0: No, ja oudal vaan oli ämpu taavallas tien tahka, että aanudit.
1: Anja, kun mun saatiin paajas juokan vastaus vihtele kuhtele jaakin. Ja se oli aips taavallas, että toppi juokan vastaus aanudekki, tai tjiirudekki, ja adde andakasi kuhtikuimide. Mutta då må jag måste natte gå och lämna bort min kärcha i kallet min jag då håller så om gå det vulike det ano däcke och där gå vulike också räkolks att det många andra kassi just att han bavt jag att han du det är rik kun du västa manke lakai att det kom många andra kassi jag nu blir vi fastit andra kassi där att du jobbon jag måste måste gå. Takkar olom haliki kuhkas valiki johtit. Mustekki maddi siia sama hormaattin okti jais vuotte karasokki kiesit. Ja kun ne valiki kuulipa, te aanu tekevel. Ata hei tehtän saate, te ei valiku siiku, olis jai kärts vastin. Sahta muhtin omisla jäppmäl. Ja te vaatio atnu handakasi, tälle läpi. Ja ootnenan päivä toltan vuorassa hormui ku kalletahtan. Det har nu handa kassi. Då stannar det inte i fjärru.
0: Det är som denna inte i fjärru.
1: Inte det. I norr och vettig min nu hyra med ditt. Ästen. Nu har det ålder så det mycket askas mot att sätta det.
0: Nå. Nå. Ja det. Men jag kan ni gå i ålmors andra kassi. Det är så. Jag må man äskelåken. Det var dock och sisa när jag. Ja så det kan bara vara bitterhet att man är lavat i ska bäsa här. Ja det så det har ju varit så sagt ni att i vållan så himma i det är ett par lojnike så att det är olomma. Herra mig karava väl den vesug. Här är det i mun avuten just den till rampuudessa eller i mun täällä avuman. No niin.
1: Men det är bara vara det här bitterhet. Bitterheten tarkoitti just se, että se käy vaimus.

0: Mm. Och ber att det på Jesus i.
1: Mm.
0: Tackar verka.
1: Ja.
0: Jag vet också då måste den ber det här till Jesus. Jesus i.
1: Ja.
0: Jag tror att jag kör det mycket.
1: Ja. Lå nu att de färdigt man att han håller mig så anor.
0: Lå
1: nu att alla färdigt den dag.
0: Tala börja måste han dag. Måste oms inna av att tala ballo mycket.
1: Ja.
0: Då Jonikstad var balat.
1: Ja.
0: Måste satt han i lojt i hit med att det att åren har sjunga jokalaka att de mun pjäsan att notan aulomus antakas i attitas att jag att notas. Det var att lackar de mun att du kan vi sin tak i mun takusissa.
1: Nej.
0: I med lätt i den lackar jag åren.
1: Nej.
0: Kod hon väldigt svåras tjaja. Kod bara vål i det här hjärtat. Men det är tjaula i vårt att i mitt tjöjt och tjaula i vårt väst.
1: Ja.
0: Det är också bibelverset, vilken låg den hebreala tjejkirgis kvekten blåa kapitels vitten blåa versas.
1: Ja, var och häck var i åkte gediskajta i mila armus, var i mycket bort av våra röttes i bäsa skönta hja mycket hitt ägnegi. Ja.
0: Det är den där bitterheten.
1: Ja, man har åkte i lakan ofta giriet, kallat argelgiri, man har med lite tillgivelse. Ja, Solveig Pedersen vill jag tala om den gedje. Ja, det är alldeles den gedje. Det är läckar mojstel hos min... Det är min batsa. När man såg Boris mojstel om man har den gedje i lakan. Ja, den mojstel hos en amma är ryggsäcken. Laukade, ja. Ja. Ja, det är just den birra... att det må olomus sahta sjöntade. Det lilla sullinada muistelus i muntal dalt maht. Det muisteli just sanne sahta i moppe tjurtsju, mutta mun muistella nu mun muistannen. No, det lii okta olmus mas mi kuutti laafka, ryggsäkka. Elli ma tjala. Ja da okkal tjokki olu dinkkai. Tekkar med smälsta livara hur det här stragg på att det inte är bäst tog den lavkosissa. Ja, det ligger på att inte man håller mig om hela lågkan dessa unuhusvuodas, man är tahkan. Tekkar det inte är i takkar i akkar hur man går att se håller mig med mig. Det är inte kall mot min, så är inte kall dig kumma jag tekkar sohta dem. Jag på att tekkar det blir jag dock vad jag mojsta. Eller man tjala för att du på att det är en mojstigt. Ja tjok, joka kanske att det är djävas. Hela naips djäva kan alkoska djävska nadal. Ja, mutta det är måten. Alltid måste på att man läcker upp den. Doppa den ransilis, den lauksista. Ette bisani, rahpa den lauk. Gähtja mie doppelä. Nå voi hyra, mä tiedä holmuslä nedalle lukta. Mun innan sahi muihti. Poirre kun mun on vurikin täällä. Mun kalttien kalvettiin muihti. I mun kall tehkalla opa fasti mun ja tahtia, kun mun kallan täällä mun niin tiesä liikki vähän. Ja mun kall tehnyt ollut mai, kun mun niin aiku ennen kassis huuma, kun tehkällä. Ja oi, ja tuo holmuslle niin mun ja tahkan tälle, voi maa ilmentä, ettei täällä liikki. Ja puhut tehkäri, tjoukki, ofta nuppi, vinkkain pajas ja aina. Mä ajan parkanta holmus suvasta ja sunni ja... Ja det var det kallt rapin den där kom mosta men det kan alga mesta var jag duktigt där. Bitte fast och kon lauxi så fast vad zila. Ja tjag kada pelli ma tjada bote deka dinka. Mai kalka muistit. Ja en rahpa muhtinin ja. Mutta ei tän tältä kun sotti nuissura stia vai ja lossa tä lauhko ja tal kuosta sa vad sit. No tällä huoluvinkka toppina muus on tältä ajunkalla kalalla. No, tämä kähpäni, jos mun tältä valta neiltä ei mulla läppä. Mutta ei himmukalla tehdä, entä mun aiku vajaltuhti tai. Mutta tämä feltti, se feltti määrätti täällä, että jos aiku viitassa pääsi, te feltti kurri toppi tämän laukka. Ja jos ei kurri, ei saa pääsi viitassa, että ne oli, missä saadaan tietysti. Ja da holo mo pirra da tkalen te tani shanta mail me dakkar paha solmo si helta killini joftenke hu ma ja Ei tai, min man dihti, mä

0: bara täcka. Inte de har åkt i en mojställan. Ja, det har du mot mig till läkar gåva. Nej, må missla ädlimis. Att mig har varit lite vållanigt. Var alltid härligt uppe den där mig uppe, mig med åkola tjagan sisa. Att de mig bäsa vid dessa ädlimis. Då jag sa att det nog var i sälj att nå, att det tjata jag har lagt i mitt tid.
1: Att det sa att det bäsat.
0: Nej.
1: Sykalat, jag må inte fysalat.
0: Ja.
1: Då är jag tjossi.
0: Någon där läge. Den har bott, den har åkt i viss tjärn. Den har bott att du ska syka. Jag har romars, jag ser och visst. Den har bott åkt i. Nu må det kolm åkta bott av mig. Den har åkt av mot det. Den har det gått kolm ås i en kylika. Det är en läge går kolm andagas i att de har varit med i ditt. De har varit oj, vi syns det var alltid mördrad och så att de följt handlade sig hjärtligt av galaddigt. Utan just när jag gjorde sitt i dogdojekt och jag hade alltid dogda mona i kund av dess handlade sig hjärtligt. Det är någon gång så att jag hade handlade sig hjärtligt. Jag hade dogd och sagt på båtiga. Måste gå de mördrad att de har gjort en dag. Det är han som går över den ranselad uppe med här. Där man också har tjagat. Det är att jag de bästa vidast. Där man kan ha alla med det går över här värdet att sitta. Mot den här lejan. Man sa att den låg väl lyckas evangelium och så goda kapitelis. Där är kolmlöj tjichtversarais. Allt dumme. Allt dumme. Det är ptiget dumme ju var. Allt sälke gänke sivaladjan. Det är ptiget sälke ju var sivaladjan. Lojt i fridjan. Det är dig lojt i ju var bett fridjan.

0: gjort desta ollo, og den låt at den orom og frie bort i atta handa kassi. Der er hommers besan frie bort i, ja donna besan frie bort i. Ja da lærle kan bo et dipp, men jeg bor i syvna dos. Sikker den nopp i orom og ja dut i alt det.
1: Ja.
0: Jeg gjort kjent at det Jakob gildi strøyde nopp i kapitel, skor man blå at vesas, loa mat igjen.
1: Du mula art muha med dessa gi ilas lammers vaimuladis, mot vaimuladis vaita duomu.
0: No, mm. Anja kun minä olin tuppi huolomus. Mutta kun se puhutaan vaimolla lähtisi vuotta vaimu ja juurta kiittää. Tätä vaihtaa tuomu patsil.
1: Mm.
0: Tämä on liian huolomus nun juodan, että tuppi lähtisi huolomus.
1: No.
0: Ja man olumi riipahtan tahkat. Ja minä tuolla pitää atnu handakasi ihmillis. Että tälle ihmillekin tuppi. Minä tapsitaan se pitää naapsaa.
1: No.
0: Mutta bara vaimolaadis vuodan tjai perustuu ja räks vuoda. Mutta minusta on vielä muistelastit ofta fjärana hui aika, kun ei bortsi kuektilla joidassa. Mullekin Davin toppe Thailands ofta kaupukis ja orme ofta hotellis. Ja mun idisvanin kapsäikin toku olks ja vuojadin toppe basengas. Jag började ett informasin att hon har varit helt ofta en kolle så är det massa bebdialen latning på små orron. Jag må då med henne ofta man spajas. Jag kolle så är det javkan. Jag må åt sin kolle så är det massa. Jag är exajstan lanjas. Jag bor inte i en besk och lop mig på min lärsmanin. Jag är ruska lite i borgen. Jag har börjat med isirock i lars på att det sista malet och där. Dan ser man skum en åsa min leken, det är min majn och jag ram i din ippmilla. Ja, det bodde jag bara i dock och den är som i barka upp i bortstid i lanja. Ja, det hände inte om ska engelska göra, men hon kylik inte så att det sår på massa javkan. Ja, då hon där rovs och det är amadatcho. Jag gjorde, ja, det satt eller att sånt eller väl där må, då satt jag ju ärligt. Men då hon själv kan ju äka i mun i åsatten sår på massa. Jag måste åta mig. Jag måste ha en samikille, jag tar upp kille, ippmilla sani. Jag lån, men att jag hör om jag bor i syvna dit, den håller mig just där sådana och det må svärma sig. Hör om jag håller bor i syvna då, sa jag, den håller mig bitt. Jag då vållar min åta mig, jag måste isa i låta, måste isa i rock i låta, men jag har nastra hovt, men jag får inte bara vårdigt. Jag då måste vårdigt med en koksfäskar, med det kvabbke på för den. Jag då satt nog i boss i vänga munnen. Marja, man har rövt och låtit den latning. Jag månade till in att det var i månaden dokumentet. Jag månade också ruska lite i gärtat uppe. Jag månade till in att det måste ha lägga gärtat uppe i manka gärtat. Måste man lägga in jävlar. Jag månade inte också en latning. Jag ruska lite i lastinpose. Den lågde in bajas. Jag läste i kolde svårpmas kik och jobben. Våna bäller jag en lastinpose. Ja mun gaunin tonta, ots jahki mun alikin illudit ja mainu ja räämidit ippmila. Ja da puhdi et niisum tät lähte bossi, ja hun jätte mun gaunin ton sveramassa. Ja da muu jo haate, mutta saat ei hui ääretit. Ja mun lukin oola ja soma, mun puri syyni dan suu. Ja i tapsla haate da hun, musta oli suoraan ton sveramassa, mutta orru lämmin haate daattalit. Ja mun juutsin, lukin ihme lähtsäi, mun ei kun tiedä olemaan, että se rohkata, että mankai päivi, ja mun jälkeen pitäisi hanmis tiedivadit. No, tiedä, tiedä, että puhuti, että inäällekään, mun juutsin sahtan älik päällekkit, ja vaitalit, ja tuppmet, ja aistan tiedä, mistä hän käsi, että tuolla suolana, tuolla sahtalla suolana. Ja tälle juutsin antan, Vistan pärakalakki liipa, että ja veijolas voida kipsidi muu.
1: No.
0: Tämä oli yksin tuodostan, mä ei sähtän tohka. Mutta mun ainakin tuodostit ihmillä sääni.
1: No.
0: Ja saa kuhtien suhtuu patsil.
1: Joo.
0: Mm.
1: Ja. No niin, läi hoitaja halas, että ikäkään ne auraajatti sai.
0: No.
1: Että on tasas, että sai, kun on no, handakasi jätti ja kun no, kaaruhan nuppi olomu.
0: Mm.
1: Outa niinku pursyynistän.
0: Niin mun mai luoi me ati tuop mulla arpo hää me taas ki ilät lämmäs vaimolaadis. Juts, ku ilä vaimolaadis. te i tella tuomu arpmu he meda nolomus. Mutta vaimulas nadis vuotta voitte tuomu patsi. O tien kogse me mi ja istan praktiseerit.
1: No. Ja tlai ko olmsal gadan praktiseerit.
0: No. No.
1: Te sahta shot nele ko ta na hamun fertin dan valita.
0: No. Just nu att det är Matteus evangeliums vidat kapitelis kyrkvirsa.
1: Ja, det hela har tagit oss värsa så ytta gulda lägg i gullan galdangar. Man är då nu en ripa välja tjalmis mot att i fåmars hirsa äta tjalmis. Månen satt att välja satt tyfte må valdi ripa ärittu tjalmis gå äta tjalmis la hirsa. De gäcktillars valdi vos hirsa är äta tjalmis. Det är då någon valdig riva är välja tjalmis.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i första Thessalonikerbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Välkommen till ett nytt steg på vår vandring genom första Thessalonikerbrevet. Vi avslutade förra programmet med att Paulus sa: vi tackar alltid Gud för er alla när vi nämner er i våra böner. Varför var Paulus, Silas och Timoteus så tacksamma för de troende i Thessalonika? Jo, därför att deras tro verkligen hade fått en konsekvens i deras liv och vardag. Det handlade om något mer än en teori eller en lära. Det var en livsförvandlande kraft som genomsyrade allt de gjorde. Och när vi nu ska vandra vidare till vers 3, så läser jag för sammanhangets skull även vers 2. Vi tackar alltid Gud för er alla när vi nämner er i våra böner. Ty inför vår Gud och Fader tänker vi ständigt på er gärning i tron, ert arbete i kärleken och er uthållighet i hoppet till vår Herre Jesus Kristus. Tron, kärleken och hoppet har burit frukt i en praktisk konsekvens i det troendes liv. Det har visat sig genom högst konkreta gärningar i vardagen, och det blev inte bara ett tillfälligt engagemang, utan man arbetade uthålligt vidare. Tron vilar på det som har skett. Kärleken utvecklar sig i nutiden. Hoppet är riktat mot framtiden. Det handlar alltså om en tro som fungerar i vardagslivet. En kärlek som visar sig i praktiska handlingar som är uppenbara för alla. Och burna av hoppet ger dem aldrig upp. Det är klart att en sån församling är till uppmuntran och glädje för Herrens tjänare Paulus, Silas och Timoteus. Tron på en treenig Gud är tredimensionell. Kärlek, hopp och tro. Liksom hela skapelsen och universet är tredimensionellt. Vi lever i ett fysiskt universum som består av tid och rum och materia. Liksom rymden delas in i höjd och bredd och längd. Man talar ibland om en fjärde dimension, men den finns inte. Utan sanningen är att allt i hela universum visar en treenighet, där den treenige Gud är skapelsens centrum. Treenigheten genomsyrar allt. Ta bara människan till exempel. I första Mosebok 1:27 läser vi: och Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne, till man och kvinna skapade han dem. Och första Mosebok 2:24 säger att en man ska överge sin fader och sin moder och hålla sig till sin hustru, och det ska bli ett kött. När en man förenas med sin hustru blir de ett kött i det barn som är deras gemensamma frukt när två blir till tre. Har du till exempel lagt märke till att endast tre av Adam och Evas söner omnämns i Bibeln? Jag är alldeles säker på att de hade många, många fler söner än dessa tre. Men endast Kain, Abel och Set omtalas i första Mosebok. Och här i första Thessalonikerbrevet talar Paulus om tre saker som hör samman med att bli född på nytt och få liv i Gud. Och vi repeterar: tron vilar på det som har skett. Kärleken utvecklar sig här och nu. Hoppet är riktat mot framtiden. För de troende i Thessalonika var denna verklighet högst konkret, som det gärna blir när väckelsens vindar blåser, medan det i andliga torktider lätt blir abstrakt och styvnar i former, ritual och vårdande av traditioner och minnen. Det troende i Thessalonika hade omvänt sig till Gud och vänt sig bort från avgudarna. Det är trons gärning. För att tjäna den levande och sanne Gud, det är kärleken. Och vänta på hans son från himlen, honom som Gud uppväckt från de döda, Jesus som har frälst oss från den kommande vredesdomen. Det är hoppet som fyller deras liv och vardag. Er gärning i tron är ett mycket intressant uttryck, eftersom Efesebrevet 2, vers 8 och 9 säger: ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det, inte på grund av gärningar, för att ingen ska berömma sig. Ändå talar han i Thessalonikerbrevets första kapitel om trons gärningar. Men här är ingen motsättning. Det är tron som frälsar. Men det är genom trons gärningar tron visar sig i våra liv. En tro som inte får praktisk konsekvens i vardagslivet är inte tro, utan bara kunskap. I Galaterbrevet 5, vers 6 skriver Paulus: ty i Kristus Jesus beror det inte på om vi är omskurna eller oomskurna, utan om vi har en tro som är verksam i kärlek. Om vi har en tro som är verksam i kärlek. Herrens vittnen, det var inte först och främst människor som hade lärt sig den rätta teologin, utan människor som i mötet med Jesus blivit befriade både från sin syndabörda och från människofruktan. Och därför kunde de inte förbli overksamma. I Thessalonika var församlingen präglad av trons gärning. Därför arbetade de i kärleken och var uthålliga i hoppet. Tro, det är inte något vi upparbetar oss. Tron

Rycket från världen i denna stora hamnstad som var så fylld av världslighet. Och man blev inte bevarad genom att isolera sig i passivitet bakom stängda dörrar, men genom en tro verksam i kärlek. Trons gärning, som Paulus kallade. Vi blir frälsta genom tron alena. Men den frälsande tron är aldrig alena. Den har alltid sällskap med trons gärning, verksam i kärlek. Det är något som vi idag borde meditera över lite grann. Är det som har skett genom tron i våra liv?

Vi tackar alltid Gud för er alla när vi nämner er i våra böner. Ty inför vår Gud och Fader tänker vi ständigt på er gärning i tron, ert arbete i kärleken och er uthållighet i hoppet till vår Herre Jesus Kristus. Ert arbete i kärleken. Om du upplever arbetet för Gud som en tung börda, så tror jag att Herren Jesus säger till dig, lägg av, bara strunta i det. Risken är att din kärlek till Kristus är egoistisk, där din personliga njutning och fåfänga står i centrum, och då blir du trött när du inte får den uppmärksamhet du önskar dig. Eller när inte det sker som du hade förväntat dig. Lägg bort alla dina aktiviteter och bli alldeles stilla. Låt Gud få uppenbara sitt väsen och sin natur för dig, så att du förstår att du ska inte bara söka Gud som en inspirationskälla för det arbete du ska utföra. Utan du ska framför allt söka honom som en person, som är långt större och viktigare än de gåvor och den kraft han ger. Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska du få se att både trons gärning, arbetet i kärlek och uthålligheten i hoppet till Kristus kommer att falla på plats som de rätta bitarna i ett pussel. Det hjälper inte att biten är rätt om du lägger den på fel plats. Var mera upptagen av att lära känna Gud själv än vad du ska göra eller säga. Låt det bli stilla i ditt liv. Låt Gud uppenbara sig för ditt hjärta, så ska du se att hjärtats tro leder till munnens bekännelse. Och då ska också din omgivning erfara att det här, det har du inte lärt på biblioteket. Men att det är Gud, Fadern, som genom sin helige ande utför trons gärning i ditt liv, så att du arbetar i kärlek och förblir uthållig i hoppet till din Herre Jesus Kristus. I första Korinterbrevet 13, vers 13 skriver Paulus: Nu består tron, hoppet och kärleken, dessa tre, men störst av dem är kärleken. Vers 3 i första Thessalonikerbrevets första kapitel, det borde vara varje kristen bekännares biografi. Er gärning i tron, ert arbete i

kärleken och er uthållighet i hoppet till vår Herre Jesus Kristus. Och hör vad Paulus nu skriver i första Thessalonikerbrevet 1, vers 4. Vi vet att ni bröder, Guds älskade, är utvalda av Gud. Aposteln ställer orden om att vara utvald av Gud in i det ljus som ska hindra oss att grubbla och spekulera, hindra oss att dra slutsatser som Gud aldrig dragit. Skriften ger inte själv någon förklaring på utväljelsens stora mysterium, och därför ska vi vara försiktiga så att inte vi heller försöker systematisera det allt för precis. Här vill jag repetera något från vår vandring genom Efeserbrevets första kapitel, vers 3 och 4. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, som i Kristus har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse. Liksom han innan världens grund blev lagd har utvalt oss i honom för att vi skulle vara heliga och fläckfria inför sig. Innan världens grund blev lagd, utvalt oss i honom. Världens teologer har genom tiderna diskuterat och stridit om dessa ord som talar om att vara utvald innan världens grund blev lagd. Och därför ska vi inte inbilla oss att vi ska finna någon enkel lösning eller något enkelt svar, men bara försöka lägga märke till vad Guds ord försöker säga oss. Det är som om aposteln ville säga att när vi tar emot Jesus i tro får vi därmed här i tiden del i något som Gud har utvalt oss till från evighet av. Men om vi förkastar det blir det inte vårt, fast vi var utvalda till det. Men när du tar emot Guds gåva så är du bland de utvalda som nu har del i det som du av evighet varit utvald till. Första Thessalonikerbrevet 1, vers 5. Vårt evangelium kom till er inte bara i ord utan i kraft och den helige ande och gav full visshet. Ni vet ju hur vi uppträdde bland er och vad vi gjorde för er. Sant Kristusliv, det lär man inte, det lever man. Evangeliet, det är verkligen något mera än bara ord. Paulus hade förkunnat evangelium för dessa människor som nu utgjorde församlingen i Thessalonika. Och ordet han hade förkunnat hade skapat något också i deras liv, därför att det handlade om något mer än bara ord. Lägg märke till att trots att det var förkunnelsen av evangeliet i den helige andes kraft som hade fött dem till liv, så säger inte Paulus, ni minns väl vad jag predikade. Men han säger, ni vet ju hur vi uppträdde bland er. Paulus var inte en man som hade lärt sig den rätta teologin, utan en man som i mötet med Jesus hade blivit befriad från sin syndaskuld och erfarit Guds kraft i sitt liv. Och det utslag som den kraften fick i hans liv var inte något diffust men ytterst handgripligt. Därför kan han också säga, ni vet ju hur vi uppträdde bland er och vad vi gjorde för er. Och evangeliet han förkunnade i Thessalonika skapade varken en Paulusförsamling eller en Silasförsamling eller en Timoteusförsamling, utan bevisade sin kraft genom att de blev omvända och på nytt födda, och ordet stadfästes av den helige andes verk. Evangeliet hade kommit till Thessalonika
inte bara i ord, utan i kraft och den helige ande och gav full visshet. Ja, full visshet står det i Guds ord. Och den vissheten blev även stadfäst genom det sätt på vilket Paulus och hans medarbetare uppträdde i församlingen. Vissheten byggde inte på att Paulus var kaxig. Här kommer jag att tänka på något som Paulus skriver till de troende i Korint i första Korinthierbrevets andra kapitel, vers 1-5. När jag kom till er bröder var det inte med stor vältalighet eller hög visdom som jag predikade Guds hemlighet för er. Jag hade nämligen bestämt mig för, när jag var hos er, att inte veta av något annat än Jesus Kristus och honom som korsfäst. Svag, rädd och mycket orolig kom jag till er, och mitt tal och min predikan bestod inte i ord som skulle övertyga genom mänsklig visdom, utan genom en bevisning i ande och kraft. Vi ville inte att er tro skulle bygga på människors visdom, utan på Guds kraft. Nej, det var inte Paulus mäktiga basröst, förenat med stort självförtroende och uppskruvat högtalarvolym, som hade gett de troende i Thessalonika full visshet. Likt människorna i Korint, Efesus, Filippi och andra platser, så var det evangeliet som var mera än ord som hade skapat liv. Guds ord nådde till Thessalonika genom ett Herrens vittne som heter Paulus. Evangeliets ljus blev tänt i en hednisk stad i en romersk koloni som styrdes av mäktiga politiker i dåtidens starkaste militärmakt. Men evangeliets budskap nådde in i deras hjärtan och deras liv och förvandlade dessa människor fullständigt. Det var det som skedde i Thessalonika. Och det sker än idag när evangeliets budskap via radion når ut över världen. Låt mig här bara läsa något från ett par lyssnare som har skrivit till oss. Först ifrån norra Indien, en respons på våra sändningar på Mathili. Jag har lyssnat till ert program. Det är mycket informativt för mitt personliga liv. När jag lyssnar till det här programmet känner jag Guds närvaro och glädje i mitt liv. Fortsätt och led mig i min andliga växt, skriver alltså en lyssnare i Patna-distriktet i Indien. Från Iran skriver en medicinstudent som lyssnar till våra sändningar på farsi. Jag har lyssnat till ditt program en tid. Budskapet från evangelierna har gett mig en helt speciell frid i hjärtat. Det har skett en revolution i mitt inre och i min tanke. Jag försöker så långt det är möjligt att avsätta tid till att lyssna varje dag. Och det är inte bara så att jag hör noga efter vad som undervisas, men jag försöker också att göra som budskapet säger. Må Gud ge mig kraft att fortsätta på denna nya väg. Var snäll och sänd mig ett nya testament och annan kristen litteratur så jag kan växa i tron. Och jag kunde fortsätta att läsa lyssnarbrev på lyssnarbrev från Indien, Egypten, Iran, Kina och många, många andra land. Lyssnarbrev som vittnar om att evangeliet om Jesus, det är något mera än bara ord. Det är en kraftig frälsning för var och en som tror. Paulus skrev till de troende i Thessalonika att han visste att de var Guds utvalda. Hur kunde Paulus veta det? Jo,
Det visste han därför att evangeliet fått den konsekvensen att de inte bara lyssnade till vittnena som besökte dem, utan de blev också Herren Jesu efterföljare, trots att det förde till stora lidanden. Vi läser första Thessalonikerbrevet kapitel 1, vers 5 och 6. Vårt evangelium kom till er inte bara i ord utan i kraft och den helige ande och gav full visshet. Ni vet ju hur vi uppträdde bland er och vad vi gjorde för er, och ni blev våra efterföljare, ja Herrens, när ni mitt under svåra lidanden tog emot ordet med den glädje som den helige ande ger. Hur kan människor mitt under svåra lidanden glädja sig? Genom att ta emot Guds ord i sina liv, svarar Paulus. Och det behöver vi verkligen bli påminda om. För när Guds ord får tränga in i våra liv och inte bara stanna på ytan, så omskapar det våra hjärtan. Och även det är mycket viktigt att vi blir påminda om, eftersom vi har så svårt att inse Guds förmåga att verkligen göra något nytt i våra liv. För den själ som verkligen önskar leva i ljuset begär inte bara nåd för att bli skuldfri, utan begär nåd för att bli förvandlad av det ord som i kraft av den helige ande ger full visshet. För den naturliga människan så står orden svåra lidanden och glädje som motsatser. Men Guds ord säger att vi mitt under det svåraste lidanden får ta emot ordet med den glädje som den helige ande ger. Vi behöver lära känna Gud, inte på biblioteket, inte genom rykten och hörsägner, utan genom en personlig erfarenhet av Gud själv i våra liv. Stirra inte så envist på vad Kristus en gång har gjort för dig att du glömmer att han vill göra någonting med dig. För evangeliet kommer till dig inte bara i ord utan i kraft och den helige ande och ger full visshet. Gud vill genomföra sitt program i ditt liv, om du bara är villig att låta dig gripas av honom. Och ni blev våra efterföljare, sa Paulus. En kristens normalvillkor här i denna värld är att leva i svårigheter och glädje samtidigt. Det som verkligen bär frukt är just att leva i den spänning som Paulus talar om i andra Korinterbrevet 6:10. Vi är bedrövade men alltid glada. Vi är fattiga men gör många rika. Vi är utblottade på allt men äger allt. Vårt evangelium kom till er inte bara i ord utan i kraft och den helige ande och gav full visshet. Ni vet ju hur vi uppträdde bland er och vad vi gjorde för er. Och ni blev våra efterföljare, ja Herrens, när ni mitt under svåra lidanden tog emot ordet med den glädje som den helige ande ger. Och med det så är vår tid ute för den här gången. På återhörande om du vill. Herren vare med dig. Ta emot ordet med den glädje som den helige ande ger. Och Herrens välsignelse ska vila över dig. Gud är god.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i första Thessalonikerbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Välkommen att ta ännu ett steg på vår vandring genom första Thessalonikerbrevet. Vi avslutade förra programmet med att Paulus sa till de troende i Thessalonika: vårt evangelium kom till er inte bara i ord, utan i kraft och den helige ande, och gav full visshet. Ni vet ju hur vi uppträdde bland er och vad vi gjorde för er, och ni blev våra efterföljare. Ja, Herrens, när ni mitt under svåra lidanden tog emot ordet med den glädje som den helige ande ger. I världen så ligger inte lidandet och glädjen i samma vågskål. Men för ett Guds barn så kan det göra det. Och under de år då järnridån delade Europa så hade jag privilegiet att möta några av dem som led för evangeliets skull. Och de gav mig en bokstavlig undervisning om vad Jesus menade när han sa: saliga är ni när människor hånar och förföljer er, ljuger och säger allt ont om er för min skull, som det står i Matteus 5:11. När jag läser det ordet, då går mina tankar automatiskt till sådana som Josef Bondarenko, Gerhard Hamm, Klaus Wagner, Samuel Lamm, Haik Hofsepian och många, många fler som jag har haft privilegiet att lära känna och möta personligt. Bondarenko satt 9 år i fängelse och arbetsläger för sin tro. Samuel Lamm satt över 20 år i fängelse för sin tro. Haik Hofsepian, han blev mördad i januari 1994 på grund av sin gärning som pastor och evangelist. Om de var tidigare sovjetmedborgare, rumäner, kineser eller iraner, så hade de en sak gemensamt. De var så saliga att de strålade av tacksamhet, glädje och frid när du mötte dem. De var förföljda därför att de levde ett rättfärdigt liv, förföljda för Jesus skull, och därför var de saliga. De blev Herrens efterföljare när de mitt under svåra lidanden tog emot Guds ord, evangeliet, med den glädje som den helige ande ger. Även i Thessalonika tog man emot Guds ord under svåra lidanden. Vi läser första Thessalonikerbrevet 1, vers 7. Så har ni blivit ett föredöme för alla troende i Makedonien och i Akaja. Tänk dig, efter bara några månader så var församlingen i Thessalonika ett föredöme för alla troende i Makedonien och Akaja. Deras liv var ett levande vittnesbörd. Idag hör man ofta om enskilda troende som är ett exempel för andra. Men det är ytterst få kyrkor eller församlingar som är kända vida omkring därför att de är verkliga exempel på kristen tro. Jag har ju haft privilegiet att tala i församlingar i hela Norden, i Europa och i Amerika. Och jag måste säga att det är underligt att vi inte har fler församlingar som är föredömen för alla de troende. Det finns bara några få, ytterst få, som jag skulle vilja nämna som verkliga föredömen för det troende. Vi läser vers 8. Ty från er har Herrens ord gett återljud, inte bara i Makedonien och Akaja, utan överallt har er tro på Gud blivit känd, så att vi inte behöver säga något. Var Paulus än reste så hade ryktet om församlingen i Thessalonika spridit sig. deras gärning i tron, deras arbete i kärlek och deras uthållighet i hoppet till Herren Jesus Kristus. När Paulus kom till en ny plats så pratade man där redan om det kristna i Thessalonika. Så Paulus, han behövde inte säga något som helst om dem. Och det säger oss något om denna församling i Thessalonika. Kunskapen var mera än en teori. Predikan var mer än ord och bestod i kraft och den helige ande och gav full visshet. Och budskapet hade understrykits av hur förkunnarna uppträdde bland dem. Det var mer än ord. Och de lyssnade till budskapet, följde i förkunnarnas spår och blev Herrens efterföljare. Och som Paulus och hans vänner hade varit föredömen i Thessalonika, så blev de kristna i Thessalonika föredömen för alla kristna, inte bara i Makedonien och Akaja, utan vida omkring. Vi läser första Thessalonikerbrevet 1, vers 9. Själv berättar det om hur vi blev mottagna av er, och hur ni omvände er till Gud, bort från avgudarna, för att tjäna den levande och sanne guden. En kristendom präglad av omvändelsens allvar och den glädje som den helige ande ger, det är en stor vinning, både för den enskilde och för en nation. Paulus hade kommit till en av det romerska imperiets handelsstäder som var präglad av stor kommers, välfärd, njutning och avgudsdyrkan och omoral. Men han annonserade inte en stor möteskampanj där han talade om för folk hur fel deras avgudsdyrkan var eller hur dumt det var att tillbe Apollo och någon av de andra romerska imperiets avgudar. Nej, när Paulus anlände till Thessalonika så förkunnade han Kristus. Han förkunnade vad som för honom var det allra viktigaste. Vad han själv hade tagit emot, att Kristus dog för våra synder enligt skrifterna. Att han blev begravd, att han uppstod på tredje dagen enligt skrifterna. Paulus förkunnade inte bara i ord, utan i kraft och den helige ande, och det gav full visshet. Och många omvände sig till Gud, bort från avgudarna, för att tjäna den levande och sanne guden. Den gången var avgudarna utskurna bilder i trä eller gjutna bildstoder, medan avgudsdyrkan idag tar sig helt andra former. Du möter den moderna vidskepelsen i tidningarnas horoskop. Och när det gäller ordet idol, som kommer från idol, så betyder det avgud. Och att ha idoler är närmast en del av vår kultur idag. Men det är också mycket annat som kan ta den plats som Gud skulle ha i våra liv. Vi kan säga att allt som betyder så mycket för oss, att vi är beredda att bryta Guds bud och heliga vilja för att uppnå det, det är en avgud. Den som kommer till tro vänder sig till Gud. Det är det första. Och som en frukt av att man vänt sig till Gud kommer nästa steg. Man vänder sig från avgudarna och synden. Att vända sig till Gud är tro. Att vända sig från avgudarna är ånger och omvändelse. Jag vet att bilden är banal, men den kan hjälpa oss att se hur omöjligt det är att skilja det ena från det andra när det gäller att vända sig till Gud och bort från världen. Håll upp din hand rakt framför ansiktet, med handens yttersida mot ditt ansikte. Nu är handens innersida vänt bort från ditt ansikte. Vänd nu handens insida mot ditt ansikte. När din handflata vändes mot ditt ansikte, vänder sig den samtidigt från något annat. På samma sätt kan vi inte vända oss till något, utan att vi samtidigt vänder oss från något. För om vi vänder oss till Gud, utan att vända oss från synden och världen, så är det bara en teoretisk ånger. Det vill säga, vi kanske håller det för sant att Gud finns, men det får ingen djupare konsekvens i våra liv. Men det fick det i Thessalonika. Och det var så konkret och tydligt att man pratade om det överallt dit Paulus kom. Från församlingen i Thessalonika gav Herrens ord återljud, och deras tro blev känd. Därför att de hade blivit omvända till Gud, bort från avgudarna, för att tjäna den levande och sanne guden.

Jag är ganska säker på att när evangeliets ljus gick upp i deras hjärtan, så grät de troende i Thessalonika över det liv och den tid de kastat bort på synden och avgudarna. Efter att de vänt sig till Gud, så blev det en verklig omvändelse från det liv som de tidigare levt. Men först vände de sig till Gud. Och de förstod ganska snart att omvändelse till Gud betyder att man också vänder sig från avgudarna. Här vill jag poängtera att frälsaren Jesus Kristus ska predikas för förlorade syndare i världen. Men omvändelsens budskap ska predikas för församlingen. Ta dig tid att läsa budskapet till de sju församlingarna som du finner i Uppenbarelsebokens andra och tredje kapitel. Kristi budskap till församlingarna var: omvänd er. Men nu för tiden verkar det som om församlingen försöker få alla utanför kyrkan att göra bättring och omvända sig. Bibeln säger att det är människorna i församlingen som ska göra bättring, ångra och omvända sig. Vi behöver böja våra ansikten till jorden inför Gud i ånger och bot. Omvändelse betyder att få ett nytt sinnelag. Och även om också omvändelsen är ett Guds verk, så är det en sida med omvändelsen som är människans ansvar. Och det är ansvaret att vända sig från ett miljö och till ett annat. Att söka till den gemenskap där man samlas omkring Guds ord. Men hur är det då? Genom dessa troende i Thessalonika hade Herrens ord givit återljud vida omkring, och deras tro på Gud blev känd. Hur de vänt sig till Gud och ångrat sin synd och vänt sig bort från avgudarna och tjänade Gud. Betyder det då att de nu var syndfria, att de inte längre var syndare? Johannes skriver i sitt första brev, kapitel 1, vers 6 till och med 9. Om vi säger att vi har gemenskap med honom och vandrar i mörkret, så ljuger vi och handlar inte efter sanningen. Men om vi vandrar i ljuset liksom han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra, och Jesu, hans sons blod, renar oss från all synd. Om vi säger att vi inte har synd, bedrar vi oss själva, och sanningen finns inte i oss. Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Bibeln talar om synd på tre sätt. Det första är att ha synd, det andra är att synda, och det tredje är att göra synd. När det gäller att ha synd så säger aposteln Johannes att om någon säger att han inte har synd, så bedrar han sig själv. Därefter varnar han oss och säger att vi ska akta oss för att synda och vi ska vandra i ljuset. Men samtidigt tillägger han, om någon syndar så ska han komma tillbaka till ljuset, det vill säga han ska bekänna sina synder inför Gud. Alla människor är syndare, så skillnaden ligger inte i att någon är en syndare, medan andra inte är det. Men den kristne lever inte i synden. Han är inte syndens slav. Det är skillnad på frestelse och slaveri. I Johannes 8, vers 34 säger Jesus: var och en som gör synd är syndens slav. Den kristne ser ingen annan hjälp mot sina synder än Herren Jesus Kristus och vänder sig därför till honom. Medan den ogudaktige vänder Jesus ryggen, det är skillnaden. I Thessalonika hade man vänt sig till Gud
och vänt sig bort från avgudarna för att tjäna den levande och sanne Gud. Och här ska vi ta oss tid att repetera några verser från Apostlagärningarna som berättar om hur det hela började i Thessalonika. Vi läser från Apostlagärningarna 16, vers 40 till och med kapitel 17, vers 4. När Paulus och Silas hade kommit ut ur fängelset gick de hem till Lydia. Där träffade de bröderna och gav dem uppmuntran och tröst, sedan for de vidare. De tog vägen över Amfipolis och Apollonia och kom till Thessalonika, där judarna hade en synagoga. Till dem gick Paulus som han brukade, och under tre sabbater samtalade han med dem utifrån skrifterna och förklarade och visade att Messias måste lida och uppstå från de döda. Och han fortsatte: denne Jesus som jag predikar för er, han är Messias. Några av dem blev övertygade och slöt sig till Paulus och Silas. Därtill kom ett stort antal greker som fruktade Gud, och inte så få kvinnor av förnäm släkt. Men Paulus och Silas blev ju plötsligt tvungna att avbryta sin verksamhet och fly därifrån på grund av judarna i synagogan, som blev avundsjuka och tog med sig en del löst folk från gatan och ställde till upplopp och oroligheter i Thessalonika. Och då måste det ju ha varit underbart att var han än kom så talade alla om Thessalonikernas gärning i tron, deras arbete i kärlek och deras uthållighet i hoppet till Herren Jesus. Och de rapporter som Timoteus hade kommit med kunde berätta att denna unga kristna församling stod fast trots förföljelser, lidanden och svårigheter.

Den unga kristna församlingen i Thessalonika stod alltså fast, trots att de mötte mycket motstånd, blev förföljda och måste lida mycket. För mitt i svårigheterna så hade de den glädje som den helige ande ger, skriver Paulus. Så har ni blivit ett föredöme för alla troende i Makedonien och i Akaja. Ty från er har Herrens ord gett återljud, inte bara i Makedonien och Akaja, utan överallt har er tro på Gud blivit känd, så att vi inte behöver säga något. Själva berättade om hur vi blev mottagna av er och hur ni omvände er till Gud, bort från avgudarna, för att tjäna den levande och sanne guden. Vi läser första Thessalonikerbrevet 1, vers 10. Och vänta på hans son från himlen, honom som Gud uppväckt från de döda, Jesus som har frälst oss från den kommande vredesdomen. Att vänta på Herrens son, det betyder inte att sitta ner på en stol eller att ligga på sofflocket och dra sig. Men det betyder att tjäna den levande och sanne guden. Om du älskar Herren Jesus, så tjänar du honom av hjärtat. Du har en gärning att utföra för din mästare medan du väntar på honom. När jag läser om de troende i Thessalonika som blev Herrens efterföljare, där de mitt under svåra lidanden tog emot ordet, med den glädje som den helige ande ger, då tänker jag på att världen är ett stort underbart hav, där de flesta lider skeppsbrott i stilla och vackert väder, medan stormens och nödens vilda böljor jagar andra in i Guds kärleksfamn, som en av våra fäder uttryckte det. Tryggheten för en kristen är inte att veta vad som döljer sig bakom nästa kurva, utan att veta vem som går vid hans sida. Att vänta på Guds son från himlen och att leva i ständig åkallan och bön, det är samma sak. Och samtidigt måste vi säga att den som väntar på Herren säger inte vad hjälpen ska heta, utan låter Gud själv tala om vad hjälpen heter. Men vi vet att om anden ska få göra sin gärning i våra hjärtan, måste vi studera ordet. Och om vi vill att Gud ska göra sin gärning i andras hjärtan, måste vi ge dem ordet. Så vill vi på nytt vända våra ansikten till Gud, vända oss bort från egoismen, synden och världen, för att tjäna den levande och sanne guden och vänta på hans son från himlen, honom som Gud uppväckt från de döda, Jesus som har frälst oss från den kommande vredesdomen. Den kommande vredesdomen må inte förväxlas med de svårigheter som Guds barn kommer att möta under antikrists regerande. Den kommande vredesdomen, det är Guds dom över synden, och den domen är vi som troende frälsta ifrån. I Romarbrevet 2:5 varnar Paulus det obotfärdiga och säger: genom ditt hårda och obotfärdiga hjärta samlar du på dig vrede till vredens dag, när Guds rättfärdiga dom uppenbaras. Jesus har frälst oss från vredesdomen, men han har inte lovat att vi ska slippa världens hat och förakt. I Johannes 15, vers 20 säger Jesus att tjänaren är inte för mer än sin herre. Har de förföljt mig, ska de också förfölja er. Och det hade de troende i Thessalonika verkligen fått erfara. Men de hade också fått erfara något mer.
De har personligen erfarit den glädje som den helige ande ger och som vi kan äga under de största lidanden och tyngsta svårigheter. Jag fruktar ej mera för avgrundens makt, mitt fäste är Israels Gud. Han skall mig bevara, ty så har han sagt, han kan ej förgäta sin brud. Han går vid min sida, han leder min gång, han blir inte trött han som jag. Och riket jag ärver, så har han bestämt, och så är min faders behag. Så reser jag trygg till det härliga land, fast vågorna skyhöga går. Om frälsaren sover i skeppet ibland, han är ju i skeppet ändå. Han går vid min sida, han leder min gång, han blir inte trött han som jag. Och riket jag ärver, så har han bestämt, och så är min faders behag. Ty från er har Herrens ord gett återljud, och överallt har er tro på Gud blivit känd, så att vi inte behöver säga något. Själva berättade om hur vi blev mottagna av er, och hur ni omvände er till Gud bort från avgudarna, för att tjäna den levande och sanne Guden, och vänta på hans son från himlen. Honom som Gud har uppväckt från de döda, Jesus, som har frälst oss från den kommande vredesdomen. Och med det så är vår tid ute för den här gången. På återhörande, om du vill. Herren vare med dig. Ta emot ordet med den glädje som den helige ande ger. Och Herrens välsignelse skall vila över dig. Gud är god.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i första Thessalonikerbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi kan väl säga att Thessalonikerbrevet återspeglar Guds barns glada förväntan. Det är ett brev där Paulus, Silas och Timoteus uttrycker sin glädje över vad man i olika provinser har fått höra om de troende i Thessalonika. Deras liv bar frukt, för de hade mottagit ordet med den glädje som den helige ande ger. Och vi avslutade förra programmet med att de väntade på Jesus Kristus, Messias, Guds son, som ska komma från himlen. Och detta hopp, det skapar liv och verksamhet i den troendes liv. I Hebreerbrevet 13, vers 14 står det: Ty här har vi inte någon stad som består, men vi söker den stad som ska komma. Jesus ska komma igen till dom och till frälsning, till dom över den värld som förkastat honom och till frälsning för alla som tagit sin tillflykt till honom. Tror du detta? Och om du tror det, vilken konsekvens får det i ditt liv? När vi nu kommer till det andra kapitlet i första Thessalonikerbrevet, så talas här om vad som är de rätta motiven för att tjäna Gud. Och vi lägger märke till att Paulus börjar med att skriva om den glädje som han känner i vissheten om att hans korta gärning i Thessalonika inte var förgäves, utan bar rik frukt. Vi läser i första Thessalonikerbrevet 2, vers 1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. Paulus appellerar till fakta som de känner till och påminner att han och hans medarbetare kom inte med något helt nytt som inte var förankrat i de gamla profetskrifterna. Inte heller var det några teoretiska föredrag som inte fick någon verkan i deras liv. Det handlade inte om några dagars underhållning, efter vilket vi senare lämnade er. Tvärtom, besöket hade skakat om hela staden så kraftigt att det ställde till upplopp, oroligheter och ett sånt tumult att bröderna i Thessalonika sände iväg Paulus och Silas till Berea. Poänget för Paulus är inte att det är hans arbete som har burit frukt, men poänget är evangeliet. Guds levande ord har burit frukt. Och för den som verkligen håller sig till Guds ord, så är arbetet aldrig förgäves. Genom Paulus och Silas förkunnelse av evangeliet hade en kristen församling blivit grundlagd i Thessalonika. Och den växte, trots stark motstånd från fienderna.

Proklamationen av Guds ord hade skapat en skara i Thessalonika som nu var Herrens efterföljare. Och mitt under svåra lidanden hade de tagit emot Guds ord med den glädje som den helige ande ger. Och även om den helige ande är en del av deras vardag, så ska vi aldrig tala lättvint om martyrium och förföljelse, utan komma ihåg att också idag har Kristus många martyrer som lider för sin tro. Och ofta så fängslas de inte officiellt genom att anklagas för sin tro, men genom lögner och falska anklagelser blir de misstänkliggjorda och anklagade på helt andra premisser. Det är det farliga med vår tids martyrer. Men mitt i allt det här så har de alltså den glädje som den helige ande ger. Så Paulus talar inte om några teorier eller någon filosofi, utan om något som verkligen fungerade där i Thessalonika. Evangeliets kraft strömmade genom Thessalonikas gator och gränder. Det trängde in i hemmen och in i kvinnors och mäns hjärtan och stadfäste att Guds ord är en kraft till frälsning för var och en som tror. Och Paulus vill inte att de ska vara ovetande om att det de upplever är inte något nytt. Han hade ju själv misshandlats på grund av att han bekände Kristus och att han var en Jesu efterföljare. Jesus hade ju sagt: har de förföljt mig ska de också förfölja er. Och även den sanningen blev stadfäst i Paulus liv. Apostlagärningarna kapitel 16 berättar att Paulus och Silas hade blivit satta i det innersta fängelserummet, fastbända med fötterna i stocken. Och vid midnatt var Paulus och Silas i bön och sjöng lovsånger till Gud, och de andra fångarna lyssnade på dem, står det. Lovsången i Paulus liv var alltså född under smärta, och det visste de troende i Thessalonika. Vi läser kapitel 2, vers 2. Tidigare hade vi, som ni vet, plågats och misshandlats i Filippi. Men vår Gud gav oss mod att predika evangeliet för er trots hård kamp. Lidandet och svårigheterna i Filippi fick inte Paulus och Silas att tona ner budskapet eller förändra arbetsformen. Och deras frimodighet bestod inte i psykisk styrka eller mänsklig tuffhet, men i att de lagt hela sitt liv i Jesu händer. De hade blivit Jesu efterföljare. Någon har sagt att Jesus, han har många bekännare, men få efterföljare. Paulus berättar om hur de förnedrats och misshandlats i Filippi. Och som jag nämnde så kan du läsa om det i Apostlagärningarna 16. Paulus kunde ju efter denna skrämmande upplevelse ha sagt: vi måste vara försiktiga så att vi inte retar folk. Vi får försöka vara mera sympatiska och försiktiga och försöka vinna några vänner och påverka befolkningen. Men att packa in varan i bomull var inte. Han förkunnade inte Paulus metod. Han förkunnade frimodigt evangeliet om Herren Jesus Kristus. Han förkunnade så tydligt att det blev den ene till fall och den andra till upprättelse. När Jesus blev framburen i templet så hade den gudfruktige Simeon sagt följande profetiska om Jesus: se, denne är satt till fall och upprättelse för många i Israel, och till ett tecken som blir motsagt, som det står i Lukas 2:34. Paulus höll uppenbart många predikningar under sina missionsresor, men den största predikan han någonsin höll
var kanske det han förkunnade genom sitt exempel, genom sitt liv, under den tid då han var i Thessalonika. För det uppenbarade för de som lyssnade att Paulus budskap var mer än ord. Och det gällde tydligen också Silas. Och det är väl värt att tänka över för oss som lever i en tid som överflödar av aktiviteter, men där så få verkligen blir förvandlade.

Ni vet ju hur vi uppträdde bland er och vad vi gjorde för er, skrev Paulus till de troende i Thessalonika i kapitel 1. Och i kapitel 2 berättar han för dem att han och Silas hade plågats och misshandlats i Filippi. Ändå vittnade de frimodigt. Varje troende är ett vittne. Om du bekänner dig tro på Jesus så är du därmed också ett vittne. Du kan inte fly från det ansvaret. Genom ditt liv så säger du något till din omgivning. Kanske talar ditt liv till barnen du har i hemmet. Eller om du är ung så talar ditt liv i hemmet till dina föräldrar. Ditt liv talar på skolan eller på arbetsplatsen, i busskön eller på butiken, på gatan eller bland dina grannar och vänner. Ditt liv är ett vittnesbörd, vare sig du vill det eller inte. Frågan är bara, vad vittnar ditt liv om? I verserna 3 till och med 6 kommer Paulus att tala om den predikan han höll i Thessalonika och om den relation han hade till de troende där. För dem så hade han varit som en mor när hon sköter om sina egna barn, säger han i vers 7. Och han hade varit som en far för dem när han förmanade och vädjade till dem att leva ett liv värdigt Gud, som det står i vers 11. Och som en bror för dem, vers 14, när han uppmanar dem till efterföljelse och till att utstå lidanden för Kristus. Vi läser första Thessalonikerbrevet 2, vers 3. Bakom vår predikan ligger inte villfarelse, orena motiv eller onda avsikter. Det var inte ett urvattnat evangelium han och Silas förkunnade. Inte heller var de bedragare som inte levde som de lärde. Deras undervisning var mer än ord. Inte heller försökte de anpassa evangeliet så att det skulle passa en viss grupp eller en viss fraktion. För det var Gud de fruktade och inte människor. Och i Guds fruktan tjänade de människorna genom att ge dem Guds ord, sanningens budskap. Bakom vår predikan ligger inte villfarelse, säger han. Vad är det då som ligger bakom Paulus predikan? Hans personliga möte med Kristus och den sanning som Guds helige ande uppenbarat för honom och som var förankrat i de profetiska skrifterna som talade om den kommande Messias. Inte heller kom han till Thessalonika i hopp om att få en större kollekt eller för att få någon personlig vinning. Han kom därför att Herren Jesus kallat honom att gå ut med evangeliets budskap så långt som han någonsin kunde nå. Och han hade inga onda avsikter. Det vill säga, han predikade inte mot judendom, utan han predikade för Kristus. Ja, det var Kristus själv han förkunnade för dem. Och folket i Thessalonika märkte nog att budskapet var mer än ord. Ett vittne, smort av Gud, gästade deras församling. Han höll inte föredrag som de skriftlärda eller fariserna, utan han talade med makt och myndighet under andens smörjelse. Och folket i Thessalonika undrade varför han talade som han gjorde. Vi läser kapitel 2, vers 4. Eftersom Gud har ansett oss värdiga att anförtros evangeliet, talar vi som vi gör. Inte för att vara människor till lags, utan för att behaga Gud som prövar våra hjärtan. Ordet värdiga talar här om att vara prövad av Gud.
Både Paulus och Silas hade plågats och misshandlats i Filippi, men det förde inte till gnäll och klagan, där de sa att är det så här det ska vara att tjäna Gud, då vill vi satsa på något annat. Nej, deras lidande och den misshandel de utsatts för förde dem in i en djupare bön till Gud. Och ur bönen växte lovsången fram. Och jag citerar från Apostlagärningarna 16:25. Vid midnatt var Paulus och Silas i bön och sjöng lovsånger till Gud, och de andra fångarna lyssnade på dem. Paulus är inte stolt. Han präglas inte heller av falsk ödmjukhet. Han vet att han är prövad av Gud. Vi kan säga utvald efter prövning och godkända av Gud. Det handlar alltså inte om egen förtjänst eller egen värdighet. Men det handlar om att ha tagit emot Guds ord, evangeliet, med den glädje som den helige ande ger. Och detsamma hade ju de troende i Thessalonika gjort. Paulus var inte på något sätt publikfriare. Han sökte inte behaga varken den ena eller den andra grupperingen, utan han talade, kallad av den Gud, inför vilken han en dag skulle avlägga räkenskap för allt han sagt. Det är väl värt att tänka på. Och vi borde alla rannsaka oss själva, ärligt fråga oss om vi i ande och sanning förmedlar Guds ord till mänskligheten. Och här måste jag bekänna att jag har genom åren nog svikit min uppgift många gånger. Jag har faktiskt så många gånger att det är underligt att Gud inte har kastat mig över bord. Hade jag varit Gud, så hade jag gett upp Kurt Westman för länge, länge sedan. Men Gud har besvarat min trolöshet med sin trofasthet. Han avslöjar vår synd, kallar oss att göra upp och bekänna våra synder, och så helar och upprättar han oss. Att i all vår skröplighet falla är en sak, men att medvetet gå emot vad Guds ord säger, det är något annat. Låt oss aldrig försöka anpassa Bibelns budskap efter världens och tidsandans krav, för då sprider vi villfarelse. Men eftersom Gud har ansett oss färdiga och anförtrott oss evangeliet, talar vi som vi gör, inte för att vara människor till lags, utan för att behaga Gud som prövar våra hjärtan.

under sitt besök i Thessalonika hade varken Paulus eller Silas försökt att vara människor till lags, utan predikat så som för Herren, han som prövar varje människohjärtas motiv. Vi läser första Thessalonikerbrevet kapitel 2, vers 5. Vi har aldrig farit med smicker, det vet ni, eller under någon förevändning roffat åt oss något. Gud är vårt vittne. Paulus går rakt på sak. Det är inte smicker han har sysslat med. Budskapet var inte färgat av några baktankar där han försökte uppnå någon egen fördel eller vinning. Och må Gud förbarma sig över den evangeliska verksamhet som är beroende av människor, som kräver att bli smickrad och få beröm för att ge sitt stöd till arbetet. Det är en av den kristna församlingens största förbannelser idag. Vi läser vers 6 och 7. Vi har inte heller strävat efter att bli ärade av människor, vare sig av er eller av andra. Även om vi som Kristi apostlar kunde ha kommit med anspråk. Istället uppträdde vi kärleksfullt ibland er, som en mor när hon sköter om sina egna barn. Paulus kunde ju i kraft av sitt apostelämbete ha kommit med vissa anspråk på församlingen i Thessalonika. Han kunde ha krävt respekt för ämbetet, som det finns vissa som gör. Och det är egentligen ganska avslöjande. Det finns ju till och med de som menar sig vara apostlar idag. Men då blandar man korten. För apostlaämbetet, det var något som tillhörde den kristna församlingens grundläggningstid och står därför i en särställning i kyrkans historia. Även om jag är klar över att ordet apostel vid en del tillfällen används i en vidare betydelse om ett Herrens sändebud, som till exempel i Apostlagärningarna 14:14, där det talas om apostlarna Barnabas och Paulus. Men det är viktigt att vi lägger märke till att apostlarnas antal begränsades till 12 och att Paulus var den 12:e efter Judas, förrädaren som begick självmord. Apostlarna representerades av den generation som levde på Jesu samtid. De skulle motsvara Israels 12 stammar och vara den läromässiga grund i det nya förbundet. Apostlarnas fullmakt kan inte överföras till senare släkten, utan efter apostlarnas död skall Jesu vittnen föra vidare det budskap som stadfästes av apostlarna. Som det står i Apostlagärningarna 2:42, det höll troget fast vid apostlarnas lära och gemenskapen, vid brödsbrytelsen och bönerna. I brevet till Efesierna kapitel 2, vers 20 skriver Paulus: ni är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund, där hörnstenen är Kristus Jesus själv. Därför får också apostlaordet en speciell auktoritet, för det avslutar Guds ord. Och genom det apostoliska budskapet i det nya testamentet lär vi känna Gud och lär oss förstå uppfyllelsen av det gamla testamentets profetiska budskap. Och Paulus exempel bland de troende i Thessalonika säger oss att en Guds tjänare är också församlingens tjänare. Han kommer inte med några egna anspråk, utan uppträder som en mor när hon sköter om sina egna barn. Som en mor när hon sköter om sina egna barn ville Paulus och Silas i innerlig kärlek till dessa människor
inte bara ge dem Guds evangelium, utan de gav också sig själva. Eftersom trons folk i Thessalonika hade blivit dem så kära, säger han. Vi läser kapitel 2, vers 9. Bröder, ni kommer ju ihåg hur vi arbetade och slet. Natt och dag arbetade vi utan att ligga någon av er till last när vi predikade Guds evangelium för er. När ett barn föds så är mor bunden dag och natt. Och även om glädjen är stor över det nyfödda livet, så innebär det också mycket extra arbete och nattvak. Samma omsorg hade Paulus och Silas haft för församlingen i Thessalonika. Förutom allt arbete de utförde i församlingen, så arbetade de själva ihop sin lön med sina egna händer. Med det här säger inte Paulus att han är emot att en arbetare i Guds rike ska avlönas av församlingen. För Jesus själv hade ju sagt i Lukas 10:7 att en arbetare är värd sin lön. Och till sin unge medarbetare Timoteus skriver Paulus i 1 Timoteus brevet 5, vers 17 och 18. Sådana äldste som sköter sin uppgift väl ska ni anse värda dubbelheder, särskilt den som arbetar med predikan och undervisning. Ty skriften säger, du skall inte binda för munnen på oxen som tröskar, och arbetaren är värd sin lön. Samtidigt så vill orden i 1 Thessalonikerbrevet 2:9 säga något viktigt både till de fast anställda i församlingen och till de som har ett traditionellt arbete i yrkeslivet. Och det är att vad yrke vi än måtte ha, så är vi som Jesu efterföljare kallade att offra tid, kraft och pengar för att göra en insats i Guds rike. Vi ska villigt ställa vårt liv till tjänst i konkreta uppgifter, skriver Bjarne Weider. Ditt verk är stort, men jag är svag och lätt i jorden böjes. Mig arme i din tjänst och tag, om så din kraft upphöjes. Mig ödmjukhet och kärlek giv och trohet in till döden. Och låt mig gå med bud om liv bland smärtorna och nöden. Till evig tid jag hör dig till och vill ej mer begära. Så ta mig, led mig som du vill, ditt namn, o Gud, till ära. Och med det så är vår tid ute för den här gången. På återhörande, om du vill. Herren, vare med dig. Ta emot ordet med den glädje som den helige ande ger, och Herrens välsignelse skall vila över dig. Gud är god.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i första Thessalonikerbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi avslutade förra programmet med att Paulus påminde de troende i Thessalonika att som en mor när hon sköter om sina egna barn ville Paulus och Silas i innerlig kärlek ge dem inte bara Guds evangelium utan också sig själva, eftersom de hade blivit dem så kära. Och när vi nu kommer till vers 10 i första Thessalonikerbrevets andra kapitel så talar han om apostlaämbetets faderansvar. Första Thessalonikerbrevet kapitel 2 vers 10. Ni är vittnen, ja Gud själv är vittne till hur heligt, rätt och oförvitligt vi uppträdde bland er som tror. Än en gång så går Paulus rakt på sak. Han talar om något som han menar att de borde känna till. Ni är vittnen. Det vill säga, ni har ju själva sett och erfarit det jag pratar om, eller hur? Det handlar alltså om något mer än ord. Här refererar han inte bara till sin undervisning. Men vi bör lägga märke till hur Paulus uppträdde bland nyfrälsta bröder och systrar i Thessalonika. Det är verkligen starka ord om man lägger märke till vad han säger. Ni är vittnen till hur heligt vi uppträdde bland er. Heligt? Ja, det står det. Det är vad Guds ord säger. Heligt är alltså ordet han använder när han ska beskriva hur han hade utfört sin tjänst för Herren där i Thessalonika. Ja, vi bör lägga märke till denna heliga treklang som ofta återkommer bland de första kristna. Heligt, rätt och rättfärdigt. Det gör ingenting hur mycket du kritiseras av andra, så länge kritiken inte är sann. Lev heligt, rätt och rättfärdigt. Paulus och hans medarbetare levde ett heligt liv. Ett heligt liv hjälper inte på din frälsning. Det kan faktiskt inte bidra med något till din frälsning. Men det har att göra med de människors frälsning som du har i din närhet och som du möter i vardagen, eftersom du är deras vittne. Och de är intresserade i något som är mer än ord. Vi läser första Thessalonikerbrevet 2, vers 11 och 12. Ni vet ju också hur vi förmanade och uppmuntrade var och en av er som en far sina barn, och vädjade till er att leva ett liv värdigt Gud, han som har kallat er till sitt rike och sin härlighet. Till de troende i Kolosse skrev Paulus i första Kolosserbrevet 1, vers 9 och 10. Från den dag vi hörde om det har vi därför inte upphört att be för er. Vår bön är att ni ska uppfyllas av kunskap om hans vilja, med all andlig vishet och insikt, så att ni kan leva värdigt Herren och i allt behaga honom, när ni bär frukt i alla slags goda gärningar och växer till i kunskapen om Gud. Och även det troende i Filippi förmanade han, i Filipperbrevet 1:27. Lev nu bara på ett sätt som är värdigt Kristi evangelium. Han ber helt enkelt att de ska leva ett liv som står i samsvar med deras nya ställning, frigjorda i Kristus. Guds rike är inte av denna världen. Därför vandrar ett Guds barn också annorlunda än denna världens barn. Är Jesus Herre i våra liv? Borde det märkas, både när det gäller våra ord och våra handlingar. Och vi lägger märke till att trots att de kristna i Thessalonika redan var ett föredöme för andra troende, så uppmanar Paulus dem och vädjar att de ska leva ett liv som är värdigt Gud. Hur ofta talas det om det i våra församlingar idag? Att vi ska leva ett liv som är värdigt Gud. När Paulus talar med de troende i Thessalonika förmanar han. När han talar med Gud så tackar och prisar han. Vi läser kapitel 2, vers 13. Därför tackar vi alltid Gud för att ni tog emot Guds ord som vi predikade och tog det till er. Inte som ett ord från människor, utan som Guds eget ord. Något som det verkligen är. Ett ord som är verksamt i er som tror. Här möter vi ännu en sida av det här att sprida Guds ord, att förkunna evangelium. Paulus har redan sagt, vårt evangelium kom till er inte bara i ord, utan i kraft och den helige ande och gav full visshet. Och än en gång möter vi en treklang. För det första, Guds ord blir förkunnat. För det andra, Guds ord blir mottaget i tro. Och det tredje, vi ska låta anden genom ordet utföra sitt verk i oss. Paulus understryker kraftigt att Guds ord är verksamt i den som tror. Det är ett skapande ord, ett tveeggat svärd, en domare över hjärtats alla uppsåt och tankar. Lägg märke till att Paulus tackar Gud för det sätt på vilket man i Thessalonika hade tagit emot Guds ord som han hade predikat. De tog emot det som det var, Guds ord. Och detsamma borde vi göra, ta emot Guds ord som Guds ord. O helige ande, jag beder, kom öppna mitt hjärta för dig. Du som oss i sanningen leder, fullborda din gärning i mig. Låt ljus av ditt ljus i mig lysa, att intet må vara fördolt. Ty intet mitt inre vill hysa, som ej av ditt öga är tålt. Och kraft som behövs för att vinna, var dag och var stund i mitt liv, jag väntar i anden att finna, av nåd du min hjälpare bliv. Därför tackar vi alltid Gud för att ni tog emot Guds ord som vi predikade och tog det till er. Inte som ett ord från människor, utan som Guds eget ord. Något som det verkligen är. Ett ord som är verksamt i er som tror.

De människor som nu utgjorde församlingen i Thessalonika, de hade under svåra lidanden tagit emot ordet, med den glädje som den helige ande ger. Och det ordet, det var verksamt i deras liv. Det vittnade man om i hela Makedonien och i Akaja. Det var budskapet Paulus förkunnade som hade burit frukt. Och det retade många människor i Thessalonika. Hans budskap var salt i syndens sår för de som inte ville omvända sig. Guds ord är också ljus, men många människor älskar mörkret därför att deras gärningar är onda, säger Jesus. Och därför vill man inte komma till ljuset. Vi läser första Thessalonikerbrevet 2, vers 14. Ni bröder har ju blivit efterföljare till Guds församlingar i Judén, det som är i Kristus Jesus. Ni har fått utstå samma lidanden av era landsmän som det av judarna. Till de troende i Filippi skriver Paulus i Filipperbrevet 1:29. Ty för Kristi skull har ni fått nåd, inte bara att tro på honom, utan också att lida för hans skull. Vi måste komma ihåg att Guds församling ofta har gått genom lidande, och att Kristi väg är en korsets väg. Och Jesus själv säger i Lukas 14:27, den som inte bär sitt kors och följer mig, kan inte vara min lärjunge. Därför säger Paulus att det är en nåd att få lida för Kristus. Och Petrus skriver i sitt första brev, kapitel 4, vers 12. Mina älskade, var inte förvånade över den eld som ni måste gå igenom till er prövning, som om det hände er något oväntat. Nej, gläd er, ju mer ni delar Kristi lidanden, då ska ni också jubla och vara glada när han uppenbarar sig i sin härlighet. Saliga är ni när ni hånas för Kristi namns skull, ty härlighetens ande, Guds ande, vilar över er. Jesus talar om lidandet som ett av Kristi församlings kännetecken. Och nu skriver Paulus till de troende i Thessalonika, där de som tagit emot evangeliet fått genomgå svåra lidanden. Och han säger att det är inget nytt, det som nu sker i Thessalonika. Det är många i de olika församlingarna som ber om väckelse. Några möts regelbundet och det är ju positivt i och för sig. Men jag måste säga, trots alla grupper jag har besökt genom åren, så har jag aldrig hört någon be att Gud ska göra dem villiga att lida för evangeliet och bli förföljda för att väckelsen ska kunna komma. Visst kan vi märka ett ökat intresse för andliga frågor, men jag vill inte kalla det väckelse. Men när Kristi församling möter lidande och förföljelse, då dras bröder och systrar närmare varann. Och Bibeln säger att alla som vill leva ett gudfruktigt liv i Herren Jesus Kristus kommer att förföljas, som det står i Andra Timoteusbrevet 3:12. Och Paulus skriver: ni har ju blivit efterföljare till församlingen i Jerusalem. Det vill säga, det är en lidande församling som skjutit skott i Thessalonika. Och då måste ni vara beredda på att det som skedde i Jerusalem sker även här i Thessalonika. I Jerusalem var det från den judiska synagogan motståndet kom. I Thessalonika var det deras makedoniska landsmän som förföljde dem. Jerusalem och Thessalonika, två helt olika städer. Men inför evangeliet om Jesus Kristus reagerar de lika.
Och Jesus själv säger ju i Johannes 15, vers 19: om ni vore av världen skulle världen älska er som sina egna. Men ni är inte av världen, utan jag har utvalt er och tagit er ut ur världen. Därför hatar världen er. Paulus säger att de troende i Thessalonika har fått utstå samma lidanden av sina landsmän som var församlingen i Jerusalem fått utstå av sina landsmän. Ja, judarnas religiösa ledare gick så långt att de dödade Herren Jesus och profeterna och drev bort Paulus och andra som bekände sin tro på Kristus. Och så säger han i slutet av vers 15 och i vers 16: det behagar inte Gud och är fiender till alla människor, eftersom det hindrar oss att predika för hedningarna så att dessa blir frälsta. Så fyller det ständigt sina synders mått, men vredesdomen skall komma över dem till slut. Vers 15 och 16 är verkligen värda att lägga märke till, eftersom det avslöjar något som är viktigt att känna till. Gud tillåter synden att storma fram i sin fulla kraft, men när syndens bägare är fylld dömer Gud synden. Genom att hindra Paulus och andra Herrens vittnen gör de sig inte bara skyldiga till förföljelsen av Herrens tjänare, men man hindrar att andra människor får höra evangeliet och bli frälsta. Och när jag läser det här, då går mina tankar till många länder i världen där kristen mission idag är förbjuden, men som vi kan nå genom radiovågorna. Vår iranske producent sa en gång om sitt hemland: myndigheterna stängde dörren, men Gud öppnade ett fönster. Tack Gud för alla människor som stöder våra bibelprogram på olika språk, genom sina förböner och genom sina gåvor.

Vi lägger märke till att vers 16 i andra kapitlet, det är första gången som ordet frälsta förekommer i Thessalonikerbrevet. Paulus har vikt sitt liv till att tjäna den uppståndne Kristus, medan andra inte bara är likgiltiga till Kristus, men de ger sin kraft till att motarbeta frälsningens budskap. Frälsning, det är ett ord som uttrycker hela Guds plan med dig och mig. Petrus skriver i sitt första brev, kapitel 1 och vers 5. Med Guds makt blir ni genom tron bevarade till den frälsning som finns beredd och skall uppenbaras i den sista tiden. Denna frälsning skapar en gemenskap som sträcker sig över både land- och kulturgränser. Här är det inte frågan om man är jude, grek, arab eller svensk. Och frälsningens under förenar oss med blodets band. Vi är förenade genom lammets blod. Paulus var hebré, men han kände lika stor samhörighet med de kristna i Thessalonika som med de kristna i Jerusalem. Och båda församlingarna blev förföljda därför att evangeliet de spred var mer än ord. Evangeliet hade ju skapat ett så stort tumult i Thessalonika att Paulus tydligen blivit tvungen att avsluta verksamheten där tidigare än han hade tänkt. Och han känner saknad när han tänker på de bröder och systrar som tagit emot ordet med den glädje som den helige ande ger. Vi läser kapitel 2, vers 17. Bröder, då vi nu för en kort tid varit skilda från er till det yttre, inte till hjärtat, har vi längtat mycket efter er och blivit ännu ivrigare att få träffa er personligen. Avståndet hade inte kvävt kärlekslågan, tvärtom. Som någon har sagt, avståndet är för kärleken vad blåsten är för elden. Den utsläcker de små lågorna, men gör det stora till en brand. Geografiskt var de skilda från varann, men inte till hjärtat. De ägde en andlig levande gemenskap. Om Paulus inte kunde se dem med ögonen, så såg han dem hela tiden i tanken. Paulus hade rest från Thessalonika, men hjärtat hade han lämnat kvar. Och det tror jag att församlingen i Thessalonika visste. Och hör nu vad Paulus skriver i vers 18. Vi har verkligen önskat komma till er. Jag, Paulus, både en och två gånger, men Satan har hindrat oss. Paulus hade andlig urskiljningsförmåga till att se att det var Satan som gjorde allt för att hindra Paulus att fortsätta den gärning han påbörjat i Thessalonika. Liksom Satan än idag på olika sätt försöker hindra alla som sprider Guds ord och vittnar om Herren Jesus Kristus. Vi lägger märke till att Satan inte bara försökte stoppa Paulus, men han lyckades också med det vid flera tillfällen. Men Paulus gav inte upp kampen för den skull, och han kommer också längre fram att komma till Thessalonika igen. Här kommer jag att tänka på Paulus ord i andra Korinterbrevet 4, vers 8 och 9. Vi är på allt sätt trängda, men inte utan utväg. Rådvilla, men inte rådlösa. Förföljda, men inte övergivna. Nerslagna, men inte utslagna. Och några verser längre fram i andra Korinterbrevet 4 så säger han i vers 16: Därför tappar vi inte modet, även om vår yttre människa bryts ner, förnyas vår inre människa dag för dag. Satan hade hindrat Paulus att komma till Thessalonika både en och två gånger.
men Paulus hjärta längtade efter att få återse det troende i Thessalonika. Därför slutar inte Bibeln vid de två misslyckade försöken. Utan nu skriver Paulus ett brev, och han kommer även att besöka dem senare. I Norge sjöng vi ofta en sång vars första vers löd så här: Tap icke mot det du käre, för då är det dyreste tapt. Gud har en läxa och lära värt människebarn han har skapt. Varför var Paulus så ivrig efter att få komma tillbaka till Thessalonika och möta församlingen där? Ja, hör vad han skriver i kapitel 2, vers 19 och 20. Vem är vårt hopp, vår glädje, vår ärekrona inför vår Herre Jesus när han kommer? Vem, om inte ni? Ja, ni är vår ära och vår glädje. Jag tror att det Paulus här säger är nära förbundet med det han skrev i första Thessalonikerbrevet 1, vers 6 och 7, där han säger att de blev Herrens efterföljare och tog emot ordet med den glädje den helige ande ger. Och så var de föredömen för alla troende, står det. Nu sätter Paulus deras omvändelse och sanna Guds fruktan i perspektivet av Jesu återkomst. För då ska det visa sig att Paulus verksamhet inte var människoverk. Paulus förkunnelse var mer än ord, och det ska visa sig den dagen då basunen ljuder och kungarnas kung uppenbaras i ära, makt och härlighet. För då ska Kristus inte komma för att förnedras, utan för att triumfera. Och alla som lidit med honom och förnedrats här i tiden ska triumfera tillsammans med honom i ära och glädje. Paulus säger att han ser fram emot, ja, han längtar till den dagen då Kristus kommer och upprättar sitt rike. Då ska Paulus få återse alla dem som han har vunnit för Kristus. Och då skulle det troende i Thessalonika vara hans stora glädje. Paulus ser allt i evighetsperspektiv. Det är hemligheten i hans liv. Paulus tankar sträcker sig alltid längre än till graven, och det driver honom till handling här och nu. Han vet att han äger bara två saker, ögonblicket och evigheten, och det påverkar allt han är och gör, alla hans beslut och handlingar. Även vi bör alltid ha ett fönster öppet mot evighetens värld och äga den stillhet i vardagen som gör oss öppna för evighetens gudomliga röst. Paulus vet att i livet med Gud så betyder 5 minuters lydnad mer än 5 års strävan och insats. Och han vet att vart han sig i världen vänder står hans lycka i Guds händer. Paulus har sin ära och glädje i det Guds barn som tagit emot ordet med den glädje som den helige ande ger och som är levande exempel därför att de är Herrens efterföljare. För kristendomen börjar där religionerna slutar, vid uppståndelsen. Här har du mig, Herre, ett barn av den jord vars ande det timliga binder. Men möter jag dig och ditt kallande ord, blir världen ej mera ett hinder. Jag själv är ju intet, men giv mig din glöd. Med tjänandets kärlekseld tänd mig, och låt mig få strida din strid till min död. Här har du mig, mästare, sänd mig. Och med det är vår tid ute för den här gången. På återhörande, om du vill. Herren vare med dig. Ta emot ordet med den glädje som den helige ande ger. Och Herrens välsignelse
skall vila över dig. Gud är god.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio, Sverige. Vi befinner oss nu i första Thessalonikerbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi avslutade förra programmet med att Paulus säger att han ser fram emot den dagen då Kristus kommer och upprättar sitt rike. För då ska han få återse alla de som han vunnit för Kristus. Och då skulle de troende i Thessalonika vara hans stora glädje. Deras gudsfruktan, som var ett föredöme för alla de troende, var något som inte bara bar frukt här i tiden, men som skulle bära frukt också i evighetens värld. Och när vi nu kommer till första Thessalonikerbrevets tredje kapitel, så talar det om den renande kraft som ligger i hoppet om Kristi återkomst. Johannes skriver också om detta i sitt första brev, kapitel 3, vers 2. Mina älskade, vi är nu Guds barn, och vad vi ska bli är ännu inte uppenbarat. Men vi vet att när han uppenbaras kommer vi att bli lika honom, då vi får se honom sådan han är, och var och en som har detta hopp till honom renar sig, liksom han är ren. Och temat i första Thessalonikerbrevets tredje kapitel är att hoppet om att Kristus kommer igen är ett hopp som leder till rening och helgelse. Det förändrar ditt liv. Det påverkar din livsstil. Om vissheten om Kristi återkomst får leva i ditt hjärta, kommer det att påverka hela ditt liv, tankar, ord och handlingar. Och gör det inte det, så visar det bara att du inte tror det. Då är det bara en teori, en intellektuell kunskap, en filosofi. Temat i kapitel 3 är den livspuls som präglar hela brevet och som börjar här i kapitel 3 och sträcker sig till och med kapitel 4, vers 12. Vi läser första Thessalonikerbrevet 3, vers 1. När vi därför inte längre kunde härda ut, beslöt vi att ensamma stanna kvar i Aten. När Paulus själv inte hade möjlighet att resa till Thessalonika, beslutar han sig för att undvara Timoteus hjälp i arbetet i Aten och så sända honom till Thessalonika. Och ordet därför i vers 1 är viktigt, för det pekar tillbaka på de sista verserna i förra kapitlet, där Paulus skrev att han och Silas verkligen önskat komma till Thessalonika, för de troende i Thessalonika var deras ära och deras glädje. Och därför kunde de inte längre härda ut utan att besöka dem. Samtidigt stod de i en viktig gärning i Aten som de inte kunde lämna. Och lösningen blir att man sänder Timoteus. Det var så mycket mera Paulus hade önskat undervisa dem om, men han hade i hast tvingats lämna Thessalonika på grund av allt tumult som uppstod när så många människor fick sina liv så totalt förvandlade. Så det handlar alltså inte bara om en känslomässig längtan där han hade lust att möta dem igen, men det var en andlig omsorg för deras andliga utveckling och växt. Och att han sände Timoteus är ett bevis på hans kärlek och omsorg, för det var mycket starka band mellan Timoteus och Paulus. Så det kostade mycket för Paulus att sända ut sin medarbetare och trosbroder ifrån sig. Men Paulus tänkte mera på det troende i Thessalonika än vad han tänkte på sig själv. Det är herdesinnet som visar sig i praktiken.

praktisk handling. Vi läser första Thessalonikerbrevet 3, vers 2 och 3. Och vi sände Timoteus, vår broder och Guds medarbetare i Kristi evangelium. Han skulle styrka och uppmuntra er i tron, så att ingen skulle vackla under dessa lidanden. Ni vet själva att vi är bestämda till att utstå sådana. Paulus lever i tron, och när han tänker på sina trossyskon i Thessalonika, står också då tron i centrum. Paulus gör det han gör för att de kristna i Thessalonika ska bli styrkta och uppmuntrade i tron, så att ingen av dem ska vackla. Det är väl värt att lägga märke till för oss som lever i en tid där man ibland har en känsla av att vacklandet är en dygd. Paulus vet att det kristenliv som inte stimuleras och får fast föda, det stagnerar och blir som en plastblomma. En efterapning, mer eller mindre skicklig, men den saknar den levande blommans naturliga doft, och den törstar inte efter vatten. Paulus sänder Timoteus för att styrka och uppmuntra tron. I sin förkunnelse hade Paulus låtit dem veta att om man valde Jesus kunde man inte undgå svårigheter och lidande. Korset är inte bara en symbol man sätter på kavajslaget, utan korset blir snart en levande verklighet för den kvinna eller man som Jesus har kallat och tagit ut ur världen. I Johannes 15, vers 19 säger Jesus: om ni vore av världen, skulle världen älska er som sina egna, men ni är inte av världen, utan jag har utvalt er och tagit er ut ur världen. Därför hatar världen er. Därför ska Kristi församling inte förundra sig över att det kommer lidande och förföljelse. Lägg märke till att Paulus går så långt att han säger om lidanden: ni vet själva att vi är bestämda till att utstå sådana. Det är kraftig kost, om man verkligen lägger märke till vad aposteln skriver. Och det bör vi göra, eftersom skriften säger att vi är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund, där hörnstenen är Kristus Jesus själv. Och aposteln säger om lidanden att Jesu efterföljare är bestämda till att utstå sådana. Låt oss reflektera över de orden en liten stund och tänka efter. Hur många gånger har du hört en predikan över dessa verser? Timoteus, vår broder och Guds medarbetare i Kristi evangelium. Han skulle styrka och uppmuntra er i tron så att ingen skulle vackla under dessa lidanden. Ni vet själva att vi är bestämda till att utstå sådana.

Ni vet själva att vi är bestämda att utstå lidanden. Ja, det är väl ingen av oss som inte har svårt för att svälja den sanningen. Paulus säger mycket enkelt och klart att ingen av de troende skulle vackla under de lidanden som kommer att möta alla ordets hörare när de blir ordets görare. Petrus skriver i sitt första brev kapitel 1 vers 5: Med Guds makt blir ni genom tron bevarade till den frälsning som finns beredd och som skall uppenbaras i den sista tiden. Gläd er därför om ni nu en kort tid måste utstå prövningar av olika slag. Och även Jesus själv säger: I världen får ni lida, som det står i Johannes 16:33. Detta har jag talat till er för att ni ska ha frid i mig. I världen får ni lida, men var vid gott mod. Jag har övervunnit världen. Man kan alltså ha frid samtidigt som man lider i världen. Och man kan vara vid gott mod, det säger Jesus, och jag måste säga, jag tror på Jesus. Och låt oss ge akt på vad Paulus säger vidare i kapitel 3, vers 4. Redan när jag var hos er sade vi er i förväg att vi skulle få lida. Och så har det också gått, som ni vet. Det evangelium som Paulus predikade, det var mer än ord. Och det hade det troende i Thessalonika fått erfara, att hans budskap var en verklighet. Både när det gällde den förlossning och frid och glädje som syndernas förlåtelse ger, men också det lidande som blir konsekvensen av att man inte längre är av världen, men ändå fortfarande i världen. Vi läser första Thessalonikerbrevet 3, vers 5. När jag därför inte längre kunde härda ut, sände jag bud för att få veta hur det var med er tro. Kanske kunde det vara så att frestaren hade frestat er, och vårt arbete varit förgäves. Vi minns från kapitel 2, vers 18, att Satan hade hindrat Paulus att besöka församlingen i Thessalonika. Och vad som sägs här i vers 5 är att Paulus är klar över att Satan inte bara angriper honom, utan försöker ödelägga överallt där den helige ande är verksam med sin kraft bland de troende. Paulus var därför mycket spänd på att få den rapport som Timoteus hade med sig efter sitt besök i Thessalonika. Hade prövningarna styrkt dem eller fått dem att vackla? Något som verkligen visar äktheten i tron är förmågan att härda ut i frestelser, lidanden och prövningar. Vi minns hur Paulus påminde det troende i Korint att ingen annan frestelse har drabbat er än vad människor får möta. Gud är trofast. Han ska inte tillåta att ni frestas över er förmåga. Utan när frestelsen kommer ska han också bereda en utväg så att ni kan härda ut. Som det står i första Korinthierbrevet 10:13. Paulus brann av iver efter att få veta hur det gått i Thessalonika när de mötte prövningar och lidanden. För det visste han ville komma, men han visste inte vad det skulle leda till bland den unga församlingen i Thessalonika. Vi läser vers 6. Men nu har Timoteus kommit tillbaka från er, och han har gett oss goda nyheter om er tro och kärlek, och berättat hur ni alltid tänker på oss och längtar efter att få träffa oss, liksom vi längtar efter er. Så har vi genom er tro fått nytt mod när det gäller er, bröder. Och det är mitt i alla svårigheter och lidanden. Nu lever vi,
när ni står fasta i Herren. Paulus är helt uppenbart en man som tänker mer på andra än på sig själv. Det är inte bara i Thessalonika det är svårigheter. Men Paulus får nytt mod mitt i alla svårigheter och lidanden. Och på samma sätt var det tydligen för Silas. Nu lever vi, skriver Paulus. Spänd och bekymrad hade han väntat på att få höra hur det stod till med de troende i Thessalonika. Men det visar sig att hans bekymmer hade varit utan grund. Och när Paulus bara får höra att de kristna fortsätter och tar emot ordet dag efter dag med den glädje som den helige ande ger, då lever verkligen Paulus. Och på samma sätt är det för aposteln Petrus. Därför skriver han i sitt första brev kapitel 4 vers 12 till och med 14. Mina älskade, var inte förvånade över den eld som ni måste gå igenom till er prövning, som om det hände er något oväntat. Nej, gläd er ju mer ni delar Kristi lidanden. Då ska ni också jubla och vara glada när han uppenbarar sig i sin härlighet. Saliga är ni om ni hånas för Kristi namns skull. Ty härlighetens ande, Guds ande, vilar över er. Och till församlingen i Rom skriver han i Romarbrevet 8:28, vi vet att för dem som älskar Gud samverkar alltid det bästa, för dem som är kallade efter hans beslut. Vi vet. Det handlar om den kunskap som endast Guds helige ande kan uppenbara för våra hjärtan. Charles Spurgeon har sagt: ingen behöver berätta för mig hur honung smakar, det vet jag. Och här talar aposteln om något som han vet. Det handlar inte om en uppmuntrande lärosättning eller ett positivt tänkande. Men det handlar om en levande verklighet som både den som skriver och de han skriver till har personlig kunskap om. Genom Timoteus rapport hade Paulus och Silas fått nytt mod när det gällde församlingen i Thessalonika och deras tro. Han vet att de står fasta i Herren.

Paulus hade en herdes sinnelag. Därför slår han sig inte till ro efter att han mottagit glädjerapporten från Thessalonika. Hans mål är att den enskilda troende ska leva i fortsatt växt. Och hör vad Paulus nu skriver i första Thessalonikerbrevet 3, vers 9. Hur ska vi tillräckligt kunna tacka Gud för all den glädje som ni är för oss inför vår Gud? Det är en underbar vers som sätter den kristna gemenskapen i ett himmelskt perspektiv. För det handlar inte bara om vänskap och att vara till glädje för varann här i tiden. Men det är en översvallande glädje som värmer som solen och som har sin förankring ovanför solen i Gud själv. Han betraktar de troende i Thessalonika som en Guds gåva. Därför tackar han Gud. Genom sin tack till Gud så ger han dem så att säga tillbaka till Gud. Och när han gör det, ja då flödar glädjebägaren över. Och då vet han inte riktigt hur han tillräckligt ska kunna tacka Gud. Det ligger en oerhörd värme i 3:e kapitlets 9:e vers. Det talar inte bara om glädje, men om glädjen inför Gud. Och det är inte en glädje därför att de troende i Thessalonika är så fullkomliga mänskligt sett. Men en glädje därför att de tagit emot ordet med den glädje som den helige ande ger. De har blivit vidrörda av Gud. Födda på nytt till ett levande hopp som ger sig konkreta utslag i deras vardagsliv. Och då tänker jag på deras gärning i tron, deras arbete i kärlek och deras uthållighet i hoppet om Jesus Kristus, som Paulus skrev i kapitel 1. Men det fanns fortfarande mycket att lära. Som varje kristen skulle också det troende i Thessalonika steg för steg arbeta med fruktan och bävan på sin frälsning. Vi läser vers 10 till och med 13. Natt och dag ber vi mycket ivrigt om att få träffa er och ställa till rätta det som brister i er tro. Måtte vår Gud och Fader själv och vår Herre Jesus leda vår resväg till er. Och må Herren låta er växa till och överflöda i kärleken till varandra och till alla människor, så som även vår kärlek till er gör, så att han styrker era hjärtan och gör er oförvitliga och heliga inför vår Gud och Fader, när vår Herre Jesus kommer med alla sina heliga. Vad menar Paulus egentligen? I kapitel 1 talade han om deras gärning i tron och arbete i kärlek och att de faktiskt var föredömen för andra troende. Och i slutet av kapitel 2 sa han, vem är vårt hopp, vår glädje, vår ärekrona inför vår Herre Jesus när han kommer? Vem om inte ni? Ja, ni är vår ära och glädje. Och i kapitel 3 så tänder han liksom det sista steget i denna jubelraket och säger, hur skulle vi kunna tillräckligt tacka Gud för all den glädje som ni är för oss inför Gud? Och i nästa ögonblick säger han att han ber ivrigt om att få komma och besöka dem för att ställa till rätta det som brister i deras tro. Hur mycket föräldrarna än gläder sig över sitt barn och hur välskapt och friskt det än är, så är inte omsorgen och fostran färdig när barnet lärt sig cykla. De kristna i Thessalonika är födda på nytt av Gud och den helige ande verkar med kraft i deras liv och vardag. Men de är därmed inte färdiga som kristna. De har ännu mycket att lära av Herrens apostel.
så vers 10 är inte negativ. Det är som om Paulus säger, jag vet inte hur jag ska kunna tacka Gud tillräckligt. För det är så oerhört mycket att glädja sig över när det gäller församlingen i Thessalonika. Och ändå så är det här bara början, halleluja. Bara vänta tills jag kommer igen, då ska vi fortsätta där vi blev avbrutna av det stora tumultet som väckelsen skapade. En kristen är alltid på väg, och den som tror sig vara färdig som kristen håller i verkligheten på att bli blind. Och ska det bli sann och sund andlig växt, måste den bygga på Guds ords undervisning i det gamla och det nya testamentet. Paulus är mycket ivrig att besöka sina trossyskon i Thessalonika. Samtidigt vill han inte komma förrän Gud leder hans väg dit, som vi ser i vers 11. Och trots allt positivt han har att säga om församlingen, så uppmanar han dem inte att stanna där, utan att fortsätta växa till och överflöda i kärleken till varandra och till alla människor. Trots deras gärning i tro, deras arbete i kärlek och deras uthållighet i det hopp de ägde i Jesus, så ber han om mera helgelse i deras liv. Det är som om Paulus säger, ni har blivit grenar på det sanna vinträdet. Nu gäller det att förbli i vinträdet, så att ni kan bära frukt. Det handlar om något mera än att vara etisk eller moraliskt oklanderlig. För det kan man vara utan att man därmed är helgad. Helig är den som är avskild från världen för Gud. Det vill säga man tillhör den helige. Är avskild för att användas av honom. Därför kallas man helig. Må Herren låta er växa till och överflöda i kärleken till varandra och till alla människor. Så som även vår kärlek till er gör, så att han styrker era hjärtan och gör er oförvitliga och heliga inför vår Gud och Fader, när vår Herre Jesus kommer med alla sina heliga. Djupast sett så står allt i perspektivet av Kristi återkomst, när vår Herre Jesus kommer. Paulus säger inte om han kommer. Han säger när han kommer. Likt allt annat i Guds ord, så skall också ordet om Jesu återkomst gå i bokstavlig uppfyllelse. Och den dagen, ja, den kan vara mycket närmare än vad någon av oss anar. Så bered dig att möta din Gud. Låt oss göra sångarens ord till vår personliga bön. Mer helighet giv mig, mer mildhet och Gud. Mer sorg över synden, mer lust för ditt bud. Mer tjänande kärlek som ej söker lön. Mer tro på min Jesus, mer kraft i min bön. Mer tålamod giv mig, mer salighetshopp. Att frigjord från världen mot målet se upp. Mer trogen och gör mig. På frukter mer rik, mer redo för himlen, mer Jesus dig lik. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Må Herren låta dig växa till och överflöda i kärlek till dina trossyskon och till alla människor. Och öppna ditt hjärta så du kan ta emot Guds ord med den glädje som den helige ande ger. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt
1: arkiv. Vi har budskap å bringe til deg.
2: Måsløsa, vi taler mot igjen.
1: Et budskap som denne verden ikke kan finne på.
2: Og da sa, vi vet at man gir meg ikke om noe lorkos.
1: Den er kommet til oss fra himmelen.
2: Det
1: vil si at vi må vende oss til Guds ord for å finne det budskap. Skal vi først be sammen? Kjære Jesus.
2: Jesus.
1: Du vet at jeg er en synder her jeg sitter. Men du elsker meg. Og jeg vil takke for at du er det evige livet.
2: Ja, jeg kan gitte hva du nødte hakalas, Elin.
1: Du har sagt at den som tror på deg skal leve, om han enn dør.
2: Hva du nødte hakalas, dokkulte oss kuduala, kalaka, Elin, vilko, vela, jammake.
1: Og det vil vi ønske for alle vi som er samlet her. At vi eier det evige livet i deg.
2: At vi misler det hakalas ellen dolochtem.
1: Amen.
2: Amen.
1: Vi skal lese to vers fra Bibelen.
2: Vi har en lukke kokte vers av Bibelen.
1: Det er fra profeten Nahum i det gamle testamentet.
2: Eller profet Nahum i det gamle testamentet.
1: Første kapittel og tredje verset først. Jeg leser bare et vers og så.
2: Det er Østers kapittel i Stockholm-versen.
1: Herren er langmodig, men han er stor i kraft. Og han lar ikke den skyldige være ustraffet. I virvelvind og storm går hans vei. Skyer er støvet under hans føtter. Og så vers 7. Herren er god. Et vern på trengselens dag. Han kjenner dem som tar sin tilflukt til ham. Amen.
2: Herre, kukka kertovas. Jeg står i svakmøy. Jeg rankar skehtøy i sånn dyfte eisige asjalatsjøn. Herre, gøy nu le jorri bygga siste. Jeg Ramada kasiste, ja palvat lesu julki moldam, herralle purre, sotki aadistusa päivi, ja son touta siin, kude torvasti suu ala. Amen.
1: Amen. Jeg vet nu om deg som er her i dag.
2: Mun tiedän joita du pirra, kiltas onnen.
1: Du har med Gud å gjøre.
2: Du ser takka mors ytmilin.
1: Hvordan kan jeg vite det?
2: Når man sønter hundan tjedan.
1: Fordi alle har med Gud å gjøre.
2: Beina kom boka inle takka mors ytmilin.
1: Du kan ikke melde deg ut.
2: Hittan sa at det kan lære her til høyga ditt.
1: En mann sa en gang.
2: Og dolma i dag jeg åkti.
1: At folk kan velge Gud bort.
2: Att det har på sagt varje himmela äret.
1: Men det är omöjligt.
2: Och det är det vet jag med hon.
1: För Gud är Gud.
2: Den är gått himmel, det är himmel.
1: Det står i salmen till Peter Dass slik.
2: Det tror jag Peter Dass och salmen stannar lagen.
1: Gud är Gud om alle man var döda.
2: Himmel är veckor på hår och lyfter, ja man.
1: Gud är Gud om alle land låg öde.
2: Vi vekker på en rike luft og alt i min.
1: Gud har skapt deg.
2: Vi vil se ut nedan du.
1: Og for han skal du en gang bøye kne.
2: Jeg så ordentlig akkurat for nok det du kjøper så i alt det.
1: Ja, Bibelen sier at hvert eneste kne skal bøye seg en gang.
2: Når Bibelen kan til akkurat det gjort det kjøper akkurat så i alt det du ordentlig.
1: Og da må vi erkjenne en ting.
2: Når alle vi kan verte tålest i hovedet ditt.
1: Bibelen var sannheten.
2: Bibelen slett åtta og åtta.
1: Ja, det står att havet ska ge tillbaka de döda.
2: Ja, det står inte att det med räddar och tråter det hjärtligt.
1: Jag har en onkel som jag aldrig har sett.
2: Måslokta var lite med honom kvassiga ögonen.
1: Han drogs ut på sjön under krigen.
2: Sån här var ni, så är ni valde med dig.
1: Men jag ser att jag har han.
2: Måste man säga Måslärsson?
1: För han var en kristen. Han var ett gudsbarn.
2: Att det sån ni åkta i man.
1: Han trodde på Jesus.
2: Sån osko Jesus alla.
1: Och där ska vi mötas igen.
2: Jag lade han mitt ägbade fasta in.
1: Och havet ska ge tillbaka de döda.
2: Jag märker kan ofta låta ditt hjärtat.
1: Och Guds ord säger oss så slik.
2: Jag vill sa, ni kan säga nå.
1: Jag såg de döda, små och stora, stå för Gud.
2: Mån öjden till hjärtat, större jag smava hit mig låtas.
1: Idag är det kanske någon som säger.
2: Och ni kan säga mot om mitt hjärtat.
1: En muslim, för exempel, har väl med alla att göra?
2: När muslimar man så ser alla.
1: Och vi måste svara, det har han icke.
2: Ja, men jag vet inte vad det är i hjärtanäckan.
1: Alla finns icke.
2: Alla är jobbat i gavnum.
1: Det är en avgud.
2: Det är också en bitmil.
1: Det är bara en gud.
2: Det är också åkta i mil.
1: Och det är Bibelens gud.
2: Ja, den är bitbara i mil.
1: Men hvordan är denne gud då?
2: Måste man kunna lära i mil den.
1: Vad tänker han om mig?
2: Mig som tatt sån hjärta som mobilra.
1: Ja, men det kan väl inte vi vite.
2: Nej, men jag dansar att det är mitt i.
1: Gud är i himmelen och vi är ju här.
2: I miltanan, men jag vill ta upp.
1: Men vi kan faktiskt vite det.
2: Mått och mig har sagt att det är så djärtigt.
1: För han har gett oss sitt ord.
2: Och så nattan och finna sanit.
1: I den texten vi har läst står det att Gud är hellig.
2: Det texten man vill åka i med stödjast i mille passi.
1: Han kommer till att straffa synden.
2: Som båda rankas till sotto.
1: Och det är svärt allvarligt.
2: Jag rackar lite åt alldeles.
1: Adam och Eva blev slappt och de var icke syndiga.
2: Adam och Eva så att de kan se ut i då och jag säger bara en sotto lörtja.
1: Men så vet vi syndefallet kom.
2: Måtte det mitt hjärta sånt och bodde.
1: Och de blev jaget ut av paradiset.
2: Jag säger bygge och icke olkos paradiasis.
1: Och Gud satte änglar med luvene svärd för att passa på.
2: Jag vill be jag enkel lite god han dit i sånt.
1: Att ingen med synd kunde komma in igen i paradiset.
2: Att de jagt icke sånt och satte på att i paradiasis.
1: Där ute är jag född. Och där ute är du född. Därför må det ske något med oss för att vi ska komma in igen i Guds
2: paradis.
1: Vi må bli född på ny. Men det där är ett stort problem. Vi är syndare.
2: Det ville sott och rötta.
1: Och vårt hjärta älskar synden.
2: Ja, min vaj må rakista sott
1: och. Och Gud hatar synden.
2: Ja, min liv har lite sott och.
1: Därför säger Guds ord.
2: Tänga tälka i mina sattni.
1: Enten är ett människa under Guds vrede. Eller så är det under Guds kärlighet. Och då kommer spörsmålet.
2: Ja, det kan påta kanske att.
1: Hvordan är det med mig? Kan jag vite det?
2: När maten mina eller satan kommer inte dit.
1: Kan du vite om du har Guds kärlighet?
2: Satan kan det att du ser mina rakisvåten.
1: Kan du veta om himlen är öppen för dig?
2: Satan kan det att jag har lite mina rabastotnjum.
1: Ja, säger Bibelen. Gud ska lov och tack.
2: Det är tillräckligt Bibeln.
1: Här kan vi veta sannheten om detta.
2: Fast har jag mitt det i tåta våra dampirra.
1: Men många tänker visst slik.
2: Måtte allukka jutsi varra daina lagin.
1: Hvis jeg gjør det Gud vil, da jeg under Guds kjærlighet.
2: Jos mun takanta mei ihmil tahto, det her munnen ihmil rahkis vuoda velte.
1: Hvis jeg gjør det han sier i sitt ord, da må han vel være bli på meg.
2: Jos mun takanta mei tjotjo sosani samantele som formoknem.
1: Men da tar du nok feil.
2: Måtte man talte kalvalt feile.
1: For du kan ikke stanse Guds vrede.
2: Ito sahte pissi mila mori.
1: Du kan ikke stanse Guds vrede ved å prøve å bli god.
2: Ito sahte mila mori pissi ikke kjellent tid at det borren skjedde.
1: Jeg vil fortelle noe ifra når vi var små.
2: Heiko moitri hjøyt alle kom i liv med smavvatt.
1: For jeg har vokst opp på en liten gård.
2: Kommer på jeg skjønten ofte under dal
1: og
2: kyss.
1: Og min far hadde to kyr og en hest.
2: Jeg må ikke stikke gått til god, sa jeg hesten.
1: Og vi måtte arbeide med høyet.
2: Jeg var ferdig med sønnik og bragget.
1: Og når høyet var tørt, så kjørte vi det inn i løa.
2: Jeg går så inn i lekke køyken, det må jo med et lastøy.
1: Og vi som var små, vi hadde det veldig moro.
2: Ja, mykje lei med smava, mykje lei hos sommer.
1: Og vi fikk lov å hoppe i høyet.
2: Kom i bæse med njøyk og så inn i sissa.
1: Kanskje noen av dere har opplevd det samme, å få lov å hoppe i høyet.
2: Så etter morten til svas i en dag natt i bæsen, så inn i halve njøyket.
1: Men når vi gjorde det,
2: måtte komme en dag hjemmet,
1: så ble det mye støv der inne i løa.
2: Det skjøtte i lad og snål og sovvall.
1: Og det var et hull i veggen.
2: Ja, det ljøkte reik i segnis.
1: Og der strømmet solstrålene inn.
2: Ja, det kom bort det beve så jeg sisa.
1: Og vi kunne alle se den solstråla.
2: Ja, vi borka høyne med den beve så jeg.
1: For der virvlet støvet noe kolossalt.
2: Ja, det nåte så nå gikk jeg da. Volte nå og lov.
1: For når vi, skulle ut av løa,
2: jeg kom ikke med fasta i nolkos,
1: så bøyde vi oss ned under den solstråla, så ikke vi pustet inn all det støvet.
2: Det vi sa jo alt at vi har ikke noe mer kostkandan beve så nere.
1: Men det var jo like mye støv overalt.
2: Og da tar vi like og lov volte jok sies.
1: Men det så vi ikke.
2: Og det var mer øynene.
1: Når Gud kommer med sin solstråle,
2: går jeg med borte så beve så jeg inn.
1: Og begynner å opplyse våre hjerter.
2: Ja, alger kyrker i min vann mot.
1: Da ser vi våre synder.
2: Da er min øyne min sott og dævet.
1: Og da skjønner vi at vi er ikke verdig å være Guds barn i det hele tatt.
2: Ja, det min øyne at det min er litt orker at jeg lærker hit med mannen og bare sikker.
1: I den situasjonen er jeg.
2: Da han til alle skådes lammen.
1: Og du.
2: Jeg møter jeg han.
1: Men Jesus elsker oss.
2: Måtte Jesus rakeste min.
1: Han kom hit til jord som et menneske.
2: Som både i etnen av Lattik og Olmors.
1: Han er jo evig. Jesus er evig.
2: Jesus dag, Anders.
1: Men han måtte ha et legeme.
2: Måtte så stakk eller romars.
1: For han skulle gjøre noe her på jord.
2: Så den kakke jo i tatt og i meg i etnen alltid.
1: Han skulle bære noe.
2: Så den kakke gå til jo i tatt.
1: Han skulle bære dine og mine synder.
2: Sånn har jeg ikke gått i to, jeg må sått ut.
1: Og det var det han gjorde.
2: Ja, det er litt av meg, sånn takker jeg.
1: Jesus bar våre synder.
2: Jesus har gått i min sått ut.
1: Jeg var en gang lærer på en søndagsskole.
2: Hun lykke nok til å ha hatt jeg ofte sånne på skolen.
1: Og så skulle jeg forklare at Jesus aldri gjorde noe galt. Han syndet ikke.
2: Jeg tenker litt en kjell ikke at Jesus i kvass ikke takk han påstod og da sånn i sånt og den.
1: For han var fullkommen.
2: Det er noe sånn i all islas.
1: Og alle var enige i, ja, Jesus var fullkommen.
2: Jeg bråker litt ofte med oss, Jesus, det er aldri slags.
1: Men så spurte jeg i flokken av de barna der.
2: Åtte det må gjøre en dag med deg.
1: Kjenner dere andre som ikke har syndet?
2: Da det betgerer ikke hele sundet.
1: Det var det en liten gutt som rekte hånda opp.
2: Det er åtte partner som ikke gikk i på oss.
1: Ja, kjenner du noen, spurte jeg.
2: At det dalte han ofte gjøre morgen.
1: Ja, sa han.
2: Jo, tenkte sånn.
1: Ja, hvem er det da, spurte jeg.
2: Nå gikk han Dalle.
1: Det er meg, sa han.
2: Dalle morgen, tenkte sånn.
1: Men da lo alle de andre.
2: Og Dalle galera på akustikken.
1: For de skjønte at det var ikke sant.
2: Gåsi, vi trekker da hele enkelt åter.
1: For vi er alle syndere.
2: For denne kommer vi på åker sånn
1: og
2: løp.
1: Og hva sier tekstet i dag?
2: Jeg må ikke tekste til.
1: Det sier, ustraffet lar han aldri den skyldige være.
2: Sånn til hva det ranker skjerte i sånn i siden ofte ikke har skjallet
1: til det. Men da er det vel ikke håp for oss da?
2: Han har begge hyllvis regler svårt.
1: Jo, for Jesus gjorde noe.
2: Jo, det er ikke noe Jesus snakket i øyne.
1: Han tok våre synder på seg.
2: Sånn var det min sotto Jesus bacheli.
1: Det står han som ikke visste av synd.
2: Sånn går det i djertan sotto.
1: Han ble gjort til synd for oss.
2: Sånn kjatta i dag og gjør sotto min åktes.
1: For at vi skulle bli rettferdige for Gud.
2: Nå at det min kjatta vann hårska så hit mila åti.
1: Ustraffet lar han aldri den skyldige være, står det.
2: Alma rankka sjaka som i tifta ofte gasjala kjeleket.
1: Vet du hva? Det passer på Jesus.
2: Når måter teve Jesus i.
1: Når Jesus henger på korset.
2: Går Jesus råsas lei.
1: Så straffes han.
2: Det rankka stå i sånn.
1: Han straffes for våre synder.
2: Så ranker stå i min sott og dyrte.
1: For han bærer den på sitt legeme.
2: Det er noe som går da, så romer seg til deg.
1: Syndens lønn er døden.
2: Sott og gelisle ja min.
1: Derfor måtte Jesus dø.
2: Det er for etter Jesus ja mitt.
1: Tror du på han, så er du frelst.
2: Åskokken så alle det han fest og jobben.
1: Der har du syndernes forlatelse.
2: Toppelett og sott og han takker sønt og gjort mig.
1: Der har du det evige livet.
2: Toppelett og stahakalas ellin.
1: Og så, jeg skal ikke tale så lenge.
2: Nå er det månene ikke kan noe kukkas her nåt.
1: Det fortelles, jeg hørte den historien nede i Danmark.
2: Det må ikke lov å gjøre noen gulland og færene av Danmark.
1: En mann sa det slik.
2: Og dolma i telk i denne lagen.
1: Jeg satt i stua og skulle lese avisen.
2: Hun tjokka i stua, så jeg kan ikke en avise lukka.
1: Plutselig kommer, går døren opp.
2: Faktisk, det kan rappe seg også.
1: Og lille gutt kommer springende inn.
2: Ja, hun har partner spørt å veke sammen.
1: Han var hvit i ansiktet av redsel.
2: Sånn i sorgene gjelder jo vel ikke ham av det jo.
1: Og han sprang mot fanget til far.
2: Ja, sånn veka i arsje i salli.
1: Og så ropte han.
2: Ja, Jorboi.
1: Han kommer etter meg, han kommer etter meg.
2: Så borta mo mannis, som borta mo mannis.
1: Hvem kommer etter deg, sa far.
2: Ja, kjere gje borta mo mannis.
1: Men han slapp å svare gutten.
2: Måtte sånn i darpesengel vast i de bare hos.
1: For døra gikk opp en gang til.
2: Denne går også fast en rappa si.
1: Og der kom naboen inn.
2: Ja, da både i ranja si sam.
1: Og han var vasende.
2: Ja, sånn det her med sort hos.
1: For den lille gutten hadde knust vinduet i huset hans.
2: Gåde hun av partners i solken som vi er så lasem.
1: Og gutten klatret opp i fanget til far og gjemte seg.
2: Ja, bare vores kvart, når jeg har ikke sannlig å tjekke din.
1: Og nagen sto ved siden der og var sint.
2: Jeg rannet jo at du da sier leisort oss.
1: Ja, han var veldig sint. Och så begynner far och tala till naboen. Kan du vänta lite så ska jag komma bort till dig och ordna saken. Nej, den ska ordnas här och nu.
2: Nej, tackar kadas för ni jobbat.
1: För så sint var han.
2: Nu lejt sån sorten.
1: Där skönte far. Det nytter i Konstanze naboens vrede.
2: Ja, på ranja mor i sorta ditt.
1: Det nytter icke med ord.
2: Jag har på sanisk och pissighet.
1: Det må handling till.
2: Jag färgte kan ta i mig i dem.
1: Och så säger han till naboen.
2: Det är det älka som rannar i.
1: Hvor mye kostar skaden?
2: Man har lådat maxa det billigaste.
1: Och han sa nog ett pengebelöp.
2: Jag som säger tjockta rukta med i.
1: Och far tar upp pengeboken sig.
2: Ja, det var allt så rukta bursas.
1: Och så begynner han att lägga sedlar på bordet.
2: Jag har alla borrat i ruda i pevtalan.
1: Till slut var det en tyck bunke med jag tror det var 100 kronor sedlar.
2: Ja, man måste lägga då all och tjockta rukta med satsatas.
1: Till efter och se om det stämmer, säger han.
2: Ja, det till loka läkot nokkom.
1: Och naboen täller.
2: Ja, ranja lokai.
1: Och där ser det något märkligt.
2: Måtte det ta på hova juaka imas.
1: Naboens vrede försvinner mer och mer.
2: Ranja morri jauka empo ja empo.
1: Till sist så står han där med pengarna i hånden.
2: Man måste så tjodas jaruda kedas.
1: Och så säger han till far.
2: Det är tjälkastan achtjaj.
1: Unnskyld att jag blev så sint.
2: Att det inte kastik om hon skönten och sågt oss.
1: Ja, men är det i orden och där säger far.
2: Nej, måste läpa hårt riktigt stald tjälkastjaj.
1: Ja, säger naboen. Nu är det i orden.
2: Jo, den är ordentligt tjälkastjaj.
1: Och så går han.
2: Jag är manna som.
1: Men lille gud ligger i fanget till far och är rädd fremdeles.
2: Måtte partnerste achisalas ja en palos.
1: Har han gått, spör han.
2: Jag som gärra läkos av manna antar.
1: Ja, sa far.
2: Jo, tänk jag achis.
1: Är han icke sint längre på mig?
2: Icke lösa Boris mo alla.
1: Nej, såg du icke han fick pengarna?
2: Nej, jag kan inte ta hårt i rådet.
1: Jo, jag såg det.
2: Jo, jag måste ta kallt i den.
1: Då såg du också att vreden försvant.
2: Det är inte tomma i dig att det sågt och jag avgav.
1: Guds vrede är allvarlig ment.
2: I mina morgon i det tådas oj vill du vun.
1: Han måste straffa synd.
2: Som färste sått och rankastigt.
1: Men Jesu blod är betalning.
2: Måtte Jesus vara ledat max och.
1: Han har köpt mig fri.
2: Som det avstam och lov oss.
1: Icke med söll eller guld.
2: Icke sitt på ett eget guld in.
1: Men med sitt dyrbara blod.
2: Måtte så dyras vara in.
1: Kanske du är så det som den lille gutten.
2: Så äter du inte lätt något av unna partnerskin.
1: Är jag ett Guds barn?
2: Länkom och nokta i min manna.
1: Da vil evangeliet fortelle deg, Jesus har betalt med sitt blod.
2: Dalle må ikke la evangeliet togne Jesus la maksan så var regnes.
1: Jesus danset Guds vrede på Golgata.
2: Jesus bisse i min mor i Golgata.
1: Det var den eneste som kunne.
2: Da lida eina mi, meg som sa.
1: Og han gjorde det for deg.
2: Jag som tackar du åktes.
1: För han är glad i dig.
2: Jag som lär några till stången.
1: Ska vi be samman?
2: Råkade honom i åktes.
1: Tack Jesus för din kärlighet.
2: Gick du Jesus du raktis våra dikte.
1: Att du älskar alla som sitter här i stua.
2: Att det är raktis du påkar inte tjocka i tallanjas.
1: Och vi har en innerlig bön till dig.
2: Jag misslar råkad och stången.
1: La oss bli i himlen samman.
2: Skönt om vi all miss far och lagar.
1: Vi som var det här på jord.
2: Mikael etappe är en allt.
1: I Jesu namn, amen.
2: Jesus nami. Amen.
1: Idag har jag lyst att minna dig om någon vers ifrån Jeremias kapitel 29.
2: Jag har lilla mojtojt in mot de verser från Jeremias i återgången och kapitlet.
1: Och där har läst mig om att Gud han har en plan med dig.
2: Jag loppar locka mig att det är mig lilla ajkum och stöjna.
1: Nu vet jag inte om du vill läsa dig versa.
2: Tasko montautan tai jurtekit maihmun jurttaa syntiin harrai selkka herra raafi jurtekit ja im osihis vuola varas attim tihti vikkii pohte kaikki ja toivakam ja di kalkapehti muu churvut. Ja manna tohko ja rohkaa lalla muu. Ja mun aikun tiin kullat. Ja di kalka pehti muu ohta. Ja di kalka pehti muu kaunat. Kohti ohta pehti muu oppatiin vaimostäten. Mun aikun tekti hiechan kauno juvuttiin selka herra. Ja mun aikun lohpati tiin fankavuola. Ja johki tiin. Puhtait alamukin kaskas, ja puhtain paikin kosamon lämtiin atjam, selkka herra, ja mun aikun puktitiin roktotaan paikkai, kosmontiin eire tolovon. Amen.

0: Det är väldigt rätt när man har en tolk som förstår många språk.
1: Sen har ni inte skulle tolka mitt många språk.
0: Enten det är bokmål, vi kallar det, eller det är nynorsk eller det är samiskt. Tänk om jag hade kunnat alla de språken. Men det kan jag alltså inte.
1: Nå må ni mahti kan du olo kiela.
0: Jag brukar nynorsk så detta är spännande.
1: Mun kevä han tän olla taro kiela.
0: Men nu är det tre ting som jag tror jag har lust att minna dig och utifrån den texten som är nas.
1: Måste det allt kukka olla maa simma mun aiksin muistu i titjedan teostas maa milokaimet.
0: Det första är Herren säger jag vill.
1: Ta vuostasle telka herra.
0: Jag vill.
1: Mun tahtun.
0: För det andra, jag har fredstankar
1: ja,
0: för dig.
1: Vita sen umpille att det måste rafi jurtakat.
0: För det tredje,
1: jag kolmadas

Skal vi høre noen linjer fra en påskesalme? 662 i sangboka.

Lördag efter fjärde söndag efter trefoldighet. För vi vet att hela skapningen till denna stund sucker och stönner samman som i ver. Ja, icke bara det, men också vi som har fått onden som första gröde. Och så vi sucker med oss själv, mens vi längtar efter vårt barnekår, vårt legemes förlösning. Romerbrevet 8, 22 och 23. Det är icke bara vi kristna som skall frigöras, säger Paulus. Men också skaperverket för övrig är i fångenskap och hoppar på att bli förlöst samman med oss. Solen, månen och alla skapningar är slik sett fångar under djävulen och onda människor, för de må stå till tjänste för dem i all slags synd och last. Därför säger han att skapningen skall bli befridd från att tjäna det som icke har evighetsvärde. Men Gud vill ha det slik att hans sköne skapning skall ligga under fötterna till djävulen och hans folk en stund. Därför må mangt ett vackert hjärte tjäna skammelige tyranner, för det vår Herre och Gud har gitt dem denna tjänsten. Mange en ugudelig må de därför yte var minste tjänste, och de må i tillägg tåla allt ont av dem. Skapningen vet likväl, säger han, att den icke bara skall bli befridd från sin tjänste under världens förgängelige livsförsel, men att den också skall bli härlig prydet. Därför längter den och är alltid i smärte, på samma måten som vi kristna också längter och hjärtligt gärna vill att det snart måtte bli en slut på den ugudelige världen. Ja, skulle man icke bli trött av att se och höra slike synder och Guds bespottelser mot Kristus och hans evangelium, som Lot måtte se och höra i Sodoma. Men också vi som har ondens första gröde, säger han vidare, sucker med oss själv och längter efter vår barnerätt. Och med starka suck och längsel ber och roper vi i Fader vår, kom med ditt rike. Det vill säga, hjälp, kära Gud, att den dagen då du kommer i härlighet snart må visa sig. Då den kommer slik att vi kan bli löst från denna onda världen, från djävulens rike och från den grusomme plagen vi må lida både på kropp och själ, både från onda människor och från vår egen samvittighet. Och ge att vi en gång må få ett annat legeme, som icke är så fullt av synd, icke så tillböjelig till allt ont och icke så ulydig. Ge oss ett legeme som icke mer tränger att bli sykt, lider förföljelse och dö, men som är förlöst från all olycka, både åndelig och legemlig. Ge oss ett legeme som är likt ditt, kära Herre Jesus Kristus, slik att vi ändelig kan komma till vår härliga förlösning. Därför skall de som tror på Kristus vara helt säkra på att få den eviga härlighet. Sammen med hela skaperverket skall vi sucka och ropa att vår Herre Gud må skynda sig och bringa hit den salige dagen då detta hoppet skall uppfyllas. För det är nettopp därför han har befalt oss och be i Fader vår, komme ditt rike. Landsdag nummer 478, vers 5 och 6.

0: Du lytter til Radio DSF. Vi sender nå en tale hentet ifra dybde.org.
1: Hver gang dette er altså Johannes ord, til og med vers 18. Og nå skal vi fortsette fra og med vers 19 i Jesu navn. Og Jesus altså fortsetter med å si: har ikke Moses gitt deg det loven? Og kanskje tonen der skulle betoningen ligge på Moses. Har ikke Moses gitt deg det loven? Og ingen av eder holder den. Hvorfor står i meg efter livet? Folket svarte: du er besatt. Hvem står deg efter livet? Jesus svarte og sa til dem: en gjerning gjorde jeg, og i undrer eder alle over den. Moses har gitt eder omskjærelsen. Dog er den ikke fra Moses, men fra fedrene, og i omskjærer et menneske på sabbaten. Altså, det er en parentes der. Moses har gitt eder omskjærelsen, og i omskjærer et menneske på sabbaten. Så vil det sagt i parentes at omskjærelsen, den er eldre enn Moses. Den kommer nemlig fra Abrahams tid. Den kommer fra fedrene. Men altså, det er Moses som det refererer seg til på grunn av lovens bestemmelser om dette. Og så står det videre: når jeg nu omskjærer et menneske på sabbaten, for at ikke Moses lov skal brytes, hvorfor harmes I da på meg, fordi jeg har gjort et helt menneske frisk på sabbaten? Døm ikke etter synet, men døm en rettferdig dom. Noen av dem som hørte til i Jerusalem sa da: er ikke dette han som de står efter livet? Se, han taler fritt ut, og ingen sier, og de sier ikke et ord til ham. Skulle virkelig våre rådsherrer ha blitt overtydd om at han er Messias? Men om denne mann vet vi hvor han er fra. Men når Messias kommer, vet ingen hvor han er fra. Mens nå Jesus lærte i tempelet, ropte han ut: både kjenner I meg og vet hvor jeg er fra, og av meg selv er jeg dog ikke kommet. Men det er i sannhet en som har sendt meg, han som I ikke kjenner. Jeg kjenner han, for fra han er jeg, og han har utsendt meg. De søkte da og forgrepet ham, men ingen la hånd på ham, for hans time var ennå ikke kommet. Men mange av folket trodde på ham, og de sa: når Messias kommer, mon da han gjør større tegn enn denne har gjort? Fariseerne hørte folket smørre om dette, og ypperstepresten og folket og ypperstepresten og fariseerne sendte tjenere ut for å gripe ham. Jesus sa da: ennå en kort tid er jeg hos eder, så går jeg bort til ham som har sendt meg, og jeg skal lete etter meg og ikke finne meg. Og der hvor jeg er, der kan I ikke komme. Jødene spurte da hverandre: hvor vil han gå hen, siden vi ikke skal finne ham? Mon han vil gå til dem som er spredt blant grekerne og lære grekerne? Hva er dette for et ord? De skal lete etter meg, ikke finne meg. Eller hva er dette for et ord som han sa? De skal lete etter meg, ikke finne meg. Og hvor jeg går, der kan jeg ikke komme. Men på den siste, den store dag i høytiden, stod Jesus frem og ropte: Om någon törster, han kommer till mig och dricker. Den som tror på mig, av hans liv skall det, som skriften har sagt, rinna strömmar av levande vatten. Detta sa han om den ånd som de skulle få som trodde på honom. För ånden var ännu inte kommit, för det Jesus ännu inte var härliggjort. Någon av folket sa nu då de hörte det: detta är i sannhet profeten, detta är Messias. Men andra sa: kommer väl Messias från Galilea? Har inte skriften sagt oss att Messias kommer av Davids ett och från Betlehem, den by där David var? Och det blev splid i folket för hans skyld. Och någon sökte att gripa honom, men ingen la hand på honom. Det är han. Tjänarna kom då tillbaka till yppersteprästen och fariseerna, och disse spurte dem: varför har icke fört han hit? Tjänarna svarte: aldrig har någon människa talat således som denne. Fariseerna svarte dem då: har kanske också illat det där dåre? Har väl någon av rådsherrarna trott på han, eller någon av fariseerna? Men denne hop som icke känner loven är förbannet. Nikodemus, han som förr var kommit till ham och som var en av dem, säger till dem: vår lov dömer, det har icke någon utan att ha hört ham och utan att ha fått veta vad han har gjort. De svarte ham: kanske du också är från Galilea? Ransak, och du vill se att ingen profet kommer från Galilea. Och de gick vär till sitt. Vi ska minnas för vi går vidare att detta kapitel begynte med att Jesus inte ville gå omkring i Judea, för det han visste att folket där stod ham efter livet. Därför blev han i Galilea en stund. Bröderna reiste i förvägen, och en av bröderna, de uppförde ham starkt till att gå. Och de hade sina speciella motiver för det, för de trodde ännu inte på ham, bröderna. Men han blev alltså värd i Galilea, intill bröderna hade reist upp till högtiden i Jerusalem, lövsalens fest. Och så drog Jesus upp, och han drog som i hemlighet alltså, icke åpenbart, och kom hit upp till Jerusalem utan att någon visste hur han var. Och imens hade folket lett efter ham och spurt efter ham där. Men så en dag mitt i högtiden står Jesus fram i templet och begynner att tala. Där talar han om den lära han förkynner, och de undrar sig över den fördi han icke är upplärt. Och där är Jesus sitt det som vi slutet med sist: min lära är icke min, men han som har sänt mig. Vill någon göra hans vilje, ska han känna om läraren är av Gud eller om jag talar av mig själv. Den som talar sig själv söker sin egen ära, men den som söker hans ära som har sänt ham, han är sandru, och det är icke urättfärdighet i han. Och det är det Jesus har understreket hela tiden. Han talar icke något som är från ham själv. Och det har han sagt mycket starkt i kapitel 5. Jag gick det ut på det att sönnen kan icke göra något av sig själv. Bara det han säger fadern gör, det gör sönnen likeså. Han kan heller icke säga något av sig själv, men det som fadern ger ham att tala, det är det han talar. Och det är faderns ord som Jesus förkynner. Det är väldigt värt för oss att tänka på. Vi har så lätt att tänka att Guds ord, faderns ord, är en ting, och att Jesu tala är en annan ting. Men det nya testamentet gör det alldeles klart för oss att det som Jesus förkynner om sig själv, om vem han är och varför han är kommit, det är faderns tale om sönnen. Det är nettopp det som i Johannes första brev kallas att Gud har vittnet om sin son. Det är mycket nödvändigt att vi kommer bort från det att en ting är det som fadern säger, en annan ting skulle vara det som sönnen säger. Folket vill ju påberopa sig och tro Gud. Och Moses säger det. Moses hade kommit med Guds ord till dem. Jesus gör det klart i slutet av kapitel 5 att i verkligheten kommer Moses till att anklaga dem för det de inte tror det Jesus säger. För där om han, Moses, har vittnet, säger Jesus. Och tror de inte hans skrifter, borde kan de då tro det som Jesus säger. Det har Jesus allerede sagt i slutet av kapitel 5. Och nu går han vidare ut från denna tankegång. Han säger, har inte Moses gett den loven? Den är alltså Guds ord. Och den blev ju hållt i ära framför allt av jöderna, loven. Det är så den dag i dag, bland de ortodoxa jöder. Har inte Moses gett den loven? Och ingen av er håller den. Varför står i mig efter livet? De mente ju stadigt, Jesus har brutit loven. För Jesus bröt sabbaten. Och det var det viktigaste alla bud i praxis för jöderna. Den som har brutit sabbaten kan inte vara Gud. Man spör Jesus, varför står i mig till livet? Och då svarar de, du har besatt, det är ingen som står där till livet. Så fortsätter ju Jesus, en gärning gjorde jag, och jag underredde alla över den. Jesus siktade till att han vid Betesda damm sa till en man som har legat syk i 38 år, stå upp, ta din säng och gå. Och mannen blev frisk, stod upp och tog sin säng. Båre ville visa, rullade den samman och gick. Och det blev ett förskräckligt anstötande till jöderna. Här går en man och bär på en säng på en sabbat. Det skulle vara alldeles unödvändigt. Det hörde ju ingenstans hemma. Och de spör vad det kan ha sig. Och säger att han som gjorde mig frisk, han sa till mig, ta den och gå. Och så spör de, vem var det som gjorde dig frisk? Mannen visste inte det till att begynna med. Och Jesus hade tråkigt sig tillbaka där det var mycket folk på stället. Men så traff Jesus ham i templet och sa, se du har blivit frisk, synd inte mer. Och så fortalte man till jöderna att det var Jesus som hade gjort dem frisk. Och så begynner det en väldig motstånd mot Jesus. Och de brukte det som ett påskudd för mycket annat som de hade emot Jesus. I verkligheten var inte detta med sabbat sprudde det egentligen. Men de kunde inte tåla hans förkynnelse. De kunde inte tåla hans person. De kände det ju som en dom över sig, allt det Jesus förkynnte. Undtagen de som trängte en frälser och som verkligen tog emot honom och fick uppleva vem han är. Nu hänvisar Jesus detta. En gärning gjorde jag och jag undrade alla över den. Och så säger han, Moses har gett över omskärelsen. Inte så att den är från Moses alltså, men han har formulerat det i Moseloven. Och i omskär ett människa på sabbaten. Alltså för det Moses har gett det budet. När nu omskär ett människa på sabbaten för att det inte ska bryta Moses lov. Varför harmes idag på mig? För de har gjort ett helt människa friskt på sabbaten. Det är klart att det Jesus gjorde, det var ett väldigt under, ett väldigt vittnesbud. Och i högsta grad var det väl ägnet till att ske på en sabbat. Och så säger han här i vers 24, döm icke efter syne, men döm en rättfärdig dom. Det som de egentligen hade sett och hade lagt märke till där i Jerusalem på förebort där detta skedde är ju i Jerusalem var där Bethesda de var. Det de hade sett och bäst lagt märke till, det var en man som bar en säng. Och det var det det blev snackat om, det var det som blev kritiserat, och det blev brukt som ett vapen mot Jesus. Det var något till synelaten alltså. Döm inte att det något ser ut till att vara, men döm en rättfärdig dom. Pröv att se sammanhängen i detta. Spör varför den mannen bar på sängen på en sabbat. Och då vill du känna att mannen var blivit helbredet på en sabbat. Och när omskärelsen kan ske på en sabbat, och meget mer skulle inte då ett människa varit syk, en människa aldrig kunde bli frisk på en sabbat. De dömte alltså inte en rättfärdig dom när de dömte att detta till synelaten sabbatsbrud. För det Jesus gjorde, det var inte något sabbatsbrud. Inte någon som helst hänseende. Så är det någon av dem som bor i Jerusalem som oss hör detta sagt. Alltså, husker jag uppstötelsen som var. Alltså, det som har följt efterpå. Och så säger de, ja men är inte detta han som det står efter livet, han stod i höger råd. Är det inte han som står efter livet? Se, nu talar han fritt ut. Och de säger inte ett ord till honom. Hur kan det ha sig? Här har de sökt efter honom. Här har de ville ta honom. Här har de gått ut besked om att han är inte välsett, han blir inte tålt. De står om efter livet. Och så säger inte ett ord. Här står han och talar fritt ut. Skulle virkelig våra rådsherrer ha kommit till den overbevisning att han är Messias? Det syns ju vara underlig. Om denna man vet vi hur han är från, säger de. Men om Messias kommer vet vi ingen var han är från. Det att ingen vet var Messias är från, det grunnar sig på forskjelliga ord i det gamla testamentet som jöden bara delvis har förstått. Vi har ju för exempel ordet om Melkisedek, en rättfärdskonge som han namnet betyder, som dyker upp och som välsignar Abraham. Och ingen vet var han kommer ifrån och ingen vet var han blir av heller. Han dyker upp och det är forskjelliga ting som tyder på att när Messias kommer så är det ingen som tydligt kan se var han kommer fram. Då snackar Jesus om detta. Han fortsätter sin undervisning i templet och kommer till det punkt där han ropar ut: både känner ni mig och vet var jag är ifrån. Det menar de alltså. Och det har de också själv gett uttryck för som vi läste i Johannes 6. Det skedde ju i en synagog i Kapernaum. Men det jag välkänt, är inte detta Josefs sön, viss far och mor vi känner? Jo, både känner ni mig, jag vet var jag är från. Men så för han till: men av mig själv är jag dog icke kommet. Är det jag vill ha fram? Om dere känner mig och vet var jag är från, så vet er allikväl ingenting. Och jag dog icke kommet av mig själv. Men jag är i sannhet, det är i sannhet en som har sänt mig. Och han som har sänt mig, han känner icke. Så det blir ju sant allikeväl att de vet faktiskt icke vem Jesus har kommit från, var han har kommit från och vem han egentligen är, själv om de vet som de tror att han är Marias och gick för att vara Josefs son och han är från Nazaret och Galilea. Den viten om han är slett inte någon viten. Det är tvärtom en mycket missvisande kunskap, för den är så fullständigt utillsträcklig. Vi vet inte var jag är kommit från. Och det ska veta en ting, jag är alltså inte kommit av mig själv. Det vill Jesus ha slått fast. Det är sann att en som har sänt mig, han som jag inte känner. Jag känner han, säger Jesus. Och så kommer det: för från han är jag. Och det är ett ord som vi kan gott översätta. Det betyder nämligen att Jesus är Gud. Han kommer fra Gud og er selv Gud. Det sier han med den setningen. Fra ham er jeg. Og i den setningen bruker Jesus Guds navn. Jeg er. Det finnes i den setningen. Og han, Gud, som folk ikke kjenner, har utsendt Jesus. Det går igjen så mange ganger hos Jesus. Jesus sier dette i samtalen med jødene i kapittel 8. Jeg er utgått fra Gud og kommer fra ham, sier han. Er det samme igjen? Han utgår fra Gud og kommer fra ham, det vil si han er Gud. Og jeg har heller ikke kommet av meg selv, men han har utsendt meg. Der kommer hans sendelse. Og sendelsen er ikke heller kommet av ham selv, men Faderen som han er fra og er et vesen med, har utsendt ham. Og vi har det samme i Johannes 17, i Jesu ypperste prestelige bønn. Han sier det at han har åpenbart Guds navn. Og det navnet, det er ham selv det. Jeg har åpenbart ditt navn for de mennesker som du ga meg av verden, sier han. Det navnet nevner han ikke, og det kan jo heller ikke uttales. Men spør du, hvor har han åpenbart det navnet, så er svaret, som du ser i vers 11 og 12, det er i Jesu person. Jesus selv er dette navnet, Guds navn. Og du hører han si til disiplene, eller si til sin himmelske far om disiplene, de har holdt ditt ord, det er det første. For de ord som du ga meg, har jeg gitt dem. Altså de ord som sønnen har fra sin far, har sønnen gitt til sine disipler. Og de har tatt imot dem, og kjent i sannhet at jeg er utgått fra deg. Der har det samme igjen. De har opplevd at Jesus er Gud. Og de har trodd at du har utsendt meg. Dette er ord som ikke er gode å oversette og få frem i vårt språk. Og som regel de fleste teologer i dag ikke har det minste sans for, dessverre. Men det er veldig ord. Jesus gjør det klart hvor han er kommet fra og hvem han er. Men det skjønner folk ikke. Og tross alt dette vet de det ikke. Når Jesus nå sier dette, så viser det seg at det er jo mange som tror på ham av folket. Det står det, mange av folket trodde på ham. Og de gir uttrykk for det også. Når Messias kommer, må han da vil gjøre flere tegn enn denne har gjort. Dette hører jo fariseerne, at folket murer om dette. Og så sammen med ypperste prestene, det vil si det er det høye rådet, så sender de ut tjenere for å fange Jesus. I mellomtiden sier Jesus til dem at jeg blir ennå en kort tid hos dere, men så går jeg bort til ham som har sendt meg. Og hvor jeg går, og de skal lete etter meg, ikke finne meg, sier han, og hvor jeg går, dit kan ikke komme. Dette skjønner de jo ikke. Og de spør hverandre, hva er dette? Han sier hvor han går hen. Hvor går han egentlig hen? Skal han gå til jødene, som er utenfor Israels land, altså jødene, men spredt blant grekerne? Skal han lære dem? De ble ofte kalt grekere, de som var spredt blant grekerne. Og hva er dette for et ord som han sa? Jeg skal lete etter meg, ikke finne meg. Og hvor jeg går, der kan jeg ikke komme. Dette svarer jo ikke Jesus på. Ikke et slikt svar i hvert fall, som vi kan si et direkte svar på dette spørsmålet. Men det er noe Jesus sier som i sak i høy grad gir oss svar på hvem han er. Det kommer nå i vers 37 og følgende. Det er den siste dag i denne høytiden, som er den største, hvor de altså da sanket vann på en særskilt måte. Det hørte med til ritualet på løvsalenes høytid. Og da sang de denne, jeg skal sanke vann, jeg skal øse vann av gledens kilder. Det var deres omkved mens de hentet vannet. Og oppi dette er det Jesus står frem på denne siste store dag og sier: om noen tørster, han kommer til meg og drikke. Dermed har Jesus gitt til kjenne at han er Messias. For det visste de som virkelig hadde lest det gamle testamentet. Det er sagt at den som tørster, han skal få livets vann av han som Gud skal sende til verden. Og om noen tørster, sier Jesus. Det er om som man skulle dra det i tvil. Er det noen som tørster? Det så ikke egentlig slik ut. Folket jubler og gleder seg og er opptatt av det som denne løvsalenes fest fører med seg. Men Jesus ser noen her og der som nok tørster. Det vil si som kjenner at livet er mislykket. Livet er spilt for dem. De er, hva skal vi si, de er tapere, er ikke det man sier i dag? Og de vet det selv. Og de ser ikke noen fremtid eller noe håp. Her kommer vi inn på dette bibelske ord tørst, som vi ikke umiddelbart forstår. Det er uttrykk for et menneske som er i ferd med å gå til grunne. Det er alltid hentet fra ørkenen, dette bildet om tørst. Hvis den som tørster ikke får vann innen en viss tid, så dør han. Det fikk vi anskuelsesundervisning om for noen år siden, da Dr. Tausjø og min svoger Dr. Lende fikk motorstopp i ørkenen. De visste det at hvis de ikke fikk motoren i gang igjen, eller det mot all formodning skulle komme folk i deres vei i løpet av et par dager, så ville de ikke komme levende fra det. Nå fikk de motoren i gang, så de kom til folk før det var for sent. Men det er en god illustrasjon. Man kan ikke være i ørkenen åndelig talt uten at den går fortapt. Og det her Jesus sier at for slike mennesker er det han som er svaret, Jesus selv. Om noen tørster, han kommer til meg og drikker. Den som finner Jesus, han får sin tørst slukket. Han har jo sagt det, altså i den talen i Kapernaum synagoge som vi hadde i kapittel 6. Den som kommer til meg skal ikke hungre, og den som tror på meg skal aldri noensinne tørste. Dette forsto ikke folket, så han føyer jo til Johannes 6, 36. Jeg sier eder at de har sett meg og tror dog ikke. De skjønte ikke hvem det var de så. Og det gjaldt nok de fleste også her. Derfor er det Jesus sier: om noen tørster, han kommer til meg og drikker. Og så kommer han med det: den som tror på meg, av hans liv skal det, som skriften har sagt, renne strømmer av levende vann. Levende vann er i Bibels språkbruk uttrykk for den hellige ånd og for det evige liv. Begge

på honom. Med tron på Jesus får vi den helige ånd. Tänk om alla kunde skönja det. Den som ger upp allt sitt strev. Den som kommer till kort med sig själv. Och inte har någon själv ska ha sagt. Den tar emot Jesus. Och med sitt hjärtes tillit tror på han som sin frälser. Han mottar den helige ånd. I och med att han tror på Jesus. Ja, vi tron, vi får den helige ånd som är oss lovt. Detta har de kristna lätt för att komma bort från igen. Det ser vi i Galaterbrevet. Där var det snack om ånens fylld och gärningar för de kristna. Och så spör aposteln Paulus i Galaterna 3. Dere som har fått Jesus Kristus malt för ögonen som korsfästet. Bara detta vill jag få veta av dere. Var det vid lovgärningar där det fick ånden eller var det vid att höra om Jesus? Var det vid att sträva med dig själv? Var det vid något det skulle göra att det fick ut sån? Eller var det vid att höra om Jesus? Det samma igen tar han i vers 5, Galaterna 3, 5. Han som vilka kraftiga gärningar bland det, gör han det vid lovgärningar eller vid troens förkynnelse? Alltså gör han det vid det dere strever med eller vid att det hör om Jesus. Och i vers 13-14 i samma kapitel. Han blev, Kristus köpte oss fri från lovens förbannelse. Det han blev en förbannelse för oss. Och det är skrevet, den var jag förbannet av världen som hänger på ett trä. Så kommer det i vers 14. För att de vid tron, eller vi vid tron skulle få ånden som var oss lovt. Jag citerade med vilja på kortet. Där vi tron på Jesus, han som tog väck förbannelsen som vilar över oss. Och vi håller inte mål överfor Gud. Nettopp idag tror jag det är väl värt att se på detta. Vi har snackat så mycket om hur man ska fasta och be och göra både det ena och det andra. Och för att få den helige ånds fyllde i sitt liv. Jo, naturligtvis ska den tro på Jesus. Om det blir sagt att det är den självsagte förutsättning för allt. Men när du hör det, att det att tro på Jesus är den självsagte förutsättning för allt, då kan du säga till dig själv, här är det vranglära. Här är det fare på färre. Men tron på Jesus står inte i bakgrunden. Och det ser vi också nettopp som jag nämnde sist. Det brevet som talar om de åndeliga gaver. Det begynner man att säga, jag vill inte veta något ibland eller utan Jesus och han korsfästet. Det står i förgrunden det, alltid. Med tron på försoningen får vi den helige ånd. Med tron på försoningen utvecklas den helige ånds gärning i våra hjärtan och våra liv som kristna efter att vi har blivit frälst. Och det går där med all tydlighet fram att det löfte Jesus ger här. Vi fördelar det löfte för den helige ånd är kommet. Han kom på pinsedag och jag ska senare gång tala om förhållet mellan Jesu gärning och den helige ånds gärning. Så det kommer inte in på idag. Men om Gud vill ska vi nog ta upp det en gång. Men den helige ånd kunde inte bli utgjutt slik som han blev på pinsedag. För Jesu gärning var fullfört. Och han hade tagit platsen vid faderens högra hand. Som människosön. Efter att ha fullfört vår frälse. Detta ordet slår ned. För den första hörare slår ned i några folket. Som faktiskt begynner att bekänna att han är Messias. Någon säger detta är sanne profeten. Andra säger rätt ut, detta är Messias. Och det har virket på tjänarna som har sänt ut för att fånga. Det grejde de inte. Och de säger när de kom tillbaka till det höga råd. Aldrig någonsin har ett människa talat således som denna man. Det han har sagt här. På högtiden
Om någon törstar,

kommit till mig och dricker. Det har tydligvis gjort starkt intryck på dem som skulle ta honom till fånga. Någon påberopar sig att han kan inte vara Messias, för det stämmer inte med skriften, säger de. Han ska ju komma från Davids ett och från Betlehem och inte från Galilea. Men det var inte mycket känt i det gamla testamentet. För i det gamla testamentet kommer det tydligt fram att Messias kommer från Betlehem, från Davids by, att han är av Davids ett. Det är klart, det gör det. Men det kommer lika klart fram i det gamla testamentet att han skulle slå sig ned i Galilea och att det skulle vara utgångspunkt för hans offentliga verksamhet. Matteus hänvisar till det i kapitel 4 och vers 12, att av döpen Johannes var kastet i fängsel, då förlot Jesus Nazaret och tog bolig i Kapernaum, där uppe i hedningen i Galilea, av alla städer. Det mest beryktade sted han kunde tänka sig. Där slår Jesus sig ned. Och på där går alltså en spådom i uppfyllelse om Messias. Att där, hvor domen var störst, där skulle Messias ha sitt utgångspunkt. Det är land som satt i dödens land och skygge har sett ett stort lys. Och så vidare. För dem ska ett lys upprinna. Det är en viktig profeti om Messias som går i uppfyllelse. Nettopp ved att han slår sig ned och har sitt virke i Galilea. Detta är det tydligt att många inte har sett av folket. Och visste inte heller en gång av rådsherrarna och fariseerna och de skriftlärde. De skriftlärde kunde ju hela det gamla testamentet utnått. Och skönte visst ingenting allikeväl. Så blir det alltså strida om Jesus bland jödene. Nå sökte någon att få gripa honom där, ta honom, men ingen la hand på honom nå heller. Och det står alltså två gånger. Det står först där i vers 30, och så står det här, där vid vers 44, det står här. Och i vers 45 står det så att disse sendebudene, tjenerne fra det høye råd, de kommer tillbaka utan att ha Jesus med sig. Och de spør hvorfor ikke har han med sig, och då säger de det som har gjort så väldigt intryck på dem. Aldrig någonsin har ett människa talat slik som denna man. Och fariseerna, de svarar nog lite föraktligt. Ja så har han också börjat att påverka det då. Har deras latare dåre, latare narre. Har vi någon av de, det höjer råd, någon av rådsherren alltså, trodde på ham. Faktiskt var det två som hade det. Men det visste inte det, vi hade varit i hemlighet ännu. Och har vi någon av fariseerna trodde på ham? Här är Nikodemus. Han griper alltså orden. Och det är tydligt att han misslikar detta här. Han misslikar det som fariseerna säger. Och helt detta här att de vill fånga Jesus. Och så ger han till känna ganska enkelt. Efter vår lov. En kan väl inte efter vår lov gripa någon utan att ha hört ham. Eller utan att ha fått veta vad han har gjort. Han må då få lov att lägga fram vad han säger. Och lägga klart fram vad det han verkligen har gjort. Och en lov dömer inte någon utan det. Och det är grej ju. De andra, det känner vi. Men de kan inte se emot detta, för det är sant, detta loven. Det visste de. Och en lov dömer inte någon utan att man har hört ham och utan att man har fått veta vad han har gjort. Och så säger det lite besvindigt, kanske du också är från Galilea. Och då blev det med det. Då gick de ifrån varandra. Vi ser alltså motsättningen har tillsvisat sig starkt mellan Jesus och det höje råd. Samtidigt ser vi att Jesus tydligt har gett till känna att han är kommit för att frälsa och för att ge evig liv. Och vi ser också
trots all motstånd och mitt i all motstånd är det inte få allikevel som tror på honom. Kära Jesus, vi tackar dig för detta ditt ord och ber om att vi får vara bland dem som tror på dig hela vårt liv. Och inte bara det, Herre, men att du uppfyller det löfte på oss, att det kan rinna strömmar av levande vann ut från vårt liv till våra omgivelser med din heliga ande. För din skyld, Herre. Amen.

0: Velkommen til et nytt program av Ta vare på troen. Vi vil stå sammen om å ta vare på troen gjennom samtaler om kristen tro, lære og praksis. Jeg programvert Zacharias Ingolson, og programmet produsert av Norrøna Radio Molde i samarbeid med nettressursen foross.no. I tidsskriftet Fast Grunn nummer 4 2014 stod det en kort artikkel av daværende teologistudent Håvard Høie. Overskriften var Slik ba Luther. Artikkelen handlet om en bok som Luther skrev under titelen En enkel vei til bønn. Etter å ha lest artikkelen så skaffet jeg et eksemplar av boken og leste denne. Og det var mye å hente både fra artikkelen og fra selve boken. Derfor har jeg fått Håvard Høie med på telefon i dag for å snakke om denne boken, om bønnen helt generelt og om det personlige andagslivet. Håvard er i dag prostiprest i Trondenes prosti i Harstad. Du kan i skrivende stund finne to artikler av Håvard på foross.no, den ene om gode grunner for å lese kirkehistorie, og den andre om begrepet «Alt er tomhet» i Forkynnerens bok. Du finner lenker til disse artiklene, samt notater til dagens program, på adressen www.foross.no/podcast/tvpt18. Jeg har ennå ikke klart å finne en norsk utgave av boken En enkel vei til bønn, men den finnes på engelsk, og jeg skal forsøke å få tak i en utgave som du kan laste ned, og legge ut lenke til denne også. Ja, da har vi med oss på telefon Håvard Høie, prostiprest i Den norske kirke i Trondenes prosti. God dag, Håvard.
1: God dag.
0: Grunnen for at jeg ringer er en artikkel som du skrev for en tid tilbake i Fast Grunn, der du snakker om en bok eller et brev som Martin Luther skrev til sin barberer eller hårfrisør, Peter Beskendorf. Jeg håper jeg uttaler det riktig.
1: Ja, det høres riktig ut det. Mm.
0: Kan du fortelle oss litt om bakgrunnen for denne boken og hva den handler om?
1: Ja, det var en dag han barbereren altså kom til Martin Luther, og så har han nok hatt problemer med bønnelivet sitt, så han kom rett og slett til Luther for å spørre Martin Luther om hjelp for å be.
0: Og denne boken da er altså et svar på det, en hjelp til Peter?
1: Mm. Ja, og det er jo, altså, Luthers reaksjon er jo at når han får dette spørsmålet, så går han hjem og skriver en bok da, som kalles En enkel vei til bønn, eller A Simple Way of Prayer. Ja. Og det er jo nettopp for å hjelpe barbereren, og Luther han ønsker jo at det ikke skal være komplisert for barbereren, men at han skal vise at det er enkelt å be.
0: Ja. Jeg har litt lyst til å spørre litt mer om Luthers reaksjon her, når han får dette spørsmålet. Peter er vel kanskje ikke den eneste i verden som har slitt med et bønneliv, selv om han er og vil være kristen. Og det kan kanskje være fristende å si, ja, nei, da må du be mer. Men hvordan er det Luther behandler dette problemet?
1: Ja, altså det Luther gjør, det er jo at han foreslår jo for Peter en måte å be på, der han først og fremst bruker katekismen. Så han er ikke den som først og fremst prøver å kjefte på Peter og sier, altså feller det. Men han prøver å bruke og gi ham en bok som kan være pedagogisk, og der han kan få lov å lære noe av, altså lære noe, altså noen hjelpemidler da, rett og slett, for bønn. Altså Luther, han går jo til katekismen, han foreslår rett og slett at Peter skal bruke både Bibel og bekjennelse i bønnelivet sitt. Og da, konkret, så foreslår han å bruke Fader vår, de 10 bud og trosbekjennelsen. Og så forteller Luther om at i bønnelivet så kan det være lurt å bruke 4 forskjellige steg. Da. Og disse 4 stegene, det er instruksjon, det er takk, bekjennelse og bønn. Og det første her, altså instruksjon, det at Luther han sier at når du tar for eksempel et vers I Bibelen, så kan du se på dette verset, og så det første du tenker på hva kan dette verset lære meg? Det første steg, instruksjon. Hva instruksjon gjør dette verset? Så det andre steg, og det takk. Og da sier Luther at det, så begynner jeg å tenke, hva minner dette verset meg om, som jeg kan takke for? Og så det tredje skritt, og det bekjennelse. Hvilke kjer, hvordan bruker man dette verset for å minne, altså hvordan kan dette verset minne meg på de syndene jeg gjerne skulle bekjent? Så det altså som et syndespeil. Da. Og så det fjerde skrittet, det bønn. Kan jeg formulere en bønn ut av dette verset? Så det på en måte disse fire punktene Luther går igjennom, og så tar han ulike eksempler der han viser hvordan han her, han barbereren, kan bruke dette I sitt bønneliv. Og det jo nettopp for at det skal være en enkel måte å det på, og en måte der en både fylles med Bibelen og en får lov å vende seg til Gud I bønn.
0: Det litt interessant at han da bruker katekismen som, som utgangspunkt for, for denne bønnen. For det blitt sagt om Luthers lille katekisme at det den eneste katekismen som finnes, som det faktisk går an å be.
1: Mm.
0: Men så ser det ut som at da når, når Luther skal si hva som enkel bønn, så det han beskriver blir jo et fullstendig andagsliv. Kan du si noe mer om det?
1: Ja, altså Luthers poeng jo først og fremst at det skal være enkelt å be. Og Luther tenker vel at når han bruker Bibelens egne ord, så gir det ofte oss et større mangfold både av bønnevner, og at en liksom bare skulle brukt våre egne ord. Så en blir både oppbygget, I tillegg til at en får lov å vende seg til Gud med ting en kanskje ikke hadde kommet på oss selv, som viktig. Mm. Så for Luther så virker det jo så at han tenker at når han bruker katekismen, når han bruker Bibel og bekjennelse I bønnelivet, så blir det rett og slett et rikere bønneliv.
0: Der sier du noe som jeg synes veldig interessant, at den type bønneliv hjelper deg til å be om ting som du kanskje ikke hadde kommet på selv.
1: Mm.
0: Og akkurat på motsatt side så vil jeg jo trodde at det mange som tenker, bønn, må ikke det være spontant? Må ikke det komme fra hjertet og være akkurat de tingene vi bryr oss om? Være personlig?
1: Mm.
0: Hva vil du da sagt til det?
1: Jeg tenker jo at det viktig også at bønn personlig. Altså, det jo noe av vårt hjerteforhold som vender mot Gud, ikke sant? Og vi kan øse ut både våre lovprisninger og sukk i bønnen. Så jeg tenker at det å ta vekk den personlige bønnen, jeg tror ikke det nødvendigvis et godt alternativ. Men jeg tenker at her går det an å få å komplementere bønnelivet, så en kan få et rikere bønneliv. Rett og slett også må bruke katekismen, må også bruke bibeltekster, og kanskje også bruke salmenes bok, som jo kalles Bibelens bønnebok. Så det å være spontan bra, men jeg vet I hvert fall ut fra min erfaring når jeg har snakket med mine beste foreldre og mennesker som har levd lenge I bønn, så virker det så at de fleste må finne noen gode rytmer, rett og slett. Noen gode vaner. For det å være spontan hele veien, det kan være vanskelig et langt og utholdende liv. Ja. Mm.
0: Nå tror jeg at likevel da, at når man snakker om sånne formuleringer, la oss si da Herrens bønn, som en ganske fast formulert bønn. Her har jeg hørt folk snakke om Herrens bønn, både det jo mange som ber den akkurat sånn som den men så det jo de som sier, det var aldri meningen. Fordi at hvis vi gjør det, så blir det bare et ritual. Dette her var et forbilde, en disposisjon for eksempel, som vi da kan bruke til å minne oss om at vi skal be de ulike ledda, men med våre egne ord. Og det altså en frykt for at dette skal bli tomme ritual, der det ikke ligger, der ikke hjertet med. Kan du si noe om det?
1: Ja, og det tenker jeg, det alltid en fare at hjertet, altså, at hjertet slutter å være med I bønnelivet. Men jeg tror ikke nødvendigvis det at hvis alternativet at en slutter det, så vet jeg jo som det faktisk et bedre alternativ. Og I forhold til fader vår, så tenker jeg at det var jo faktisk Jesus som selv sa at vi skulle bruke fader vår. Og når Gud anbefaler oss noe selv, så tenker jeg jo at det en god anbefaling. Men her tenker jeg at folk må få lov å kjenne litt på hva de selv bekvem med, hvordan de selv ønsker det. Hvis det noen som bare ønsker det spontane bønner, så skal ikke jeg hindre de I det. Men jeg tror for de aller fleste også, som lytter, prøver å si til denne barberen, så er det nok at gode vaner ofte kan være med å hjelpe og ja, gjøre det lettere å be. Og jeg tenker jo at for eksempel hvis en tenker at en selv ikke alltid legger hele hjertet sitt I alle bønner en ber. Si når en ber bordbønn da, eller en synger for maten, da er det nok... De aller fleste vil nok ta seg selv I at de noen ganger ikke så veldig til stede, eller har kanskje hele hjertet sitt I bordbønnen, i denne sangen de ber for maten. Men det et godt argument for å faktisk droppe og synge for maten? Det vil nok jeg si nei, for det ofte så har en jo hjertet med seg, og så har en av til noen dager der, det en rett og slett trenger at den hellige ånd går I forbønn for den, altså, at den blir båret gjennom bønnelivet. Og det tenker jeg de gode vanene kan hjelpe oss med.
0: Hvis man hadde gått til katekismen og sett på det som Luther sier om morgenbønn der og kveldsbønn, og sier han jo også litt om bordsbønn, så du har jo allerede tre, kan vi si, faste bønnetider. Ja, det blir jo mer enn en av bordsbønnen da, men la oss si flere faste bønnetider da. Og da sier han noe om morgenbønnen, når du står opp på morgenen, skal du tegne deg med det hellige kors, og si I Faderens og Sønnens og den hellige ånds navn. Og deretter skal du, mens du kneler og står, si fram trosbekjennelsen og Fader vår. Og så nevnte du nå i sted fire trinn I forhold til disse tekstene, man kan ta en liten bit av trosbekjennelsen, eller et av budet for eksempel, og tenke disse fire trinnene. Kan du gi oss et eksempel? For eksempel et bud, hvordan dette kan fungere?
1: Ja, altså, jeg kan jo ta bud 8, du skal ikke tale usant om det neste. I forhold til instruksjon, så kan vi nettopp lære oss at vi skal være ærlige, ikke sant? At vi skal tale sant om vår neste. Vi skal ikke drive med baksnakking, vi skal ikke forvrenge, ta falske rykter og sånne ting. Til neste steg, dette her også handler om takk, så tenker jeg jo nettopp at en kan takke for alle de som kanskje snakker sant om sin neste. En kan si takk til Gud for at han ønsker at vi skal tale sant om vår neste, for at han vil oss godt, sånn sett. Det tenker jeg en måte. Så kan vi gå til neste og bekjennelse, og da det jo nettopp at en kan se om det noen ganger en ikke har talt sant om sin neste, om det noen ganger jeg har talt usant, så kan en få lov å bekjenne det for Gud. Og siste, det å formulere en bønn, og da kan en formulere det sånn at en kan be om at en rett og slett skal få kraft om Hellige Ånd til å tale sant om sin neste, og bygge opp de menneskene han har rundt seg, og at han skal be om beskyttelse fra fristelser til å tale usant om sin etter. Så det tenker jeg en helt enkel måte och använda dessa steg och sånt som lyfter och snackar.
0: Nu ser vi ju att det är en enkel väg till bön och det är ju försåget en enkel tillärning. Men jag tänker ju det är speciellt när du nämnde detta med tack och tack till ett sånt bud. Det är slettest inte så enkelt. Och få budet på den måten så skulle bruka det budet till att se vad vi kan vara så tacknämlig för. Så kanske man kan säga att det är enkelt, men på många måter så är det väl också krävande.
1: Ja, men jag tror nog lyttar när han menar alltså en enkel måte att be så betyder ju det att ni inte ska tänka över det ni gör, att den bara ska alltså nettopp sånt så de som kan säga att det blir för lite personligt, det är inte för hjärta och det är nog så det lyttar menar ju att vi ska hänga oss i bön. Men detta är någon hjälp. Alltså någon god verktyg att sätta oss igång med bön. Så finna god bönämne. Och det är, men av och till så må man ju också tänka. Det betyder så att den ska sluta tänka och sluta och formulera sina egna bönor också. Och sånt så kan vi egentligen säga att i den här formen som Luther här föreslår så är det ju både att den tar del i bibeltexter som allt det, men på samma tid så formulerar den ju faktiskt det personliga egna bönor. På sånt sätt så kombinerar det ju bägge delar i denna formen som Luther här lägger fram. Alltså personligt så vill jag säga att det tider så brukar jag liknande former för bön som Luther, men till andra tider så brukar jag andra former. Men ofta så har jag märkt att den där att i olika former så är det där att kombinera alltså Bibel och bön i samman och läsa Bibel eller om man läser en andakt så är det därför det är naturligt att be efterpå. Så det är ofta en sån hjälp till att starta bönelivet.
0: Nu blir det lite sån, blir det lite fram och tillbaka här, men hvis vi kan gå tillbaka till det med Herrens bön så har vi ju de som säger att Herrens bön ska vara en disposition och inte ett ritual. Men kanske kan man tänka bägge delar där och jag tror kanske Luther gjorde det, att han brukte den både som en bön för att läsa rätt fram men också som en disposition för att minnas om vad vi ska be om. För vi ber väl väldigt ofta bönen ge oss idag vårt dagliga bröd med många olika ord, men de andra bönerna i Fader vår kan det fort bli mindre av. Vad kan man tänka om detta? Kan det inte också vara nettopp det, en disposition?
1: Jo, det tänker jag. Jag är enig med dig att det kan vara bägge delar. Både att det kan vara konkreta delar, men och en sån disposition för ett gott bönliv. Och Luther, han brukte ju själv, han kunde bruka långa tider på Fader vår. Han kunde bruka timesvis bara med Fader vår, där han brukte det som bägge delar och rätt och slett bara för bön och fader vår en lång tid och andra ting som kom så att det blev rätt att en disposition då för den.
0: Jag lyst till att gå också lite tillbaka till denne Peter eller Luthers frisör. Han har alltså ett problem. Han har lyst till att vara kristen. Han går i gudstjänsten, men så sliter han med andagslivet hemma. Och vi hör detta ofta i förkynnelsen, detta med att vi må ta oss tid, gärna sätta av en timme, kanske bara en halvtimme på morgonen eller på kvällen, i vart fall en fast tid. Och så upplever vi och har hört det många gånger och vi får det inte till. Prövet kanske, gjort ett chippertak, fått till någon dagar och så glider ut. Tror du att Peters problem är utbrett idag?
1: Ja, jag tror det är väldigt utbrett. Jag tror det är många som går med dålig samvittighet för att de känner sig inte där nog. De känner kanske sig inte god nog bönor eller och att bönelivet rätt och slett drunknar i väldigt mycket annat som sker i dagen. Och nu tror jag ofta att det är välmenande när en säger det från talarstol. Det är gott att finna en och be så och så nyta dagen och är sant för det jag tror det är gott för människa och be är sant men jag tror det gör något med oss människor när vi ber är sant för då nettop då så vänder vi oss ju mot Gud och men väldigt många av kyrkofäderna de snackar ju ofta om detta med att börja i det små att en ska börja försiktigt. Ett exempel är bara fast, det är sant att det där är en väldigt sträng fast. Det var så visst det är alla andra fast i den första kyrkan och vi finner bägge typer i Bibeln. Och det tänker jag är viktigt och i bönneliv att en må börja pröva att bara finna det helt små. Alltså i det små kanske det där är nog bara alltså, i förhåll till måltider kanske. Kanske när man har ja, på morgon eller kväll. Men jag tänker uansett så är det nåde. Det är alltså Gud har nåde. Men jag tror ju, jag husker när jag gick på bibelskolan så var det en lärare som sa till mig att ta vare på ordningen så tar ordningen vare på dig. Och det syns jag har blivit en sån god ett gott stick och ordningen då tänkte jag att då vill jag kanske säga kunde det gott sagt vanen då ta vare på de goda vanorna så tar de goda vanorna vare på dig. Och det tror jag ofta är när predikanter berättar att det är bra att bygga tiden så är det väl nettop för de ofta har haft en erfaring med detta att hvis en sätter av 5 minuter hver morgon och när detta kommer in i en fast rytme så är det så att själv i de tungaste tiderna så klarar man faktiskt det. Men hvis man inte har någon rytme så blir det ännu vanskeligare att låta Gud få lov att beta en gjennom de vanskeligaste faserna i livet. Så jag tänker att det att finna sig någon tider på dagen för det är egentligen ett väldigt gode för oss. Men hvis man inte klarar det så är det förfärligt nåde för det. Och där har man nog lite forskjellige någon har ännu mer bönner som veves in i dagen, ikke sant? Man har många små korta bönner kanske i löp av dagen när man är liksom springer från det ena till det andra så vänder man sig till Gud i bön lite som en tanke här och en tanke där och det tänkte jag också flott bönneliv.
0: Till slut ett spørsmål om dig som om den som kan slita med att han har ett sviktande bönne och andagsliv. Har du någon råd till slike personer? Finns det nåde för dem?
1: Det finns absolut nåde för dem alltså. Ja, jag tänker absolut det. Det är det Bibeln berättar oss att Jesus stödde för oss och är sant då. Det är ju inte gärningar med bygga tro på, men det är ju det Jesus gjorde när han dödde för oss på korset.
0: En sån ett konkret råd då till den som känner att bönelivet inte sträcker till.
1: Nej, det är ju något av det Luther alltså sköljer är ju att det är det första han börjar med om morgonen, är det sant? Före han nästan har bytt och tänkt så börjar han att be för då är det ofta enklare att börja bönelivet så rätt slett före han liksom får alltså att sen många börjar ju med mat, men Luther börjar ju med bön och börjar att säga de 10 bud högt till sig själv och trosbekännelsen. Han är liksom i gang med en gång och det är ju den bästa starten på dagen. Så det är ju ett sånt gott råd som Luther brukar då. För då släpper han liksom att måtta börja förhandla med sig själv.
0: Jag vill ha det vara dig sista orden idag. Håvard Høie, tusen tack för att du har varit med oss på programmet idag. Sliter du med att finna plats till bön i livet? Sliter du med det personliga andagslivet? Ja, då är du långt ifrån alene. Väldigt många av oss måste kämpa med oss själv för att be, för att läsa Bibeln och för att grunna på Guds ord. Många av oss kan føle att vi snakker med väggen och taket och inte med Gud. Jag tror vi har gott av att bekänna att det är akkurat slik det är. Og så vil jeg legge til at vi trenger ikke å være mest mulig personlig med Gud. Det vil si, i hvert fall ikke på samme måte som vi med menneskene rundt oss. Vi trenger ikke å bruke de samme ordene som vi har brukt til en kjæreste eller ektefelle. Og vi kan gjerne bruke skrevne bønder og faste mønster eller ordninger. Det blir personlig fordi at vi bruker dem. Og disse kan være en god hjelp til å holde orden på andagslivet. Bordsbønnen, det en bra bønn, og korte og morgen- og kveldsbønner, det også bra. Og holder vi fast på disse, så vil det også være mye enklere med den frie bønn og videre refleksjon over Bibelen, bekjennelsen og livet. Dette var dagens program av Ta vare på troen. Du finner oss på iTunes, på foross.no og på facebook.com/tvptroen. Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål, kommentarer eller forslag til tema. Du kan også ringe eller sende sms til 976-19658. Takk for denne gang. Programmets mål å hjelpe deg til å ta vare på troen.

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Det borde spart in vårt hållda program.
0: Vi fortsätter i Josvas bok.
1: Vi lät Josva Girgisen Vatkulen.
0: Och vi håller på med kapitel 6.
1: Ja, det är det goda kapitlet.
0: Sist hörte vi att Israels folk gick en gång runt Jeriko.
1: Man måste gå med att Israel om man har återgått till Jeriko mor i Pirra.
0: Men så gick de tillbaka till lägren.
1: Mutta man gildes i mannen vasten tokko jäljäset siitti.
0: Och så overnattet de där.
1: Ja loppesi de itjallikken.
0: Nu ska vi få höra hvordan det gick vidare.
1: Mutta de mykka kulla muhta täl käyvän viitase.
0: Vi läser versene 12-14.
1: Ja lakset lohkat kohtem lukais njäljem lukai.
0: Näste morgon stod Josva tidlig upp och prästene tog Herrens paktkiste mellom sig. De syv prestene som bar hver sitt bukkehorn gikk foran kisten og blåste hele tiden i hornet. De væpne menn gikk foran dem, og baktoppen fulgte etter Herrens kiste. Hele tiden jomet hornet. Den neste dagen gikk de igjen en gang rundt byen og ventet så tilbake til leiren. Dette gjorde de i 6 dager.
1: Ja, Josva lykka i det sara pajas. Jeg bapet godet dem. Gud herra arka. Jalla tjeja pahpa. Kuddelan tjeja slama herra arka. Uttas manne ja suoja heikki heikki ketä pasuunen. Jalla väärä juun olumat manne siinä uttas. Ja manjuus mana herra arka manjis. Tankaska ko heikki ketä pasuunen suoja heikki. Ja si manne kauppuka pirra. Nuppe päivi ohte kertti. Jalla mahte vastain ruoktus siitti. Nu lähtisi kuhta päivä.
0: Näste dag så gentog israeliterna akkurat detsamma.
1: Nuppe päivä lähtisi israeliterna akkurat detsamma mait audallikke.
0: Vad tror du disse vaktposten på murene tänkte?
1: Maiten da jutset ja paftat jutset.
0: Ja, kanske disse som hörte Jeriko till ropte att nu kommer de igen.
1: Ja, vet jag att Jeriko paftat kurvo när det tagal bohte fast.
0: Men så fick de se att, nej, de gick ju bara runt ända en gång.
1: Och då, ni vet, att man nu tjockte väl birra.
0: Och kanske varje gång de sa att de gick tillbaka igen så blev de glad.
1: Jag vet, jag kan nog att jag kan gå ut när makter också till illusätten.
0: Eller kanske att de begynte att lura på vad är det de vill.
1: Ja, det här jag vet, jag har gjort sina majsunda här i gott igen.
0: Ja, kanske de begynte att bli förvirring ibland dem.
1: Ja, det här går vi här, fast måste jag hoppa innan.
0: Eller, hvordan var det med Israels folket, tror du?
1: Det er ikke Israel, men det er måte som regner det.
0: Kanskje de begynte å si sånn, nei, dette høres dumt ut.
1: Jeg vet ikke at det sier alle ikke, hvor har jeg gjort skittene etter? Man kan da ha hjem på gjeld, vet
0: du. Hvorfor skulle de gjøre dette?
1: Ja, men i sida han kan ikke da.
0: Var det noe hjelp med dette?
1: Eller var det smisk ikke vekket.
0: Folk i Jeriko, de åpner jo ikke portene likevel.
1: Jeg er da... Jeriko håller man kockar på det huset.
0: Och visst de nu hade spurt Josva en gång till?
1: Det är ju Josva som inte vill åkte järren.
0: Varför ska vi göra detta som ser så dumt ut?
1: Men det man är middag, kan jag göra någon jäll och ha i.
0: Ja, då vet vi vad Josva ville ha svart.
1: Men med det är man Josva inte fast igen.
0: Han hade fått order för Herren.
1: Att det är sån där han går till sådant herres.
0: Detta hade han sagt och detta måtte han göra.
1: Det är sån... Kallekken ja tämän versen maitte ei tahta.
0: Och nu ska vi höra i vers 15.
1: Ja tämän kullahtan vihtan lukas versen.
0: Den syvende dagen stod de upp med det samme de grydde av dag och gick 7 gånger runt byen. De bar sig allt på samma måte som för, men den dagen gick de 7 gånger runt byen.
1: Ja tämän kiste päivän. Lihti se jaara pajas koiri kouttupatsani ja si manne kauppuka pirra tsietsä kätte tammane lahkai dusjahti si sidan päivi manne tsietsä kätte kauppuka pirra.
0: Den syvende gangen så gick de alltså igen runt byen.
1: Dan päivi manne si fastin pirra dan kauppuka.
0: Och kanske vakten igen sa ja endelig är de färdig.
1: Ja det att Vimmat är alldeles kärkan.
0: Men så fick de se... Nej, de var inte färdiga nu.
1: Men det var inte hela väl kärkan.
0: De gick en gång till och ända en gång.
1: Att det är mannen ofta gett det och väl ofta gett det.
0: Ja, hela 7 gånger gick de runt byen, hörte vi.
1: Att det är mannen... Nu kommer gula i mig
0: Og nå skal vi lese videre fra vers 16 og til 20.
1: Jeg vil også at det er godt om lukket verset, godt til lukket inn.
0: Da prestene blåste i hornet for syvende gang, sa Josva til folket: «Råp nå, for Herren har gitt dere byen. Byen og alt som er i den skal være bannlyst og tilhøre Herren. Bare søgen Rahab og alle som er i huset hos henne skal få leve, fordi hun skjulte de mennene vi sendte ut. Det må vokte dere vel, så dere ikke får trang til bannlyst gods og tar av det som er viet til undergang. For der fører dere bann og ulykke over Israels leir. Men alt sølv og gull og alle saker av kobber og jern skal være viet til Herren og bringes til hans skattkammer.» Så tok folket til å rope, mens prestene blåste i hornene. Så snart folket hørte hornlåten, satte de i et kraftig rop. Da styrtet muren sammen, og folk gikk rett inn i byen og inntok den.
1: Jeg er da på en kiste, Peivin. Kiste kjerte gå bak på kjøttekke basonen. Det er ikke Josva alle på din. Kjørvom. Da skal herre alle addan dikki jeg gav på. Jeg gav på galgale, pidjon, garrud og savollei. Herre dikki, dat. Jeg bort mileran siste. Du se, forra hap galga ellit. Sån jeg bort, da kudele suina, vissa siste, reine gå, sån tjekai aira sitt, kjæmile mitt olkos volkan. Jeg var og ikke du se val ekelettet. Dan garrud og von omi, samadet i pitja garrud og savollei. Ja, kätke valdi tangarruudun oamis nuvahtidi, sahti pehti hissal siitä garruudussa vollei. Ja talvu pehti tämän lihkuis puhti. Mutta voi selpa ja kolli ja puheikki ja roudi lihtit, takalikele herra pasuhuvun, takaliket kohti herra tavrisissa. Te sorvui alle, mutta ja pasuuna suojahuvui. Ja te tahpauvoi, kun alle, mutta Gulai pasunajena, ja kun alamu pajas pairis tuora churvuma, te kahtsai muuravolas taskos tahtsäkkai, ja alamut kortnyi kauppuka sissa juhkes, nyolka sissa, ja valte kauppuka.
0: Jerikos muurof halt retneet.
1: Nu kahtse, Jerikos muurof nyolka ponnain.
0: Det er noen i vår tid som drøfter falt i innover eller falt i utover.
1: Men er ikke det der med hvor alle kanskje som det holdt på skolen, hva jeg sa skolen.
0: Men at noe unaturlig hente, det må være klart for alle.
1: Må at det akkar mil en lunt og lese dag på hoven, da kan det ikke misses.
0: For Guds ord sier slik som vi her leste det, at murene styrtet sammen.
1: Nå at gitt mil satt i mojt eller noe mil og gang med at du ikke kanskje da muren.
0: Og Hebreerbrevet sier også noe om disse tingene.
1: Jeg vil ha, men ikke Hebreerle skriver i mojt eller annet, tenker jeg bedre.
0: I kapittel 11.
1: Oktene blogger kapittel.
0: På grunn av tro falt Jerikos murer.
1: At de også bokte at Jerikos murer kanskje.
0: Da folket hadde gått omkring dem i syv dager.
1: Gål opp, må ikke mannen den bedre tjeja begge.
0: Ja, her hører vi igjen hvordan Guds ord understreker et annet Guds ord.
1: Da vi gullet mot Ipmilsani, det går nanne nuppi Ipmilsani.
0: Og det er både det gamle og det nye testamentet som her knyttes sammen.
1: Ja, nå, sant nå jobber seg ikke ålda, jeg bare testamentet okti.
0: Og vi kan gjerne si at Jericho, det er et bilde på verden for den troende.
1: Ja, vi har ikke sett at Jericho går videre, mail min,
0: og det må bare sies at det er en sterk fiende.
1: Ja, men det er litt gitt. Da kan det ståre jeg gjøre oss varsjallis.
0: Hvordan skal vi seire over en slik?
1: Må vi akkurat bare ikke lage vøytid.
0: Seire vi, så er det på grunn av tro.
1: Må det gjøres med vøytid, det vøytid med den norske bukten.
0: For det står i 1. Johannes brev.
1: Denne går Johannes. Vårstens evangelium er skjønt jo.
0: For alt som er født av Gud seier over verden.
1: At det bort er milis begalen, da vøyta meg inn i bachel.
0: Og det som har seiret over verden, det er vår tro.
1: Ja, da milis vøyta min Dandakil dele min osku.
0: Och vi läste nettopp ifrån Hebreernes 11:e kapitel.
1: Ja, nu kommer vi logga i mitt ast. Den också logga kirgis, hebreales kirgis.
0: Och detta kapitel, det fortäller om de många troshelter i det gamla testamentet.
1: Ja, det är mycket eller bara testamentet, olugait, osku, nanusmodet.
0: Vi har nettopp hört att vi tror fallt Jerikos murer.
1: Nu går vi i mitt ast äska att det osku buktiga tjej Jerikos murer.
0: Och slik fortsätter detta kapitel att fortälla oss.
1: Ja, nu att mojtala en på det kapitel mycket.
0: Att det blev övervunnet vid tro.
1: Att det är att det åskubokte det vojta ju voj.
0: Och när Jerikos murar fallt.
1: Ja, vad det gav till Jerikos murar.
0: Så behövde inte Josua kämpa.
1: Det är där på Josua var så att
0: det var Gud som kämpade för ham.
1: Nej, milde han inte mig så på så det så ut.
0: Ja, en vär annan förklaring, det måste ju vara fel.
1: Båt vara med jag kyrkje ju vars det tärtel är kvitt post.
0: Och ja, det är nog någon som säger att nå, det var ett jordshjälp.
1: Ja, måste man ta lukta, du ska ta en annan dörta
0: och
1: ställa in.
0: Och någon prövar att förklara med att denna stora lyden, första trompeten och så är hela folket.
1: Ja, muhtin vasten nokka det stora slag med den kvöjande sang i alla mugit. Det är min jäkti.
0: Ja, det var det som fick murarna till att falle.
1: Nu har det lagt alla i mina gohi att det kanske på murret.
0: Ja, vi kan då tro så vad vi vill.
1: När vi sa att det stod jäkki josku mig med det tahto.
0: För det har människorna lov till.
1: Det var alla mokka lojtjatan lopim.
0: Men vårt vittnesbörd är att vi håller oss till det Guds ord säger.
1: Mutta min tuolla se sammas leila, att mig tuolla kittadas mig hippmil saatni täällä.
0: Det var Gud som ordnat sejaren.
1: Tänne gå hippmilele mig. Ordnidan vuhtum.
0: Mens Israel, de tog egendomen.
1: Ja, Israel i mig valti dan åpmin.
0: Det är nog många troende idag som försöker att sejra över världen.
1: Ja, när jag inte lär mig ilmisdana, jag inte lär mig ilmibatsil här i det vojiste.
0: Och i billig betydning så kan vi se, de prövar att sejra över Jeriko.
1: Ja, går vi det min sattelke att jag inte ser vilket vojiste Jeriko batsil.
0: Men saken är den.
1: Och du har sig alla nu.
0: Att det är bara vår Herre som kan ordna med sejren.
1: Att det löser Herre mig, Danne, vojstu sattar rapidigt.
0: Eller om vi går tillbaka till Hebreerbrevet igen.
1: Det är just min manna fast en Hebreerbrevet jag mig fast en.
0: På grund av tro fallt Jerikos murer.
1: Att det åskubokte gatt på Jerikos murer.
0: Da folk hade gått omkring dem i 7 dagar.
1: Och man är birra tjejagert dem.
0: Var det för det de hade gått i 7 dagar?
1: Du känner inte gått i tjejagert mannen.
0: De hade gått för det att Herren hade sagt det.
1: Vi måste lägga den dit och se mannen den dit och herre lägga oss en dag.
0: De gick i tro på detta.
1: Nu att det säger åskung mannen den.
0: Vi ska också vidare lägga märke till något mer här.
1: Måste mig gärna hela en på märke sitt as.
0: Och det första är detta som skedde med Rahab.
1: Ja, det första är det här med dag på huvud Rahabin.
0: Det var ju någon dag och sedan detta.
1: Han var lite mat i muhtin baby, den rejs.
0: Och nu låg hela Jeriko öppen för folket.
1: Ja, det är lite bort. Jeriko rapas den allt möjligt.
0: Och så kan vi ju spöra.
1: Ja, det sa att det är rätt.
0: Huskar ni detta nu?
1: Att det är mycket gott alldeles.
0: Vi läser verserna 21-25.
1: Jag lukkar åkta gamla lukkar i, vissta gamla lukkar
0: i. Så slog de allt som fanns i byen med band. Både män och kvinnor, unga och gamla, storfe, småfe, äsel och hågde ned med svärd. Till de 2 männen som hade spejdet i landet, sa Josua, gå in i sjögens hus och la både kvinnan och alla som hör henne till komma ut, slik de har lovat henne med ed. De unga männen som hade varit spejder gick där och hämtade Rahab och hennes föräldrar och bröder och alla de andra som hörte henne till. Alla släktingen hennes förte de till ett sted utanför Israels läger och lot den vara där. Så satte de ild på byn och brände dem upp med allt som var i den. Bara sölv och guld och det som var av kobber och järn förte de till skattkammer i Herrens hus. Sjögen Rahab och hennes familj, alla som hörte henne till, dem lot Josua bli i livet. Hennes ett har bodd bland israelitterna helt till denna dag, fördi hon skjulte de männene som Josva hade sendt for å speide i Jeriko.
1: Ja si bitjegar du sa bolle buota mi le gau, pukki sikki olo ma janissu ni sikki nuora ja bora si stuora omis maa vuomit ja aasinit miehki jaujun. Mutta tämän kohti olet maikun liikka iskaan ja nämä selki jossa. Mä sisään vuoraa viissui ja tuolla toppe olkus. Niissä ja siinä puhkeet kullet sutne nuumo tai lähpe sutne vuorotun. Ja tämän vuoraa olet maat iskaajakit. Mä aika sisään ja tuolla vika raahaa olkus ja sun ahti sun ääni sun vielä ja siinä puhkeet kulle sutne. Puhsu fulkit. Talvoika sai olkkus ja tietystikä siin orduht Israel siitä olkku päälle. Mutta kauppuka multisi dolain. Ja puhtaan mieleidään sitten tuossa silppa ja kolli ja väski ja ruokilistit addesi herra vesu tavirit. Mutta puora rahaa piasuu ahtsi vesu ja siin puhkait kuule kullisu ja tietysti josva älli. Ja son aasai Israelit kaskas kitta otnais päiviratse, tainako son tsiekkai airasikkia josua lei olkkus, volkan jerekki, ku iskarille.
0: I tromusit löfty berget i Rahab.
1: Oskun lohpalusain, se sikatsjo Rahab.
0: Men ikke bare henne, også hele hennes familie.
1: Ikke du ikke så måtte oppe så bedre som.
0: Alle som var i hennes hus.
1: Jeg bor ikke hvor ikke så vidt hos.
0: Det forteller noe om Guds velsignelse dette.
1: Da må ikke jeg ikke mye bor i siden altså.
0: Og hvor mye velsignelse vi har fått av de som er gått foran.
1: Man tar. Og når jeg står her bor i siden altså, vil jeg holde som sier skulle jeg lære meg mine oktabel.
0: Av dem som levet i tro.
1: Siis kun heille osku sitten.
0: Vi läser vidare vers 26.
1: Ja lukka den kohta, kun mä lukkaan versen.
0: Den gang lukt Josva folket avlegge denne eden. Forbannet for Herrens åsyn være den som våger å bygge opp igjen denne byen. Når han legger grunnvollen til den, skal han miste sin eldste sønn. Og når han setter opp portene, skal han miste den yngste.
1: Ja da man ga eikim. Vart nu är Josva alla mukaan ja teiskin. Karudovun leikusta holma ja herra muodui houttas, kuhteri jatma pajaa suksi tanka uppka Jerikoon. Su vuosta sekä leikis massimin kalkason pitsää taan vuodutusa. Ja su nuoramuspartnis massimin kalkason pajaa tsegget taan purteit.
0: Hvis vi leser i første kongebok.
1: Jos me lohkaat. Vuostas konakaskirki.
0: Oi kapitel 16.
1: Den kohtene blokka kapitelis.
0: Så vil vi få høre at Jeriko ble bygget opp igjen.
1: Det vi kuller taas at Jeriko satte huksi opp fasten bajas.
0: Men vi vil også få høre om denne forbannelse.
1: Måte vi kall kuller meitte i den garrudusam.
0: Den rammet både mannen som bygget den og hans sønner.
1: At det at gote da holmai, veivahalai gote huksi den, ja så.
0: Det forteller oss noe om Guds ord.
1: Da må ikke la meg ikke jeg vil sa han i byrren.
0: Før vi forlater dette kapittelet.
1: Og da går min. Vel er heit i den kapittelet.
0: Så la oss legge merke til en klar ordre fra Gud.
1: Ja, det valgte mye å merke seg ikke med åtte kjelkos av herres.
0: Noe som også Josva taler om.
1: Tämä kohti on vain virramaita Josva saada.
0: Och det var detta att ingenting skulle sparas i byen.
1: Ja det är att det i miskige galgan sesti juvun.
0: Det var bara söll och gulle.
1: Det är ju se selpa ja gulle.
0: Och karen av brons och järn.
1: Ja maita i rautim.
0: De skulle placeras i Herrens skattkammer.
1: Ja det kan ligga bytja herra davrit sisam.
0: Men det var ingen av soldaterna som skulle ta noe av dette som egen eiendom.
1: Men vi solgte engelskan opp til valdig tas meidige nødjas og min.
0: Vi skal nå lese igjen vers 18.
1: Ja, vi lukker vesten opp til den gavsene blokka versen.
0: Dere må vokte dere vel så dere ikke får trang til bannlyst gods og tar av det som er viet til undergang. For da fører dere bann og ulykke over Israels leir.
1: Ja, var og ikke du så vel ikke dette. Dan karudovun aami samaa, että pitää karudosa vuolla Ja gatke valdi tangarudun oamis nuvahtiri sahtipehte Israel siitä garudussa molepitsät ja tuolla upehtit tämän lihkuis vuhtiin.
0: I nästa kapitel så vill vi få höra att det var något som blev stuckit undan.
1: Ja, uppe i kapitlet vi manjit på att det med gulla att det juggade med kyrkogjord.
0: Men nu ska vi läsa det sista verset som är igen i detta kapitlet.
1: Och där med låget av manjumus versa den kapitlet.
0: Således var Herren med Josva och rykt om han spritte sig ut över hela landet.
1: Ja, här är Josva milde. Ja, så saka. Både i mjärta och på den ätnamma.
0: Kan det sägas något bättre om ett människa?
1: Sattaka, när jag bor på tillräckligt och håller på bilderna.
0: Än att detta att Herren var med han.
1: Äraka, det här att det här är så milt.
0: Men vi huskar Jesu ord.
1: Och det är mycket i Jesus att säga ni.
0: Se, jag är med er alla dagar in till världen sen.
1: Ja, tja, målade ikon, det är milt på pejvitt, detta mail med lovparatsäg.
0: Och med det säger vi tack för idag.
1: Räna mig gift i honne, det är gift du.
0: Lev väl.
1: Eller där var han.
0: Välkommen till ett nytt program.
1: Det borde på att din fast ålderprogram.
0: Vi fortsätter i Josvas bok.
1: Jag skriver en vidare på ett Josva Girgis.
0: Och nu är vi kommit till kapitel 7.
1: Alla på att en kist kapitel.
0: Nu får vi höra om ett nederlag.
1: Jag har mig... Kulla taas tässä voittahallamme.
0: Sist hörte vi att de intog Jeriko.
1: Manjumus me kulaimme, kun si voitti ja valti ja ryhdys Jeriko.
0: Men noko sier nu underli.
1: No tälle juoka nu auttules mitä vauva.
0: Det var nog de ikke hade regnet med.
1: Juoka maitsi eilen oba valten gemelten.
0: Vi huskar också vordan de fick höra.
1: Me muistin, kun me kuulemme, maisin kullannekin.
0: De skulle ta sig vare, så de ikke fick lyst på noe av det bannlyste gods.
1: Att det sig, kallikä vare, att det ei valti maisin tämän karruduvun omis.
0: Och så var det en som fick lyst till det.
1: Och så är det jälmokin okta, kiotsui tämän mielen.
0: Och så fört han därmed ulykke och förbannelse över hela Israels folk.
1: Ja nu tal bohti sån lyhkuis vada, ja karrudu saa opa Israel almokalaa.
0: Slik är det möjligt också i vår dagar. Innan den troende församling. När det finns nu bandlyst gods. Då kan det utsluka onnen. Och istället för Guds välsignelse kan det bli förbannelse.
1: Ja, ett mila borde se ut när så sätts jag i kända garrudus.
0: Här har vi mycket att lära.
1: Ja, det är nu olu mig mig ohpat.
0: Och nu ska vi läsa om detta.
1: Ja, det är mig jag går lockat anbilda.
0: Vi börjar läsa det första verset.
1: Alkos lockat åstes versen.
0: Israeliterna var trolösa och förgrep sig på det bannlyste gods. Den som tog av det var Akan, sön av Karmi, som var sön av Sabdi. Seras sön av Judas stamme, da flammet Herrens vrede upp mot Israelitene.
1: Mot Israel manat män och icke oskall mätter i tegna garudovun upp mot Alkain. Akan, Karmi partni, Sabdi partni, Serahat partni, Juda sohka kottis valti den garudovun upp mot Alkais, ja Herra morri tsahkiri Israel manai vustan.
0: Dette verset fortæller os, at Israels barn begik en synd.
1: Da verset som udtaler mig, at Israel manet dækker suttu.
0: Men det står jo, at det var bare en mand, som gjorde det.
1: Hvad må kun jeg fortælle dig chokte mig der gør?
0: Hvad fortæller det os?
1: Mig må udtaler dig mig.
0: Hele folket måtte lide på grund af han.
1: At det båt og bare alle måske det gille standtist.
0: Ja, det er alvorligt det.
1: Ja, det er dårligt.
0: Og slik taler også Guds ord.
1: Ja, nu sa det, nu måtte jeg ikke mildt sa.
0: Det var ikke bare den gang ved Jericho det skjedde.
1: Eller du skjedde alle Jericho at det tar på hovedet.
0: Og nå skal vi høre hva som da skjedde etter at han hadde syndet.
1: Ja, det med talgulla at det middag på hovedet mange gusen i sjuttoen.
0: Vi leser versene 2 og 3.
1: Lokker opp i valma versen.
0: Fra Jericho sendte Josva noen menn til Ai. Som ligger nær Bet-Aven, øst for Betel. Han sa at de skulle dra opp på speidelandet der, og mennene gikk av sted og speidet i ei. Da de kom tilbake til Josva, sa de til ham, «La ikke hele herren dra dit opp. 2,000-3,000 mann kan dra opp og ta ei. Du trenger ikke å bry hele folket med det, for de er ikke mange.»
1: Ja, Josva valgte jeg opp meg, «Mirikus, ei, ei. Mille vet av en valgte spettele norskeris. Jeg sånn delte i sikken. Manne bajas, jeg isker ikke hertene, mam. Jeg olop mat, manne bajas, jeg isker ikke ei. Jeg sier bohte roktet, Josvalle, så jeg til ikke alle. Det er ute på halet, mokka manne bajas. Det er ute på halet, jeg olop mat, olop mat, arbo manne bajas, jeg tjaskit, ei. Alle vaik vi på halet, mokka lukko, tasko sille harvat.
0: Har du hørt om noen som er hovmodig? Ja, for var det ikke nettopp det vi hørte her? Og det hender at vi mennesker faller i en slik grøft. Vi har tidligere sagt at Jeriko det er bildet på verden. Og da kan vi si at denne byen ei, det er bildet på kjødet vårt. Og det er vel kanskje av og til at vi tenker slik.
1: Og
0: ja, vi skal seire over vår egen onde vilje. Eller om vi skal si det slik, vi skal klare å seire over vårt eget kjød.
1: Det er gitt med dette at vi skal klare å seire over
0: Israel folket, de var sikkert glad for seieren de hadde vunnet. De hadde jo seiret over Jeriko. Men vi vet at det var jo Gud som hadde gitt dem den seieren. Men en kort tid så trodde kanskje Israel at det var de som hadde
1: seiret.
0: Og så sendte altså Josva noen menn og skulle se inn i denne byen som heter Ai.
1: Ja, nå sa de Josva mot inn og meg tok iska ditt, da han ga opp og gammel at man er i Ai.
0: Og så hørte vi her når de kom tilbake. De sa til Josva, du behøver ikke å bry hele herren med å gå. For denne byen er ingenting sammenlignet med
1: Jeriko.
0: Send bare en 2,000-3,000 mann, det er nok det. De er så få at vi tar dem med en gang. Hør nå her i vers 4 og 5. Så dro da omkring 3,000 mann av herren dit, men de måtte flykte for mennene fra ei. Fiendene drepte omkring 36 av dem. De forfulgte dem fra byporten helt til steinbrudden og hogg dem ned i bakkene der. Da mistet israelittene motet. Det fløy bort som vann.
1: Det var det. Golop ma duha, olop ma arvu, alop mugi stokko. Mutta se vet se bahterit, ai olop ma haut. Ja ai olop ma, kodde kuhta, neljä lohka ja olop ma arvu siin kaskas. Ja tuori teki siin pusta jolkku päältä, kitta jälkiluntum raihkiraatsei. Ja siin chaski siin raamatakat, ja tässä sorakanekke, alop muka laip muun, ja ta chattai.
0: Israel ble slått av mennene fra ei og skjønte ingenting.
1: Israel er gitt med dem meg til gedas, gå ei og løp meg sin kjøsken.
0: Du og jeg blir ofte nedkjempet av vår eget kjøt.
1: Jeg nå gav om mine døgnene til meg, jeg kjemmet løndole meg, mine meg sortet.
0: Vi som trodde at vi var sterke.
1: Ja, mye gode døgnene meg, nå gav om jeg kjemmet.
0: Og så faller vi.
1: Ja, det vil gjøre litt.
0: Det er kanskje noen andre også vi har sett på.
1: Ja, det vil meg ikke gjøre det.
0: Vi trodde de var sterke.
1: Ja, da er vi måtte ikke gjøre det.
0: Og plutselig så har de falt.
1: Ja, det er det sikkert.
0: Israelittene, de var ikke klar over sin svakhet.
1: Nå jeg så lykt til at jeg ikke, at den ikke så hett jo på dem.
0: Og det ikke slik med oss også så mange ganger?
1: Jeg glemmer ikke mye samme laken.
0: Paulus, han var tydeligvis klar over sin egen svakhet.
1: Måte Paulus skal jeg visse litt ut i den ikke så hett jo på dem.
0: I Romerne 7 sier han slik.
1: Romerne skriver i 6. kapitlet til kanal.
0: For jeg vet.
1: Ja, men det er
0: at i meg selv, det vil si i mitt eget kjød.
1: At det må jeg kjenne siste dem. Eller det må gå at det må lønt og sett åtte siste.
0: Det er både ikke noe godt.
1: At det oppe vel gjør om ikke boet.
0: Viljen har jeg.
1: Da, du må skal ikke.
0: Men å gjøre det gode makter jeg ikke.
1: Måte dækka dem i både lærse må skille faen.
0: Har du funnet ut at du ikke har tilstrekkelig med styrke eller kraft i deg selv?
1: Lekker han for meg kjenne at jeg du sett. Nå er du fatt mot jeg saltet.
0: Du kan ikke leve det kristne livet.
1: Nå er det da ni sa at det er litt kristne kjellig.
0: Men det har heller aldri Gud bedt deg om å gjøre.
1: Må du ikke vil kan dekke den godt som du dekker.
0: Gud ønsker å leve det kristne livet gjennom deg.
1: Må du ikke vil kan jeg gå jeg kjellig. Du kristne kjellig med kjellig.
0: Når Paulus skrev her i Romerne 7.
1: Kun Paulus challada somra skirje tjechtiga pehtris.
0: At det ikke var noe godt i hans gamle natur.
1: At det så bare lontu sistile miski burit.
0: Ja, så oppdaga han også at det var ingen kraft i hans nye natur.
1: Måte det som får meg som ikke at i velden så alda lontu skile miski famu.
0: For den nye naturen, den ønsket å leve for Gud.
1: Denne god at alda lontu kan ha litt ut i alle hyppminen.
0: Men den nye naturen hadde ikke kraft til å gjøre det.
1: Måte i det almakkenen das fatmula sam.
0: Men i Roman 8 ble vi fortalt om Guds hellige ånd.
1: Romerne skriver i 8. kapitlet, smukter vi passiv under birra.
0: Og det er bare når vi er fylt

0: Og så var det bare en mann som hadde gjort
1: det. Jeg vil jo ikke åkta om militandakken.
0: Det skal vi få høre siden.
1: Det er mye galt gulla mannil.
0: Men hvis du tenker på dette som skjedde, i, som vi kan lese i Apostlenes gjerninger 5.
1: Måte just meg, hva er det jeg gjort det som jeg kjøtt i Apostlenes gjerninger 4 kapittel?
0: Det var et ektepar.
1: Hva slukta var det?
0: Det var Ananias og Safira.
1: Ja, det er Ananias, jeg tror akkurat Safira.
0: De hadde solgt en åker.
1: Så det ikke har vært doden.
0: Og så ble de enige om at de skulle stikke til side en liten del.
1: Ja, det sa jeg. Så på det ikke at det skal ikke valgt underbygd og sa ikke deres eget.
0: Og så løy de for apostelen Peter.
1: Ja, det gjelder ikke Peter av åkes.
0: Først kom mannen frem.
1: Alkos borte i sihoten.
0: Og så kom kona.
1: Ja, det borte Arkham.
0: Og Peter spurte de begge to.
1: Ja, Peter gjør jeg opp på sjøkken.
0: Var det for denne del der solgte åkeren?
1: At jeg går heit og dan og si åttes, mente jeg at jeg våkje den belto.
0: Og begge svarte, ja, for denne del var det vi solgte åkeren.
1: Jeg går opp sjøkken og stik etter den og si åttes, så jeg våkje dem.
0: For de var blitt enige om å lyge.
1: Så jeg ikke så på den gristet.
0: Det er alvorlig å synde. Men det er enda mer alvorlig å bli enig med et annet menneske om å synde. Den første menighet, de var våken for slike synder. Ja, det ser ut som de også var våken for skjult synd.
1: Jeg mente jeg godt og kjøtt. Kikker jo hun sutt.
0: For Peter talte ved den hellige ånd.
1: Peter sa nå, han bare si vognes.
0: Dere har ikke løyet for mennesker, men for Gud.
1: At eppet deg lekkere i stengel, og løp meg hotes mot høyt mitt hotes.
0: Og så falt de død om begge to.
1: Jeg sa, jeg går opp på sjakkaet.
0: Det er noe av det samme vi leser om her i Josvas bok.
1: Jeg gjør ikke rasle, mette jeg sammen med meg med Josva Girgis lukket.
0: Og når vi tenker på den første menighet.
1: Jeg kommer gjort den vårste serve godt i byrre.
0: De var våken for synd.
1: At jeg sier ikke godt i den kjelte sutt og åktes.
0: Da må vi spørre hvordan er det med oss.
1: Det er for at det gjør det helt innemmen av vår mikon.
0: Er vi våken for å ordne opp slike synder?
1: Lekk og mye, godt og kjelte, nå har jeg ditt ei sutt ut.
0: Eller finnes det bannlyst gods iblant oss?
1: Vi gav noe meg til Garros og min gaskas.
0: Herren hjelper oss til å ordne opp i dette.
1: Det er verket min vei med den kjellikket.
0: Så vi kan få lov å gå videre frem på troens vei.
1: Vi med verset, manna vita sepp hosko balga mjeltem.
0: Neste gang skal vi få høre hvordan det gikk med Josva og Israels folk.
1: Ja, nå behøver vi galga kulla mokkjæva Josva inn. Ja, to alle må gynne.
0: Men nå sier vi takk for i dag.
1: Dag gittet, gittet av ei våtes.
0: Lev vel.
1: Eller der, Ovan.
2: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandaktsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media. Og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
3: 4. juli. Dagens andaktsord er hentet fra Matteus evangeliets 22. kapittel, og det 12. vers lyder slik. Venn, hvordan kom du inn her og har ikke bryllupsklær? Rosenius sier. Her i Matteus 22 sier Kristus at himmelenes rike, det vil si hans nåderike på jorden, det er å ligne med et bryllup som en konge laget i stand for sin sønn. Til dette bryllupet ba han inn mange, men de fleste avviste innbydelsen og unnskyldte seg med at de ikke kunne komme. Den ene var hindret av sin forretning, den andre av sitt gårdsbruk, den tredje av sin ektefelle. Det var likevel ikke alle som direkte avviste kallet. Nei, mange tok imot det, for bryllupssalen ble fylt opp med gjester. Men nå sier Kristus at nettopp blant disse som hadde tatt imot kallet, som var kommet inn i bryllupet og satt der ved bordene, så fantes også en mann som ikke var kledd i bryllupsklær, men som satt der i sine egne klær. Og at det var utelukkende dette som var årsaken til at han ble bundet på hender og føtter og kastet ut i det ytterste mørket. Hva er det så Herre vil tale til oss gjennom dette? Mannen var jo kommet inn i bryllupet, var altså ikke blant dem som avviste kallet og holdt seg borte, men satt der nå ved bryllupsbordet blant de andre lykkelige gjestene. Jo, dette taler til oss om dem som ikke bare har opplevd åndens kall i sitt hjerte, men også som markert har vært lydig mot kallet, og at de har begynt å søke frelse. At de nå har vendt seg bort fra sine tidligere veier og gårder, sitt levesett og sin omgangskrets, som de hadde vært så opptatt med. Nå hadde de slått seg sammen med de troende, når det gjaldt omgangskrets, skikker, holdninger, i det å lese, høre og synge om Guds ord og rike, i bønn og i en viss kristelig virksomhet. De deltok kort sagt i alt som hører med i et alvorlig og gudfryktig liv, og som står i klar kontrast til en store masse av mennesker. Denne mannen var jo på ingen måte, kan jo på ingen måte være et bilde på den store og selvsikre massen iblant oss. For hvor finner vi i så fall alle dem som fikk høre kallet, men som ikke kom? Hedningene som ikke har ordet, har jo heller ikke innbydelsen. Vi skjønner altså at dette er en kristelig mann, er et bilde på et kristelig folk innenfor de levende kristnes flokk. Han var å finne i bryllupet, han hadde ikke avvist kallet, og samtidig manglet han noe så vesentlig at han ble kastet ut i det ytterste mørket. De fem jomfruene i Matteus 25, som ikke hadde olje på lampene sine, skildrer nøyaktig det samme som denne mann. Der sier Kristus at himlenes rike lignes med 10 jomfruer som tok lampene sine og gikk ut for å møte brudgommen. Gjennom hele tiden de ventet, var det ingen forskjell å merke mellom de kloke og de uforstandige. Alle sammen var de jomfruer, alle hadde de lampene sine med seg, alle var gått ut for å møte brudgommen. Alle ventet på det herlige øyeblikk da de skulle gå inn sammen med ham i bryllupssalen i herligheten. Men ved midnatt, da det hørtes et rop, «Se, brudgommen kommer!» Da først ble det åpenbart at halvdelen av dem manglet olje, at lampene deres ikke brant, og de ble stengt ute fra bryllupssalen for all evighet. Enda forferdeligere og sterkt er dette skildret i Johannes 15, der Kristus taler om grener i meg som ikke bærer frukt. Må hver eneste en av oss tenke over hva dette ordet kan innebære. Og i Matteus 7 taler Herren uten billedspråk om ham, om hvor mye en kan gjøre i hans navn, og likevel ikke ha rett, ha det rett med ham. At den i hans navn kan profetere, i hans navn gjøre tegn og under, som å drive ut onde ånder, väcka upp död, ja kort sagt göra många kraftiga gärningar. Biskopen i Sardes var både i liv och lära en som blev ansett av alla för att vara en levande själ. Men Herren sa, du har namn av att leva, men du är död. Vem skulle ha grund till att frykta när Kristus själv talar slika ord? Och för slika ord upplever ofta den mest rättfärdige och åndsfyllte kristne stor frykt för att de skulle vara bedratt. Och roper i djupt allvar, ransak mig Gud och se om jag är på förtapelsens väg. Skulle det vara någon grund till att tro att bara du icke skulle behöva frykta? Icke behöver att tänka över grundigare och kristi ord om akkurat detta. Men nå vill vi se vad de egentligen manglet, dessa kristliga som fick så förfärdlig liv i evigheten. De manglet bröllopsklär. Du har icke bröllopsklär. Vad kan väl det bety? I Åpenbaringen 19 står det att i lammets bröllop blev det gitt bruden att klä sig i rent och skinne lin. Och så tillföjes det, för det fine line är de helges rättfärdighet. Och vad disse helges rättfärdighetsdrakt är, ser vi vidare i det 7:e kapitlet. Där sies det om den frälste vitklädde skaren. Detta är de som kommer ut av den store trängsel. De har tvättat sina kjortler och gjort den vite i lammets blod. Därför är de framför Guds tron. Och till den lunkne läraren i Laodikea säger Kristus, jag råder dig till att köpa vita klär av mig, så du kan vara påklädd och din nakenhets skam icke ska visas. De som är i bröllopet, men sitter där i sina egna klär och icke har kongens bröllopsdrakt på sig, det är alltså den slags kristliga människor som med mer eller mindre allvar, nidkärhet och Guds frykt likväl fortsatt lever i sin egen rättfärdighet. De har ännu aldrig verkligen fått se sin synd, har aldrig blivit avklädd sin egen kristendom och iklädd en annans, nämligen Kristi rättfärdighet. Ända har de aldrig i hjärte fattig ånd kunnat bekänna, i lammets död och blod är jag fullkommen frälst, hellig, ren och god.
2: Hej kära lytter, vi hoppas att du har blivit glad i Radio DSF och att ditt trosliv blir styrket av att lytte. Radio DSF finansieras för det mesta av frivilliga gaver. Nu vill vi invitera dig till att vara med för att stötta vårt arbete. Vill du ge en gave kan du benytta konto 4932 63 300 26. Alltså 4932 63 300 26. Eller så har vi också VIPS. Besök radiodsf.no på internet. Där finner du den här informationen. Du finner sändetider och du finner var vi sänder. Och du kan ta kontakt med oss på kontaktschema där. Tack för att du lyssnar till Radio DSF och vi önskar dig Guds fred och välsignelse.

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Boris Bartin, Televasolda program.
0: Och vi fortsätter Josva och kapitel 7.
1: Det är öskigt. Josva ger det sist kapitel.
0: Sist läste vi de 13 första verserna.
1: Det som är lägen lockan och odel går upp med blocka i versen.
0: Och i detta program så läser vi resten av kapitel 7.
1: Ett annat program som vi lockar väl den sist kapitel i loppen.
0: Vi hörde sist att Israel blev besegrat.
1: Men jag skulle även med den programmet att Israel sa att de vågde handla.
0: Och att Josva spurte Gud, varför?
1: Ja, Josva är en mandit.
0: Men Gud sa att Israel hade syndet.
1: Det vill säga att Israel är sådär.
0: Och det, men det visste inte Josva.
1: Måste Josva i det än den birra.
0: Gud fortalte Josva att det var synd i lägren.
1: Och då i min mojstare Josva att det var sin gaskas dasuddu.
0: Och att han först måtte gripa det an.
1: Ja, att det som vaskalkaitan åtjot eret.
0: Och vi läser nu vidare i verserna 14 och 15.
1: Jag lukkar en jäljen blokkat, jag visste blokkat versen.
0: I morgon tidlig ska det ta fram, stamme för stamme, den stammen som Herren tar ut, skall trä fram ett för ett. Den etten som Herren tar ut skall trä fram familj för familj. Och den familjen Herren tar ut skall trä fram man för man. Den som det bannlyse godset blev funnet hos skall brännas med allt det som hör han till. För han har brutt Herrens pakt och gjort en skammelig gärning i Israel.
1: Eli kalka behitti narrat, buktu ju houtan din sohka kotti, ne melti ja sohka kotti, kän herra täivä kalkaa loittasi. Outan sohka soka manis, ja ta sohka kän herra täivä kalkaa loittasi. Outan viesus vissu, vesu manis, ja ta viesu ma herra täivä kalkaa loittasi. Outan olmai olmai manis. Ja lahkuste täivuhalla aina karuduvun omen. Se on kolka poltu juvu tolain. Se on ja puhtimishuusle. Aina kun se on le patsil tuolla man herra lihtu. Aina kun se on le tahkan fasti vuoda Israeli.
0: Synnen, den skulle finnes.
1: Suddun, takka kai kauna juvut.
0: Den skulle renses ut.
1: Ja takka kai puhtistuvu heiret.
0: Alla stammarna skulle stillas fram.
1: Vad såka såka kallade tivu houten.
0: Och så alla ettor innan värsta innan den stammen som blev funnet skyldig.
1: Ja, mäta i båten då såka man valde då såka kontinuerligt.
0: Och så var familj.
1: Ja, jag är värres.
0: Och så man för man.
1: Ja, nu var det allmäi allmänis.
0: Och den som var blev funnet skyldig skulle brännas.
1: Ja, då.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i första Thessalonikerbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Välkommen till ett nytt steg på vår vandring genom första Thessalonikerbrevet. Vi avslutade förra programmet med att Paulus sa: vi tackar alltid Gud för er alla när vi nämner er i våra böner. Varför var Paulus, Silas och Timoteus så tacksamma för de troende i Thessalonika? Jo, därför att deras tro verkligen hade fått en konsekvens i deras liv och vardag. Det handlade om något mer än en teori eller en lära. Det var en livsförvandlande kraft som genomsyrade allt de gjorde. Och när vi nu ska vandra vidare till vers 3, så läser jag för sammanhangets skull även vers 2. Vi tackar alltid Gud för er alla när vi nämner er i våra böner. Ty inför vår Gud och Fader tänker vi ständigt på er gärning i tron, ert arbete i kärleken och er uthållighet i hoppet till vår Herre Jesus Kristus. Tron, kärleken och hoppet har burit frukt i en praktisk konsekvens i det troendes liv. Det har visat sig genom högst konkreta gärningar i vardagen, och det blev inte bara ett tillfälligt engagemang, utan man arbetade uthålligt vidare. Tron vilar på det som har skett. Kärleken utvecklar sig i nutiden. Hoppet är riktat mot framtiden. Det handlar alltså om en tro som fungerar i vardagslivet. En kärlek som visar sig i praktiska handlingar som är uppenbara för alla. Och burna av hoppet ger dem aldrig upp. Det är klart att en sån församling är till uppmuntran och glädje för Herrens tjänare Paulus, Silas och Timoteus. Tron på en treenig Gud är tredimensionell. Kärlek, hopp och tro. Liksom hela skapelsen och universet är tredimensionellt. Vi lever i ett fysiskt universum som består av tid och rum och materia. Liksom rymden delas in i höjd och bredd och längd. Man talar ibland om en fjärde dimension, men den finns inte. Utan sanningen är att allt i hela universum visar en treenighet, där den treenige Gud är skapelsens centrum. Treenigheten genomsyrar allt. Ta bara människan till exempel. I första Mosebok 1:27 läser vi: och Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne. Till man och kvinna skapade han dem. Och första Mosebok 2:24 säger att en man ska överge sin fader och sin moder och hålla sig till sin hustru, och det ska bli ett kött. När en man förenas med sin hustru blir de ett kött i det barn som är deras gemensamma frukt när två blir till tre. Har du till exempel lagt märke till att endast tre av Adam och Evas söner omnämns i Bibeln? Jag är alldeles säker på att de hade många, många fler söner än dessa tre. Men endast Kain, Abel och Set omtalas i första Mosebok. Och här i första Thessalonikerbrevet talar Paulus om tre saker som hör samman med att bli född på nytt och få liv i Gud. Och vi repeterar: tron vilar på det som har skett. Kärleken utvecklar sig här och nu. Hoppet är riktat mot framtiden. För de troende i Thessalonika var denna verklighet högst konkret, som det gärna blir när väckelsens vindar blåser, medan det i andliga torktider lätt blir abstrakt och styvnar i former, ritual och vårdande av traditioner och minnen. Det troende i Thessalonika hade omvänt sig till Gud och vänt sig bort från avgudarna. Det är trons gärning. För att tjäna den levande och sanne Gud, det är kärleken. Och vänta på hans son från himlen, honom som Gud uppväckt från de döda, Jesus som har frälst oss från den kommande vredesdomen. Det är hoppet som fyller deras liv och vardag. Er gärning i tron är ett mycket intressant uttryck, eftersom Efesebrevet 2, vers 8 och 9 säger: ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det, inte på grund av gärningar, för att ingen ska berömma sig. Ändå talar han i Thessalonikerbrevets första kapitel om trons gärningar. Men här är ingen motsättning. Det är tron som frälsar. Men det är genom trons gärningar tron visar sig i våra liv. En tro som inte får praktisk konsekvens i vardagslivet är inte tro, utan bara kunskap. I Galaterbrevet 5, vers 6 skriver Paulus: ty i Kristus Jesus beror det inte på om vi är omskurna eller oomskurna, utan om vi har en tro som är verksam i kärlek. Om vi har en tro som är verksam i kärlek. Herrens vittnen, det var inte först och främst människor som hade lärt sig den rätta teologin, utan människor som i mötet med Jesus blivit befriade både från sin syndabörda och från människofruktan. Och därför kunde de inte förbli overksamma. I Thessalonika var församlingen präglad av trons gärning. Därför arbetade de i kärleken och var uthålliga i hoppet. Tro, det är inte något vi upparbetar oss. Tron, det är själens respons på Guds budskap, och som får oss att vandra i tro genom att vända synden och världen ryggen. Och i Thessalonika så skedde det inte genom att Paulus kom dit och sa: nu måste ni sluta att dyrka avgudar, för det är inte bara fel, men det är fruktansvärt. Han sa aldrig något sånt. Han predikade en korsfäst och uppstånden Kristus. Kort sagt, han gav dem Guds ord, och de tog emot ordet. Denna församling hade lyckats stå emot trycket från världen i denna stora hamnstad som var så fylld av världslighet. Och man blev inte bevarad genom att isolera sig i passivitet bakom stängda dörrar, men genom en tro verksam i kärlek. Trons gärning, som Paulus kallade. Vi blir frälsta genom tron alena, men den frälsande tron är aldrig alena. Den har alltid sällskap med trons gärning, verksam i kärlek. Det är något som vi idag borde meditera över lite grann. Är det som har skett genom tron i våra liv?

Vi tackar alltid Gud för er alla när vi nämner er i våra böner. Ty inför vår Gud och Fader tänker vi ständigt på er gärning i tron, ert arbete i kärleken och er uthållighet i hoppet till vår Herre Jesus Kristus. Ert arbete i kärleken. Om du upplever arbetet för Gud som en tung börda, så tror jag att Herren Jesus säger till dig, lägg av, bara strunta i det. Risken är att din kärlek till Kristus är egoistisk, där din personliga njutning och fåfänga står i centrum, och då blir du trött när du inte får den uppmärksamhet du önskar dig, eller när inte det sker som du hade förväntat dig. Lägg bort alla dina aktiviteter och bli alldeles stilla. Låt Gud få uppenbara sitt väsen och sin natur för dig, så att du förstår att du ska inte bara söka Gud som en inspirationskälla för det arbete du ska utföra, utan du ska framför allt söka honom som en person som är långt större och viktigare än de gåvor och den kraft han ger. Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska du få se att både trons gärning, arbetet i kärlek och uthålligheten i hoppet till Kristus kommer att falla på plats som de rätta bitarna i ett pussel. Det hjälper inte att biten är rätt om du lägger den på fel plats. Var mera upptagen av att lära känna Gud själv än vad du ska göra eller säga. Låt det bli stilla i ditt liv. Låt Gud uppenbara sig för ditt hjärta, så ska du se att hjärtats tro leder till munnens bekännelse. Och då ska också din omgivning erfara att det här, det har du inte lärt på biblioteket. Men att det är Gud, Fadern, som genom sin helige ande utför trons gärning i ditt liv, så att du arbetar i kärlek och förblir uthållig i hoppet till din Herre Jesus Kristus. I första Korinterbrevet 13, vers 13 skriver Paulus: nu består tron, hoppet och kärleken, dessa tre, men störst av dem är kärleken. Vers 3 i första Thessalonikerbrevets första kapitel, det borde vara varje kristen bekännares biografi. Er gärning i tron, ert arbete i kärleken och er uthållighet i hoppet till vår Herre Jesus Kristus. Och hör vad Paulus nu skriver i första Thessalonikerbrevet 1, vers 4. Vi vet att ni bröder, Guds älskade, är utvalda av Gud. Aposteln ställer orden om att vara utvald av Gud in i det ljus som ska hindra oss att grubbla och spekulera, hindra oss att dra slutsatser som Gud aldrig dragit. Skriften ger inte själv någon förklaring på utväljelsens stora mysterium, och därför ska vi vara försiktiga så att inte vi heller försöker systematisera det allt för precis. Här vill jag repetera något från vår vandring genom Efeserbrevets första kapitel, vers 3 och 4. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, som i Kristus har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse. Liksom han innan världens grund blev lagd har utvalt oss i honom för att vi skulle vara heliga och fläckfria inför sig. Innan världens grund blev lagd, utvalt oss i honom. Världens teologer har genom tiderna diskuterat och stridit om dessa ord
som talar om att vara utvald innan världens grund blev lagd. Och därför ska vi inte inbilla oss att vi ska finna någon enkel lösning eller något enkelt svar. Men bara försöka lägga märke till vad Guds ord försöker säga oss. Det är som om aposteln ville säga att när vi tar emot Jesus i tro får vi därmed här i tiden del i något som Gud har utvalt oss till från evighet av. Men om vi förkastar det blir det inte vårt, fast vi var utvalda till det. Men när du tar emot Guds gåva så är du bland de utvalda som nu har del i det som du av evighet varit utvald till. Första Thessalonikerbrevet 1, vers 5. Vårt evangelium kom till er inte bara i ord utan i kraft och den helige ande och gav full visshet. Ni vet ju hur vi uppträdde bland er och vad vi gjorde för er. Sant Kristus liv, det lär man inte, det lever man. Evangeliet, det är verkligen något mera än bara ord. Paulus hade förkunnat evangelium för dessa människor som nu utgjorde församlingen i Thessalonika. Och ordet han hade förkunnat hade skapat något också i deras liv, därför att det handlade om något mer än bara ord. Lägg märke till att trots att det var förkunnelsen av evangeliet i den helige andes kraft som hade fött dem till liv, så säger inte Paulus, ni minns väl vad jag predikade. Men han säger, ni vet ju hur vi uppträdde bland er. Paulus var inte en man som hade lärt sig den rätta teologin, utan en man som i mötet med Jesus hade blivit befriad från sin syndaskuld och erfarit Guds kraft i sitt liv. Och det utslag som den kraften fick i hans liv var inte något diffust men ytterst handgripligt. Därför kan han också säga, ni vet ju hur vi uppträdde bland er och vad vi gjorde för er. Och evangeliet han förkunnade i Thessalonika skapade varken en Paulusförsamling eller en Silasförsamling eller en Timoteusförsamling, utan bevisade sin kraft genom att de blev omvända och på nytt födda, och ordet stadfästes av den helige andes verk. Evangeliet hade kommit till Thessalonika inte bara i ord, utan i kraft och den helige ande och gav full visshet. Ja, full visshet står det i Guds ord. Och den vissheten blev även stadfäst genom det sätt på vilket Paulus och hans medarbetare uppträdde i församlingen. Vissheten byggde inte på att Paulus var kaxig. Här kommer jag att tänka på något som Paulus skriver till de troende i Korint i första Korinterbrevets andra kapitel, vers 1-5. När jag kom till er bröder var det inte med stor vältalighet eller hög visdom som jag predikade Guds hemlighet för er. Jag hade nämligen bestämt mig för, när jag var hos er, att inte veta av något annat än Jesus Kristus och honom som korsfäst. Svag, rädd och mycket orolig kom jag till er, och mitt tal och min predikan bestod inte i ord som skulle övertyga genom mänsklig visdom, utan genom en bevisning i ande och kraft. Vi ville inte att er tro skulle bygga på människors visdom, utan på Guds kraft. Nej, det var inte Paulus mäktiga basröst, förenat med stort självförtroende och
uppskruvat högtalarvolym som hade gett de troende i Thessalonika full visshet. Likt människorna i Korint, Efesus, Filippi och andra platser så var det evangeliet som var mera än ord som hade skapat liv. Guds ord nådde till Thessalonika genom ett Herrens vittne som heter Paulus. Evangeliets ljus blev tänt i en hednisk stad i en romersk koloni som styrdes av mäktiga politiker i dåtidens starkaste militärmakt. Men evangeliets budskap nådde in i deras hjärtan och deras liv och förvandlade dessa människor fullständigt. Det var det som skedde i Thessalonika. Och det sker än idag när evangeliets budskap via radion når ut över världen. Låt mig här bara läsa något från ett par lyssnare som har skrivit till oss. Först ifrån norra Indien. En respons på våra sändningar på Mathili. Jag har lyssnat till ert program. Det är mycket informativt för mitt personliga liv. När jag lyssnar till det här programmet känner jag Guds närvaro och glädje i mitt liv. Fortsätt och led mig i min andliga växt, skriver alltså en lyssnare i Patna-distriktet i Indien. Från Iran skriver en medicinstudent som lyssnar till våra sändningar på farsi. Jag har lyssnat till ditt program en tid. Budskapet från evangelierna har gett mig en helt speciell frid i hjärtat. Det har skett en revolution i mitt inre och i min tanke. Jag försöker så långt det är möjligt att avsätta tid till att lyssna varje dag. Och det är inte bara så att jag hör noga efter vad som undervisas, men jag försöker också att göra som budskapet säger. Må Gud ge mig kraft att fortsätta på denna nya väg. Var snäll och sänd mig ett nya testamente och annan kristen litteratur så jag kan växa i tron. Och jag kunde fortsätta att läsa lyssnarbrev på lyssnarbrev från Indien, Egypten, Iran, Kina och många, många andra land. Lyssnarbrev som vittnar om att evangeliet om Jesus, det är något mera än bara ord. Det är en kraftig frälsning för var och en som tror. Paulus skrev till de troende i Thessalonika att han visste att de var Guds utvalda. Hur kunde Paulus veta det? Jo, det visste han därför att evangeliet fått den konsekvensen att de inte bara lyssnade till vittnena som besökte dem, utan de blev också Herren Jesu efterföljare, trots att det förde till stora lidanden. Vi läser första Thessalonikerbrevet kapitel 1, vers 5 och 6. Vårt evangelium kom till er inte bara i ord utan i kraft och den helige ande och gav full visshet. Ni vet ju hur vi uppträdde bland er och vad vi gjorde för er, och ni blev våra efterföljare, ja Herrens, när ni mitt under svåra lidanden tog emot ordet med den glädje som den helige ande ger. Hur kan människor mitt under svåra lidanden glädja sig? Genom att ta emot Guds ord i sina liv, svarar Paulus. Och det behöver vi verkligen bli påminda om. För när Guds ord får tränga in i våra liv och inte bara stanna på ytan, så omskapar det våra hjärtan. Och även det är mycket viktigt att vi blir påminda om. Eftersom vi har så svårt att inse Guds förmåga att verkligen göra något nytt i våra liv. För den själ som verkligen önskar leva i ljuset begär inte bara nåd för att bli skuldfri,
utan begär nåd för att bli förvandlad av det ord som i kraft av den helige ande ger full visshet. För den naturliga människan så står orden svåra lidanden och glädje som motsatser. Men Guds ord säger att vi mitt under det svåraste lidanden får ta emot ordet med den glädje som den helige ande ger. Vi behöver lära känna Gud, inte på biblioteket, inte genom rykten och hörsägner, utan genom en personlig erfarenhet av Gud själv i våra liv. Stirra inte så envist på vad Kristus en gång har gjort för dig att du glömmer att han vill göra någonting med dig. För evangeliet kommer till dig inte bara i ord utan i kraft och den helige ande och ger full visshet. Gud vill genomföra sitt program i ditt liv om du bara är villig att låta dig gripas av honom. Och ni blev våra efterföljare, sa Paulus. En kristens normalvillkor här i denna värld är att leva i svårigheter och glädje samtidigt. Det som verkligen bär frukt är just att leva i den spänning som Paulus talar om i andra Korinthierbrevet 6:10. Vi är bedrövade men alltid glada. Vi är fattiga men gör många rika. Vi är utblottade på allt men äger allt. Vårt evangelium kom till er inte bara i ord utan i kraft och den helige ande och gav full visshet. Ni vet ju hur vi uppträdde bland er och vad vi gjorde för er. Och ni blev våra efterföljare, ja Herrens, när ni mitt under svåra lidanden tog emot ordet med den glädje som den helige ande ger. Och med det så är vår tid ute för den här gången. På återhörande om du vill. Herren vare med dig. Ta emot ordet med den glädje som den helige ande ger, och Herrens välsignelse ska vila över dig. Gud är god.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i första Thessalonikerbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Välkommen att ta ännu ett steg på vår vandring genom första Thessalonikerbrevet. Vi avslutade förra programmet med att Paulus sa till de troende i Thessalonika: vårt evangelium kom till er inte bara i ord, utan i kraft och den helige ande, och gav full visshet. Ni vet ju hur vi uppträdde bland er och vad vi gjorde för er, och ni blev våra efterföljare, ja Herrens, när ni mitt under svåra lidanden tog emot ordet med den glädje som den helige ande ger. I världen så ligger inte lidandet och glädjen i samma vågskål. Men för ett Guds barn så kan det göra det. Och under de år då järnridån delade Europa så hade jag privilegiet att möta några av dem som led för evangeliets skull. Och de gav mig en bokstavlig undervisning om vad Jesus menade när han sa: saliga är ni när människor hånar och förföljer er, ljuger och säger allt ont om er för min skull, som det står i Matteus 5:11. När jag läser det ordet, då går mina tankar automatiskt till sådana som Josef Bondarenko, Gerhard Hamm, Klaus Wagner, Samuel Lamm, Haik Hovsepian och många, många fler som jag har haft privilegiet att lära känna och möta personligt. Bondarenko satt 9 år i fängelse och arbetsläger för sin tro. Samuel Lamm satt över 20 år i fängelse för sin tro. Haik Hovsepian, han blev mördad i januari 1994 på grund av sin gärning som pastor och evangelist. Om de var tidigare sovjetmedborgare, rumäner, kineser eller iraner, så hade de en sak gemensamt. De var så saliga att de strålade av tacksamhet, glädje och frid när du mötte dem. De var förföljda därför att de levde ett rättfärdigt liv, förföljda för Jesus skull, och därför var de saliga. De blev Herrens efterföljare när de mitt under svåra lidanden tog emot Guds ord, evangeliet, med den glädje som den helige ande ger. Även i Thessalonika tog man emot Guds ord under svåra lidanden. Vi läser första Thessalonikerbrevet 1, vers 7. Så har ni blivit ett föredöme för alla troende i Makedonien och i Akaja. Tänk dig, efter bara några månader så var församlingen i Thessalonika ett föredöme för alla troende i Makedonien och Akaja. Deras liv var ett levande vittnesbörd. Idag hör man ofta om enskilda troende som är ett exempel för andra. Men det är ytterst få kyrkor eller församlingar som är kända vida omkring därför att de är verkliga exempel på kristen tro. Jag har ju haft privilegiet att tala i församlingar i hela Norden, i Europa och i Amerika. Och jag måste säga att det är underligt att vi inte har fler församlingar som är föredömen för alla de troende. Det finns bara några få, ytterst få, som jag skulle vilja nämna som verkliga föredömen för det troende. Vi läser vers 8. Ty från er har Herrens ord gett återljud, inte bara i Makedonien och Akaja, utan överallt har er tro på Gud blivit känd, så att vi inte behöver säga något. Var Paulus än reste så hade ryktet om församlingen i Thessalonika spridit sig. deras gärning i tron, deras arbete i kärlek och deras uthållighet i hoppet till Herren Jesus Kristus. När Paulus kom till en ny plats så pratade man där redan om det kristna i Thessalonika. Så Paulus, han behövde inte säga något som helst om dem. Och det säger oss något om denna församling i Thessalonika. Kunskapen var mera än en teori. Predikan var mer än ord och bestod i kraft och den helige ande och gav full visshet. Och budskapet hade understrykits av hur förkunnarna uppträdde bland dem. Det var mer än ord. Och de lyssnade till budskapet, följde i förkunnarnas spår och blev Herrens efterföljare. Och som Paulus och hans vänner hade varit föredömen i Thessalonika, så blev de kristna i Thessalonika föredömen för alla kristna, inte bara i Makedonien och Akaja, utan vida omkring. Vi läser första Thessalonikerbrevet 1, vers 9. Själv berättar det om hur vi blev mottagna av er och hur ni omvände er till Gud, bort från avgudarna, för att tjäna den levande och sanne guden. En kristendom präglad av omvändelsens allvar och den glädje som den helige ande ger, det är en stor vinning, både för den enskilde och för en nation. Paulus hade kommit till en av det romerska imperiets handelsstäder, som var präglad av stor kommers, välfärd, njutning och avgudsdyrkan och omoral. Men han annonserade inte en stor möteskampanj där han talade om för folk hur fel deras avgudsdyrkan var eller hur dumt det var att tillbe Apollo och någon av de andra romerska imperiets avgudar. Nej, när Paulus anlände till Thessalonika så förkunnade han Kristus. Han förkunnade vad som för honom var det allra viktigaste. Vad han själv hade tagit emot, att Kristus dog för våra synder enligt skrifterna, att han blev begravd, att han uppstod på tredje dagen enligt skrifterna. Paulus förkunnade inte bara i ord, utan i kraft och den helige ande, och det gav full visshet. Och många omvände sig till Gud, bort från avgudarna, för att tjäna den levande och sanne guden. Den gången var avgudarna utskurna bilder i trä eller gjutna bildstoder, medan avgudsdyrkan idag tar sig helt andra former. Du möter den moderna vidskepelsen i tidningarnas horoskop. Och när det gäller ordet idol, som kommer från idol,

sig från avgudarna och synden. Att vända sig till Gud är tro. Att vända sig från avgudarna är ånger och omvändelse. Jag vet att bilden är banal, men den kan hjälpa oss att se hur omöjligt det är att skilja det ena från det andra när det gäller att vända sig till Gud och bort från världen. Håll upp din hand rakt framför ansiktet, med handens yttersida mot ditt ansikte. Nu är handens innersida vänt bort från ditt ansikte. Vänd nu handens insida mot ditt ansikte. När din handflata vändes mot ditt ansikte, vänder sig den samtidigt från något annat. På samma sätt kan vi inte vända oss till något utan att vi samtidigt vänder oss från något. För om vi vänder oss till Gud utan att vända oss från synden och världen, så är det bara en teoretisk ånger. Det vill säga, vi kanske håller det för sant att Gud finns, men det får ingen djupare konsekvens i våra liv. Men det fick det i Thessalonika. Och det var så konkret och tydligt att man pratade om det överallt dit Paulus kom. Från församlingen i Thessalonika gav Herrens ord återljud, och deras tro blev känd, därför att de hade blivit omvända till Gud, bort från avgudarna, för att tjäna den levande och sanne guden.

Jag är ganska säker på att när evangeliets ljus gick upp i deras hjärtan, så grät de troende i Thessalonika över det liv och den tid de kastat bort på synden och avgudarna. Efter att de vänt sig till Gud, så blev det en verklig omvändelse från det liv som de tidigare levt. Men först vände de sig till Gud. Och de förstod ganska snart att omvändelse till Gud betyder att man också vänder sig från avgudarna. Här vill jag poängtera att frälsaren Jesus Kristus ska predikas för förlorade syndare i världen. Men omvändelsens budskap ska predikas för församlingen. Ta dig tid att läsa budskapet till de sju församlingarna som du finner i Uppenbarelsebokens andra och tredje kapitel. Kristi budskap till församlingarna var: omvänd er. Men nu för tiden verkar det som om församlingen försöker få alla utanför kyrkan att göra bättring och omvända sig. Bibeln säger att det är människorna i församlingen som ska göra bättring, ångra och omvända sig. Vi behöver böja våra ansikten till jorden inför Gud i ånger och bot. Omvändelse betyder att få ett nytt sinnelag. Och även om också omvändelsen är ett Guds verk, så är det en sida med omvändelsen som är människans ansvar. Och det är ansvaret att vända sig från ett miljö och till ett annat. Att söka till den gemenskap där man samlas omkring Guds ord. Men hur är det då?

Genom dessa troende i Thessalonika hade Herrens ord givit återljud vida omkring, och deras tro på Gud blev känd. Hur de vänt sig till Gud, ångrat sin synd och vänt sig bort från avgudarna och tjänade Gud. Betyder det då att de nu var syndfria, att de inte längre var syndare? Johannes skriver i sitt första brev, kapitel 1, vers 6 till och med 9. Om vi säger att vi har gemenskap med honom och vandrar i mörkret, så ljuger vi och handlar inte efter sanningen. Men om vi vandrar i ljuset liksom han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra, och Jesu, hans sons blod, renar oss från all synd. Om vi säger att vi inte har synd, bedrar vi oss själva, och sanningen finns inte i oss. Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Bibeln talar om synd på tre sätt. Det första är att ha synd, det andra är att synda, och det tredje är att göra synd. När det gäller att ha synd så säger aposteln Johannes att om någon säger att han inte har synd, så bedrar han sig själv. Därefter varnar han oss och säger att vi ska akta oss för att synda och vi ska vandra i ljuset. Men samtidigt tillägger han, om någon syndar så ska han komma tillbaka till ljuset, det vill säga han ska bekänna sina synder inför Gud. Alla människor är syndare, så skillnaden ligger inte i att någon är en syndare, medan andra inte är det. Men den kristne lever inte i synden. Han är inte syndens slav. Det är skillnad på frestelse och slaveri. I Johannes 8, vers 34 säger Jesus: var och en som gör synd är syndens slav. Den kristne ser ingen annan hjälp mot sina synder än Herren Jesus Kristus och vänder sig därför till honom. Medan den ogudaktige vänder Jesus ryggen, det är skillnaden. I Thessalonika hade man vänt sig till Gud och vänt sig bort från avgudarna för att tjäna den levande och sanne Gud. Och här ska vi ta oss tid att repetera några verser från apostlagärningarna, som berättar om hur det hela började i Thessalonika. Vi läser från apostlagärningarna 16, vers 40, till och med kapitel 17, vers 4. När Paulus och Silas hade kommit ut ur fängelset gick de hem till Lydia. Där träffade de bröderna och gav dem uppmuntran och tröst, sedan for de vidare. De tog vägen över Amfipolis och Apollonia och kom till Thessalonika, där judarna hade en synagoga. Till dem gick Paulus som han brukade, och under tre sabbater samtalade han med dem utifrån skrifterna och förklarade och visade att Messias måste lida och uppstå från de döda. Och han fortsatte: denne Jesus som jag predikar för er, han är Messias. Några av dem blev övertygade och slöt sig till Paulus och Silas. Därtill kom ett stort antal greker som fruktade Gud, och inte så få kvinnor av förnäm släkt. Men Paulus och Silas blev ju plötsligt tvungna att avbryta sin verksamhet och fly därifrån på grund av judarna i synagogan, som blev avundsjuka och tog med sig en del löst folk från gatan och ställde till upplopp och oroligheter i Thessalonika. Och då måste det ju ha varit underbart att var han än kom så talade alla om Thessalonikernas gärning i tron, deras arbete i kärlek
och deras uthållighet i hoppet till Herren Jesus. Och de rapporter som Timoteus hade kommit med kunde berätta att denna unga kristna församling stod fast trots förföljelser, lidanden och svårigheter.

Den unga kristna församlingen i Thessalonika stod alltså fast, trots att de mötte mycket motstånd, blev förföljda och måste lida mycket. För mitt i svårigheterna så hade de den glädje som den helige ande ger, skriver Paulus. Så har ni blivit ett föredöme för alla troende i Makedonien och i Akaja. Ty från er har Herrens ord gett återljud, inte bara i Makedonien och Akaja, utan överallt har er tro på Gud blivit känd, så att vi inte behöver säga något. Själva berättade om hur vi blev mottagna av er och hur ni omvände er till Gud, bort från avgudarna, för att tjäna den levande och sanne guden. Vi läser första Thessalonikerbrevet 1, vers 10. Och vänta på hans son från himlen, honom som Gud uppväckt från de döda, Jesus som har frälst oss från den kommande vredesdomen. Att vänta på Herrens son, det betyder inte att sitta ner på en stol eller att ligga på sofflocket och dra sig. Men det betyder att tjäna den levande och sanne guden. Om du älskar Herren Jesus, så tjänar du honom av hjärtat. Du har en gärning att utföra för din mästare medan du väntar på honom. När jag läser om de troende i Thessalonika som blev Herrens efterföljare, där de mitt under svåra lidanden tog emot ordet med den glädje som den helige ande ger, då tänker jag på att världen är ett stort underbart hav, där de flesta lider skeppsbrott i stilla och vackert väder, medan stormens och nödens vilda böljor jagar andra in i Guds kärleksfamn, som en av våra fäder uttryckte det. Tryggheten för en kristen är inte att veta vad som döljer sig bakom nästa kurva, utan att veta vem som går vid hans sida. Att vänta på Guds son från himlen och att leva i ständig åkallan och bön, det är samma sak. Och samtidigt måste vi säga att den som väntar på Herren säger inte vad hjälpen ska heta, utan låter Gud själv tala om vad hjälpen heter. Men vi vet att om anden ska få göra sin gärning i våra hjärtan, måste vi studera ordet. Och om vi vill att Gud ska göra sin gärning i andras hjärtan, måste vi ge dem ordet. Så vill vi på nytt vända våra ansikten till Gud, vända oss bort från egoismen, synden och världen, för att tjäna den levande och sanne guden och vänta på hans son från himlen, honom som Gud uppväckt från de döda, Jesus som har frälst oss från den kommande vredesdomen. Den kommande vredesdomen må inte förväxlas med de svårigheter som Guds barn kommer att möta under antikrists regerande. Den kommande vredesdomen, det är Guds dom över synden, och den domen är vi som troende frälsta ifrån. I Romarbrevet 2:5 varnar Paulus det obotfärdiga och säger: genom ditt hårda och obotfärdiga hjärta samlar du på dig vrede till vredens dag, när Guds rättfärdiga dom uppenbaras. Jesus har frälst oss från vredesdomen, men han har inte lovat att vi ska slippa världens hat och förakt. I Johannes 15, vers 20 säger Jesus att tjänaren är inte för mer än sin herre. Har de förföljt mig, ska de också förfölja er. Och det hade de troende i Thessalonika verkligen fått erfara. Men de hade också fått erfara något mer.
De har personligen erfarit den glädje som den helige ande ger och som vi kan äga under de största lidanden och tyngsta svårigheter. Jag fruktar ej mera för avgrundens makt, mitt fäste är Israels Gud. Han skall mig bevara, ty så har han sagt, han kan ej förgäta sin brud. Han går vid min sida, han leder min gång, han blir inte trött han som jag. Och riket jag ärver, så har han bestämt, och så är min faders behag. Så reser jag tryggt i det härliga land, fast vågorna skyhöga går. Om frälsaren sover i skeppet ibland, han är ju i skeppet ändå. Han går vid min sida, han leder min gång, han blir inte trött han som jag. Och riket jag ärver, så har han bestämt, och så är min faders behag. Ty från er har Herrens ord gett återljud, och överallt har er tro på Gud blivit känd, så att vi inte behöver säga något. Själva berättade om hur vi blev mottagna av er, och hur ni omvände er till Gud bort från avgudarna, för att tjäna den levande och sanne Guden, och vänta på hans son från himlen. Honom som Gud har uppväckt från de döda, Jesus, som har frälst oss från den kommande vredesdomen. Och med det så är vår tid ute för den här gången. På återhörande, om du vill. Herren vare med dig. Ta emot ordet med den glädje som den helige ande ger. Och Herrens välsignelse skall vila över dig. Gud är god.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i första Thessalonikerbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi kan väl säga att Thessalonikerbrevet återspeglar Guds barns glada förväntan. Det är ett brev där Paulus, Silas och Timoteus uttrycker sin glädje över vad man i olika provinser har fått höra om de troende i Thessalonika. Deras liv bar frukt, för de hade mottagit ordet med den glädje som den helige ande ger. Och vi avslutade förra programmet med att de väntade på Jesus Kristus, Messias, Guds son, som ska komma från himlen. Och detta hopp, det skapar liv och verksamhet i den troendes liv. I Hebreerbrevet 13, vers 14 står det: Ty här har vi inte någon stad som består, men vi söker den stad som ska komma. Jesus ska komma igen till dom och till frälsning, till dom över den värld som förkastat honom och till frälsning för alla som tagit sin tillflykt till honom. Tror du detta? Och om du tror det, vilken konsekvens får det i ditt liv? När vi nu kommer till det andra kapitlet i första Thessalonikerbrevet, så talas här om vad som är de rätta motiven för att tjäna Gud. Och vi lägger märke till att Paulus börjar med att skriva om den glädje som han känner i vissheten om att hans korta gärning i Thessalonika inte var förgäves, utan bar rik frukt. Vi läser i första Thessalonikerbrevet 2, vers 1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. Paulus appellerar till fakta som de känner till och påminner att han och hans medarbetare kom inte med något helt nytt som inte var förankrat i de gamla profetskrifterna. Inte heller var det några teoretiska föredrag som inte fick någon verkan i deras liv. Det handlade inte om några dagars underhållning, efter vilket vi senare lämnade er. Tvärtom, besöket hade skakat om hela staden så kraftigt att det ställde till upplopp, oroligheter och ett sånt tumult att bröderna i Thessalonika sände iväg Paulus och Silas till Berea. Poänget för Paulus är inte att det är hans arbete som har burit frukt, men poänget är evangeliet. Guds levande ord har burit frukt. Och för den som verkligen håller sig till Guds ord, så är arbetet aldrig förgäves. Genom Paulus och Silas förkunnelse av evangeliet hade en kristen församling blivit grundlagd i Thessalonika. Och den växte, trots stark motstånd från fienderna. Proklamationen av Guds ord hade skapat en skara i Thessalonika som nu var Herrens efterföljare. Och mitt under svåra lidanden hade de tagit emot Guds ord med den glädje som den helige ande ger. Och även om den helige ande är en del av deras vardag, så ska vi aldrig tala lättvint om martyrium och förföljelse, utan komma ihåg att också idag har Kristus många martyrer som lider för sin tro. Och ofta så fängslas de inte officiellt genom att anklagas för sin tro, men genom lögner och falska anklagelser blir de misstänkliggjorda och anklagade på helt andra premisser. Det är det farliga med vår tids martyrer. Men mitt i allt det här så har de alltså den glädje som den helige ande ger. Så Paulus talar inte om några teorier eller någon filosofi, utan om något som verkligen fungerade där i Thessalonika. Evangeliets kraft strömmade genom Thessalonikas gator och gränder. Det trängde in i hemmen och in i kvinnors och mäns hjärtan och stadfäste att Guds ord är en kraftig frälsning för var och en som tror. Och Paulus vill inte att de ska vara ovetande om att det de upplever är inte något nytt. Han hade ju själv misshandlats på grund av att han bekände Kristus och att han var en Jesu efterföljare. Jesus hade ju sagt: "Har de förföljt mig, ska de också förfölja er." Och även den sanningen blev stadfäst i Paulus liv. Apostlagärningarna kapitel 16 berättar att Paulus och Silas hade blivit satta i det innersta fängelserummet, fastbända med fötterna i stocken. Och vid midnatt var Paulus och Silas i bön och sjöng lovsånger till Gud, och de andra fångarna lyssnade på dem, står det. Lovsången i Paulus liv var alltså född under smärta, och det visste det troende i Thessalonika. Vi läser kapitel 2, vers 2. Tidigare hade vi, som ni vet, plågats och misshandlats i Filippi, men vår Gud gav oss mod att predika evangeliet för er trots hård kamp. Lidandet och svårigheterna i Filippi fick inte Paulus och Silas att tona ner budskapet eller förändra arbetsformen. Och deras frimodighet bestod inte i psykisk styrka eller mänsklig tuffhet, men i att de lagt hela sitt liv i Jesu händer. De hade blivit Jesu efterföljare. Någon har sagt att Jesus, han har många bekännare, men få efterföljare. Paulus berättar om hur de förnedrats och misshandlats i Filippi. Och som jag nämnde så kan du läsa om det i Apostlagärningarna 16. Paulus kunde ju efter denna skrämmande upplevelse ha sagt: "Vi måste vara försiktiga så att vi inte retar folk. Vi får försöka vara mera sympatiska och försiktiga och försöka vinna några vänner och påverka befolkningen." Men att packa in varan i bomull var inte. Han förkunnade inte Paulus metod. Han förkunnade frimodigt evangeliet om Herren Jesus Kristus. Han förkunnade så tydligt att det blev den ene till fall och den andra till upprättelse. När Jesus blev framburen i templet så hade den gudfruktige Simeon sagt följande profetiska om Jesus: "Se, denne är satt till fall och upprättelse för många i Israel, och till ett tecken som blir motsagt, som det står i Lukas 2:34. Paulus höll uppenbart många predikningar under sina missionsresor. Men den största predikan han någonsin höll var kanske det han förkunnade genom sitt exempel, genom sitt liv, under den tid då han var i Thessalonika. För det uppenbarade för dem som lyssnade att Paulus budskap var mer än ord. Och det gällde tydligen också Silas. Och det är väl värt att tänka över. För oss som lever i en tid som överflödar av aktiviteter, men där så få verkligen blir förvandlade.

Ni vet ju hur vi uppträdde bland er och vad vi gjorde för er, skrev Paulus till de troende i Thessalonika i kapitel 1. Och i kapitel 2 berättar han för dem att han och Silas hade plågats och misshandlats i Filippi. Ändå vittnade de frimodigt. Varje troende är ett vittne. Om du bekänner dig tro på Jesus så är du därmed också ett vittne. Du kan inte fly från det ansvaret. Genom ditt liv så säger du något till din omgivning. Kanske talar ditt liv till barnen du har i hemmet. Eller om du är ung så talar ditt liv i hemmet till dina föräldrar. Ditt liv talar på skolan eller på arbetsplatsen, i busskön eller på butiken, på gatan eller bland dina grannar och vänner. Ditt liv är ett vittnesbörd, vare sig du vill det eller inte. Frågan är bara, vad vittnar ditt liv om? I verserna 3 till och med 6 kommer Paulus att tala om den predikan han höll i Thessalonika och om den relation han hade till de troende där. För dem så hade han varit som en mor när hon sköter om sina egna barn, säger han i vers 7. Och han hade varit som en far för dem när han förmanade och vädjade till dem att leva ett liv värdigt Gud, som det står i vers 11. Och som en bror för dem, vers 14, när han uppmanar dem till efterföljelse och till att utstå lidanden för Kristus. Vi läser första Thessalonikerbrevet 2, vers 3. Bakom vår predikan ligger inte villfarelse, orena motiv eller onda avsikter. Det var inte ett urvattnat evangelium han och Silas förkunnade. Inte heller var de bedragare som inte levde som de lärde. Deras undervisning var mer än ord. Inte heller försökte de anpassa evangeliet så att det skulle passa en viss grupp eller en viss fraktion. För det var Gud de fruktade och inte människor. Och i Guds fruktan tjänade de människorna genom att ge dem Guds ord, sanningens budskap. Bakom vår predikan ligger inte villfarelse, säger han. Vad är det då som ligger bakom Paulus predikan? Hans personliga möte med Kristus och den sanning som Guds helige ande uppenbarat för honom och som var förankrat i de profetiska skrifterna som talade om den kommande Messias. Inte heller kom han till Thessalonika i hopp om att få en större kollekt eller för att få någon personlig vinning. Han kom därför att Herren Jesus kallat honom att gå ut med evangeliets budskap så långt som han någonsin kunde nå. Och han hade inga onda avsikter. Det vill säga, han predikade inte mot judendom, utan han predikade för Kristus. Ja, det var Kristus själv han förkunnade för dem. Och folket i Thessalonika märkte nog att budskapet var mer än ord. Ett vittne, smort av Gud, gästade deras församling. Han höll inte föredrag som de skriftlärda eller fariserna, utan han talade med makt och myndighet under andens smörjelse. Och folket i Thessalonika undrade varför han talade som han gjorde. Vi läser kapitel 2, vers 4. Eftersom Gud har ansett oss värdiga att anförtros evangeliet, talar vi som vi gör. Inte för att vara människor till lags, utan för att behaga Gud som prövar våra hjärtan. Ordet värdiga talar här om att vara prövad av Gud.
Både Paulus och Silas hade plågats och misshandlats i Filippi, men det förde inte till gnäll och klagan, där de sa att är det så här det ska vara att tjäna Gud, då vill vi satsa på något annat. Nej, deras lidande och den misshandel de utsatts för förde dem in i en djupare bön till Gud. Och ur bönen växte lovsången fram. Och jag citerar från Apostlagärningarna 16:25. Vid midnatt var Paulus och Silas i bön och sjöng lovsånger till Gud, och de andra fångarna lyssnade på dem. Paulus är inte stolt. Han präglas inte heller av falsk ödmjukhet. Han vet att han är prövad av Gud. Vi kan säga utvald efter prövning och godkända av Gud. Det handlar alltså inte om egen förtjänst eller egen värdighet. Men det handlar om att ha tagit emot Guds ord, evangeliet, med den glädje som den helige ande ger. Och detsamma hade ju de troende i Thessalonika gjort. Paulus var inte på något sätt publikfriare. Han sökte inte behaga varken den ena eller den andra grupperingen, utan han talade, kallad av den Gud, inför vilken han en dag skulle avlägga räkenskap för allt han sagt. Det är väl värt att tänka på. Och vi borde alla rannsaka oss själva, ärligt fråga oss om vi i ande och sanning förmedlar Guds ord till mänskligheten. Och här måste jag bekänna att jag har genom åren nog svikit min uppgift många gånger. Jag har faktiskt så många gånger att det är underligt att Gud inte har kastat mig över bord. Hade jag varit Gud så hade jag gett upp Kurt Westman för länge, länge sedan. Men Gud har besvarat min trolöshet med sin trofasthet. Han avslöjar vår synd, kallar oss att göra upp och bekänna våra synder, och så helar och upprättar han oss. Att i all vår skröplighet falla är en sak, men att medvetet gå emot vad Guds ord säger, det är något annat. Låt oss aldrig försöka anpassa Bibelns budskap efter världens och tidsandans krav, för då sprider vi villfarelse. Men eftersom Gud har ansett oss färdiga och anförtrott oss evangeliet, talar vi som vi gör, inte för att vara människor till lags, utan för att behaga Gud som prövar våra hjärtan.

Under sitt besök i Thessalonika hade varken Paulus eller Silas försökt att vara människor till lags, utan predikat så som för Herren, han som prövar varje människohjärtas motiv. Vi läser första Thessalonikerbrevet kapitel 2, vers 5. Vi har aldrig farit med smicker, det vet ni, eller under någon förevändning roffat åt oss något. Gud är vårt vittne. Paulus går rakt på sak. Det är inte smicker han har sysslat med. Budskapet var inte färgat av några baktankar där han försökte uppnå någon egen fördel eller vinning. Och må Gud förbarma sig över den evangeliska verksamhet som är beroende av människor, som kräver att bli smickrad och få beröm för att ge sitt stöd till arbetet. Det är en av den kristna församlingens största förbannelser idag. Vi läser vers 6 och 7. Vi har inte heller strävat efter att bli ärade av människor, vare sig av er eller av andra. Även om vi som Kristi apostlar kunde ha kommit med anspråk. Istället uppträdde vi kärleksfullt ibland er, som en mor när hon sköter om sina egna barn. Paulus kunde ju i kraft av sitt apostlaämbete ha kommit med vissa anspråk på församlingen i Thessalonika. Han kunde ha krävt respekt för ämbetet, som det finns vissa som gör. Och det är egentligen ganska avslöjande. Det finns ju till och med de som menar sig vara apostlar idag. Men då blandar man korten. För apostlaämbetet, det var något som tillhörde den kristna församlingens grundläggningstid och står därför i en särställning i kyrkans historia. Även om jag är klar över att ordet apostel vid en del tillfällen används i en vidare betydelse om ett Herrens sändebud, som till exempel i Apostlagärningarna 14:14, där det talas om apostlarna Barnabas och Paulus. Men det är viktigt att vi lägger märke till att apostlarnas antal begränsades till 12 och att Paulus var den 12:e. Efter Judas, förrädaren som begick självmord. Apostlarna representerades av den generation som levde på Jesu samtid. De skulle motsvara Israels 12 stammar och vara den läromässiga grund i det nya förbundet. Apostlarnas fullmakt kan inte överföras till senare släkten. Utan efter apostlarnas död skall Jesu vittnen föra vidare det budskap som stadfästes av apostlarna. Som det står i Apostlagärningarna 2:42. De höll troget fast vid apostlarnas lära och gemenskapen, vid brödsbrytelsen och bönerna. I brevet till Efesierna kapitel 2, vers 20 skriver Paulus: Ni är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund, där hörnstenen är Kristus Jesus själv. Därför får också apostlaordet en speciell auktoritet, för det avslutar Guds ord. Och genom det apostoliska budskapet i det nya testamentet lär vi känna Gud och lär oss förstå uppfyllelsen av det gamla testamentets profetiska budskap. Och Paulus exempel bland de troende i Thessalonika säger oss att en Guds tjänare är också församlingens tjänare. Han kommer inte med några egna anspråk, utan uppträder som en mor när hon sköter om sina egna barn. Som en mor när hon sköter om sina egna barn ville Paulus och Silas i innerlig kärlek till dessa människor
inte bara ge dem Guds evangelium, utan de gav också sig själva. Eftersom trons folk i Thessalonika hade blivit dem så kära, säger han. Vi läser kapitel 2, vers 9. Bröder, ni kommer ju ihåg hur vi arbetade och slet. Natt och dag arbetade vi utan att ligga någon av er till last när vi predikade Guds evangelium för er. När ett barn föds så är mor bunden dag och natt. Och även om glädjen är stor över det nyfödda livet, så innebär det också mycket extra arbete och nattvak. Samma omsorg hade Paulus och Silas haft för församlingen i Thessalonika. Förutom allt arbete de utförde i församlingen, så arbetade de själva ihop sin lön med sina egna händer. Med det här säger inte Paulus att han är emot att en arbetare i Guds rike ska avlönas av församlingen. För Jesus själv hade ju sagt i Lukas 10:7 att en arbetare är värd sin lön. Och till sin unge medarbetare Timoteus skriver Paulus i 1 Timoteus brevet 5, vers 17 och 18. Sådana äldste som sköter sin uppgift väl ska ni anse värda dubbelheder, särskilt dem som arbetar med predikan och undervisning. Ty skriften säger, du ska inte binda för munnen på oxen som tröskar, och arbetaren är värd sin lön. Samtidigt så vill orden i 1 Thessalonikerbrevet 2:9 säga något viktigt både till de fast anställda i församlingen och till de som har ett traditionellt arbete i yrkeslivet. Och det är att vad yrke vi än måtte ha, så är vi som Jesu efterföljare kallade att offra tid, kraft och pengar för att göra en insats i Guds rike. Vi ska villigt ställa vårt liv till tjänst i konkreta uppgifter, skriver Bjarne Weider. Ditt verk är stort, men jag är svag, och lätt i jorden böjes. Mig arme i din tjänst och tag, om så din kraft upphöjes. Mig ödmjukhet och kärlek giv, och trohet in till döden. Och låt mig gå med bud om liv, bland smärtorna och nöden. Till evig tid jag hör dig till och vill ej mer begära. Så ta mig, led mig som du vill, ditt namn, o Gud, till ära. Och med det så är vår tid ute för den här gången. På återhörande, om du vill. Herren vare med dig. Ta emot ordet med den glädje som den helige ande ger, och Herrens välsignelse skall vila över dig. Gud är god.

0: Du får nu höra en andakt från Rosenius husandaktsbok. Den är levererad av internetbokhandeln EB Media. Och det är pensionerad operasanger Oddbjørn Tenfjord som läser.
1: 4 juli. Dagens andaktsord är hämtat från Matteus evangeliets 22:e kapitel och det 12:e verset lyder slik: Vän, hvordan kom du in här och har icke bröllopskläder? Rosenius säger: Här i Matteus 22 säger Kristus att himlens rike, det vill säga hans nåderike på jorden, det är att likna med ett bröllop som en konge lagt i stand för sin son. Till detta bröllop bar han in många, men de flesta avviste inbjudelsen och undskyldte sig med att de icke kunde komma. Den ene var hindret av sin förrättning, den andra av sitt gårdsbruk, den tredje av sin äktefälle. Det var likväl icke alla som direkt avviste kallet, men många tog emot det. För bröllopssalen blev fyllt upp med gäster. Men nu säger Kristus att nettopp bland disse som hade tagit emot kallet, som var kommit in i bröllopet och satt där vid bordet, så fanns det så en man som icke var klädd i bröllopskläder, men som satt där i sina egna kläder. Och att det var utelukkande detta som var orsaken till att han blev bunden på händer och fötter och kastet ut i det yttersta mörke. Vad är det så här vill tala till oss genom detta? Man var ju kommit in i bröllopet. Var alltså inte bland dem som avviste kalle och hållt sig borte, men satt där nå vid bröllopsbordet bland de andra lyckliga gästerna. Jo, detta talar till oss om dem som icke bara har upplevt åndens kall i sitt hjärte, men också som markerat har varit lydig mot kallet, att de har begynt att söka frälse. Att de nu har vänt sig bort från sina tidigare vägar och gårer, sitt levesätt och sin omgangskrets som de hade varit så upptatt med. Nu hade de slått sig samman med de troende när det gällt omgangskrets, skicker, hållningar, i det att läsa, höra och synga om Guds ord och rike, i bön och i en viss kristlig verksamhet. De deltog kort sagt i allt som hörde med i ett allvarligt och gudfryktigt liv och som står i klar kontrast till en stor massa av människor. Denne man var ju på ingen måte, kan ju på ingen måte vara ett bild på den stora och självsäkra massan ibland oss. För var finner vi i så fall alla dem som fick höra kallet men som icke kom? Hedningarna som icke har ordet har ju heller icke inbjudelsen. Vi skönner alltså att detta är en kristlig man, är ett bilde på ett kristlig folk inför de levande kristnes flock. Han var att finna i bröllopet, han hade icke avvist kallet, och samtidigt manglet han något så väsentligt att han blev kastet ut i det yttersta mörket. De 5 jomfruerna i Matteus 25, som icke hade olja på lamporna sina, skildrar nøyaktig detsamme som denne man. Där ser Kristus att himlenes rike lignes med 10 jomfruer som tog lamporna sina och gick ut för att möta brudgommen. Genom hela tiden de väntet var det ingen forskjell å merke mellom de kloke og de uforstandige. Alle sammen var de jomfruer. Alle hadde de lampene sine med seg. Alle var gått ut for å møte brudgommen. Alle ventet på det herlige øyeblikk da de skulle gå inn sammen med ham i bryllupssalen i herligheten. Men ved midnatt, da det hørtes et rop, «Se, brudgommen kommer!», da først ble det åpenbart at halvdelen av dem manglet olje, at lampene deres ikke brant, og de ble stengt ute fra bryllupssalen for all evighet. Enda forferdeligere og sterkt er dette skildret i Johannes 15, der Kristus taler om grener i meg som ikke bærer frukt. Må hver eneste en av oss tenke over hva dette ordet kan innebære. Og i Matteus 7 taler Herren uten billedspråk om ham, om hvor mye en kan gjøre i hans navn, og likevel ikke ha rett, ha det rett med ham. At en i hans navn kan profetere, i hans navn gjøre tegn og under, som å drive ut onde ånder, vekke opp døde, ja, kort sagt gjøre mange kraftige gjerninger. Biskopen i Sardes var både i liv og lære en som ble ansett av alle for å være en levende sjel. Men Herren sa, «Du har navn av å leve, men du er død.» Hvem skulle ikke ha grunn til å frykte når Kristus selv taler slike ord? Overfor slike ord opplever ofte de mest rettferdige og åndsfylte kristne stor frykt for at de skulle være bedratt, og roper i dypt alvor, «Ransak meg, Gud, og se om jeg er på fortapelsens vei.» Skulle det være noen grunn til å tro at bare du ikke skulle behøve å frykte, ikke behøver å tenke over grundigere og Kristi ord om akkurat dette? Men nå vil vi se hva de egentlig manglet, disse kristelige som fikk så forferdelig liv i evigheten. De manglet bryllupsklær. Du har ikke bryllupsklær. Hva kan vel det bety? I Åpenbaringen 19 står det at i lammets bryllup ble det gitt bruden å kle seg i rent og skinnende lin. Og så tilføyes det,

Och till lunkne läran i Laodikea säger Kristus: jag råder dig till att köpa vita kläder av mig, så du kan vara påklätt och din nakenhets skam icke ska visas. De som är i bröllopet men sitter där i sina egna kläder och icke har kongens bröllopsdrakt på sig, det är alltså den slags kristliga människor som med mer eller mindre allvar, nidkärhet och Guds frykt likväl fortsatt lever i sin egen rättfärdighet. De har ännu aldrig verkligen fått se sin synd, har aldrig blivit avklädd sin egen kristendom och iklädd en annans, nämligen Kristi rättfärdighet. Ända har de aldrig i hjärte, fattig ånd kunnat bekänna: i lammets död och blod är jag fullkommen frälst, hellig, ren och god.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i första Thessalonikerbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi avslutade förra programmet med att Paulus påminde de troende i Thessalonika att som en mor när hon sköter om sina egna barn ville Paulus och Silas i innerlig kärlek ge dem inte bara Guds evangelium utan också sig själva, eftersom de hade blivit dem så kära. Och när vi nu kommer till vers 10 i första Thessalonikerbrevets andra kapitel så talar han om apostlaämbetets faderansvar. Första Thessalonikerbrevet kapitel 2 vers 10. Ni är vittnen, ja Gud själv är vittne till hur heligt, rätt och oförvitligt vi uppträdde bland er som tror. Än en gång så går Paulus rakt på sak. Han talar om något som han menar att de borde känna till. Ni är vittnen. Det vill säga, ni har ju själva sett och erfarit det jag pratar om, eller hur? Det handlar alltså om något mer än ord. Här refererar han inte bara till sin undervisning, men vi bör lägga märke till hur Paulus uppträdde bland nyfrälsta bröder och systrar i Thessalonika. Det är verkligen starka ord om man lägger märke till vad han säger. Ni är vittnen till hur heligt vi uppträdde bland er. Heligt? Ja, det står det. Det är vad Guds ord säger. Heligt är alltså ordet han använder när han ska beskriva hur han hade utfört sin tjänst för Herren där i Thessalonika. Ja, vi bör lägga märke till denna heliga treklang som ofta återkommer bland de första kristna. Heligt, rätt och rättfärdigt. Det gör ingenting hur mycket du kritiseras av andra, så länge kritiken inte är sann. Lev heligt, rätt och rättfärdigt. Paulus och hans medarbetare levde ett heligt liv. Ett heligt liv hjälper inte på din frälsning. Det kan faktiskt inte bidra med något till din frälsning. Men det har att göra med de människors frälsning som du har i din närhet och som du möter i vardagen, eftersom du är deras vittne. Och de är intresserade i något som är mer än ord. Vi läser första Thessalonikerbrevet 2, vers 11 och 12. Ni vet ju också hur vi förmanade och uppmuntrade var och en av er som en far sina barn, och vädjade till er att leva ett liv värdigt Gud, han som har kallat er till sitt rike och sin härlighet. Till de troende i Kolosse skrev Paulus i första Kolosserbrevet 1, vers 9 och 10. Från den dag vi hörde om det har vi därför inte upphört att be för er. Vår bön är att ni ska uppfyllas av kunskap om hans vilja, med all andlig vishet och insikt, så att ni kan leva värdigt Herren och i allt behaga honom, när ni bär frukt i alla slags goda gärningar och växer till i kunskapen om Gud. Och även det troende i Filippi förmanade han, i Filipperbrevet 1:27. Lev nu bara på ett sätt som är värdigt Kristi evangelium. Han ber helt enkelt att de ska leva ett liv som står i samsvar med deras nya ställning, frigjorda i Kristus. Guds rike är inte av denna världen. Därför vandrar ett Guds barn också annorlunda än denna världens barn. Är Jesus Herre i våra liv? Borde det märkas, både när det gäller våra ord, och våra handlingar. Och vi lägger märke till att trots att de kristna i Thessalonika redan var ett föredöme för andra troende, så uppmanar Paulus dem och vädjar att de ska leva ett liv som är värdigt Gud. Hur ofta talas det om det i våra församlingar idag? Att vi ska leva ett liv som är värdigt Gud. När Paulus talar med de troende i Thessalonika förmanar han. När han talar med Gud så tackar och prisar han. Vi läser kapitel 2, vers 13. Därför tackar vi alltid Gud för att ni tog emot Guds ord som vi predikade och tog det till er. Inte som ett ord från människor, utan som Guds eget ord, något som det verkligen är. Ett ord som är verksamt i er som tror. Här möter vi ännu en sida av det här att sprida Guds ord, att förkunna evangelium. Paulus har redan sagt, vårt evangelium kom till er inte bara i ord, utan i kraft och den helige ande och gav full vishet. Och än en gång möter vi en treklang. För det första, Guds ord blir förkunnat. För det andra, Guds ord blir mottaget i tro. Och det tredje, vi ska låta anden genom ordet utföra sitt verk i oss. Paulus understryker kraftigt att Guds ord är verksamt i den som tror. Det är ett skapande ord, ett tveeggat svärd, en domare över hjärtats alla uppsåt och tankar. Lägg märke till att Paulus tackar Gud för det sätt på vilket man i Thessalonika hade tagit emot Guds ord som han hade predikat. De tog emot det som det var, Guds ord. Och detsamma borde vi göra, ta emot Guds ord som Guds ord. O helige ande, jag beder, kom öppna mitt hjärta för dig. Du som oss i sanningen leder, fullborda din gärning i mig. Låt ljus av ditt ljus i mig lysa, att intet må vara fördolt. Ty intet mitt inre vill hysa som ej av ditt öga är tålt. Och kraft som behövs för att vinna var dag och var stund i mitt liv, jag väntar i anden att finna. Av nåd du min hjälpare bliv. Därför tackar vi alltid Gud för att ni tog emot Guds ord som vi predikade och tog det till er. Inte som ett ord från människor, utan som Guds eget ord. Något som det verkligen är. Ett ord som är verksamt i er som tror.

De människor som nu utgjorde församlingen i Thessalonika, de hade under svåra lidanden tagit emot ordet med den glädje som den helige ande ger. Och det ordet, det var verksamt i deras liv. Det vittnade man om i hela Makedonien och i Akaja. Det var budskapet Paulus förkunnade som hade burit frukt. Och det retade många människor i Thessalonika. Hans budskap var salt i syndens sår för de som inte ville omvända sig. Guds ord är också ljus, men många människor älskar mörkret därför att deras gärningar är onda, säger Jesus. Och därför vill man inte komma till ljuset. Vi läser första Thessalonikerbrevet 2, vers 14. Ni bröder har ju blivit efterföljare till Guds församlingar i Judén, det som är i Kristus Jesus. Ni har fått utstå samma lidanden av era landsmän som det av judarna. Till de troende i Filippi skriver Paulus i Filipperbrevet 1:29. Ty för Kristi skull har ni fått nåd, inte bara att tro på honom, utan också att lida för hans skull. Vi måste komma ihåg att Guds församling ofta har gått genom lidande, och att Kristi väg är en korsets väg. Och Jesus själv säger i Lukas 14:27, den som inte bär sitt kors och följer mig kan inte vara min lärjunge. Därför säger Paulus att det är en nåd att få lida för Kristus. Och Petrus skriver i sitt första brev, kapitel 4, vers 12. Mina älskade, var inte förvånade över den eld som ni måste gå igenom till er prövning, som om det hände er något oväntat. Nej, gläd er, ju mer ni delar Kristi lidanden. Så ska ni också jubla och vara glada när han uppenbarar sig i sin härlighet. Saliga är ni när ni hånas för Kristi namns skull. Ty härlighetens ande, Guds ande, vilar över er. Jesus talar om lidandet som ett av Kristi församlings kännetecken. Och nu skriver Paulus till de troende i Thessalonika, där de som tagit emot evangeliet fått genomgå svåra lidanden. Och han säger att det är inget nytt, det som nu sker i Thessalonika. Det är många i de olika församlingarna som ber om väckelse. Några möts regelbundet och det är ju positivt i och för sig. Men jag måste säga, trots alla grupper jag har besökt genom åren, så har jag aldrig hört någon be att Gud ska göra dem villiga att lida för evangeliet och bli förföljda för att väckelsen ska kunna komma. Visst kan vi märka ett ökat intresse för andliga frågor, men jag vill inte kalla det väckelse. Men när Kristi församling möter lidande och förföljelse, då dras bröder och systrar närmare varann. Och Bibeln säger att alla som vill leva ett gudfruktigt liv i Herren Jesus Kristus kommer att förföljas, som det står i Andra Timoteusbrevet 3:12. Och Paulus skriver, ni har ju blivit efterföljare till församlingen i Jerusalem. Det vill säga, det är en lidande församling som skjutit skott i Thessalonika. Och då måste ni vara beredda på att det som skedde i Jerusalem sker även här i Thessalonika. I Jerusalem var det från den judiska synagogan motståndet kom. I Thessalonika var det deras makedoniska landsmän som förföljde dem. Jerusalem och Thessalonika, två helt olika städer. Men inför evangeliet om Jesus Kristus reagerar de lika.
Och Jesus själv säger ju i Johannes 15, vers 19: om ni vore av världen skulle världen älska er som sina egna. Men ni är inte av världen, utan jag har utvalt er och tagit er ut ur världen. Därför hatar världen er. Paulus säger att det troende i Thessalonika har fått utstå samma lidanden av sina landsmän som var församlingen i Jerusalem fått utstå av sina landsmän. Ja, judarnas religiösa ledare gick så långt att de dödade Herren Jesus och profeterna och drev bort Paulus och andra som bekände sin tro på Kristus. Och så säger han i slutet av vers 15 och i vers 16: det behagar inte Gud och är fiender till alla människor, eftersom det hindrar oss att predika för hedningarna så att dessa blir frälsta. Så fyller det ständigt sina synders mått, men vredesdomen skall komma över dem till slut. Vers 15 och 16 är verkligen värda att lägga märke till, eftersom det avslöjar något som är viktigt att känna till. Gud tillåter synden att storma fram i sin fulla kraft, men när syndens bägare är fylld dömer Gud synden. Genom att hindra Paulus och andra Herrens vittnen gör de sig inte bara skyldiga till förföljelsen av Herrens tjänare, men man hindrar att andra människor får höra evangeliet och bli frälsta. Och när jag läser det här, då går mina tankar till många länder i världen där kristen mission idag är förbjuden, men som vi kan nå genom radiovågorna. Vår iranske producent sa en gång om sitt hemland: myndigheterna stängde dörren, men Gud öppnade ett fönster. Tack Gud för alla människor som stöder våra bibelprogram på olika språk genom sina förböner och genom sina gåvor.

Vi lägger märke till att vers 16 i andra kapitlet, det är första gången som ordet frälsta förekommer i Thessalonikerbrevet. Paulus har vikt sitt liv till att tjäna den uppståndne Kristus, medan andra inte bara är likgiltiga till Kristus, men de ger sin kraft till att motarbeta frälsningens budskap. Frälsning, det är ett ord som uttrycker hela Guds plan med dig och mig. Petrus skriver i sitt första brev, kapitel 1 och vers 5. Med Guds makt blir ni genom tron bevarade till den frälsning som finns beredd och skall uppenbaras i den sista tiden. Denna frälsning skapar en gemenskap som sträcker sig över både land- och kulturgränser. Här är det inte frågan om man är jude, grek, arab eller svensk. Och frälsningens under förenar oss med blodets band. Vi är förenade genom lammets blod. Paulus var hebré, men han kände lika stor samhörighet med det kristna i Thessalonika som med det kristna i Jerusalem. Och båda församlingarna blev förföljda därför att evangeliet de spred var mer än ord. Evangeliet hade ju skapat ett så stort tumult i Thessalonika att Paulus tydligen blivit tvungen att avsluta verksamheten där tidigare än han hade tänkt. Och han känner saknad när han tänker på de bröder och systrar som tagit emot ordet, med den glädje som den helige ande ger. Vi läser kapitel 2, vers 17. Bröder, då vi nu för en kort tid varit skilda från er till det yttre, inte till hjärtat, har vi längtat mycket efter er och blivit ännu ivrigare att få träffa er personligen. Avståndet hade inte kvävt kärlekslågan. Tvärtom. Som någon har sagt, avståndet är för kärleken vad blåsten är för elden. Den utsläcker de små lågorna, men gör det stora till en brand. Geografiskt var de skilda från varann, men inte till hjärtat. De ägde en andlig levande gemenskap. Om Paulus inte kunde se dem med ögonen, så såg han dem hela tiden i tanken. Paulus hade rest från Thessalonika, men hjärtat hade han lämnat kvar. Och det tror jag att församlingen i Thessalonika visste. Och hör nu vad Paulus skriver i vers 18. Vi har verkligen önskat komma till er, jag Paulus, både en och två gånger, men Satan har hindrat oss. Paulus hade andlig urskiljningsförmåga till att se att det var Satan som gjorde allt för att hindra Paulus att fortsätta den gärning han påbörjat i Thessalonika. Liksom Satan än idag på olika sätt försöker hindra alla som sprider Guds ord och vittnar om Herren Jesus Kristus. Vi lägger märke till att Satan inte bara försökte stoppa Paulus, men han lyckades också med det vid flera tillfällen. Men Paulus gav inte upp kampen för den skull. Och han kommer också längre fram att komma till Thessalonika igen. Här kommer jag att tänka på Paulus ord i andra Korinterbrevet 4, vers 8 och 9. Vi är på allt sätt trängda men inte utan utväg. Rådvilla men inte rådlösa, förföljda men inte övergivna, nerslagna men inte utslagna. Och några verser längre fram i andra Korinterbrevet 4 så säger han i vers 16, därför tappar vi inte modet, även om vår yttre människa bryts ner, förnyas vår inre människa dag för dag. Satan hade hindrat Paulus att komma till Thessalonika både en och två gånger.
Men Paulus hjärta längtade efter att få återse det troende i Thessalonika. Därför slutar inte Bibeln vid de två misslyckade försöken. Utan nu skriver Paulus ett brev, och han kommer även att besöka dem senare. I Norge sjöng vi ofta en sång vars första vers löd så här: Tap icke mot det du käre, för då är det dyreste tapt. Gud har en läxa och lära vart människebarn han har skapt. Varför var Paulus så ivrig efter att få komma tillbaka till Thessalonika och möta församlingen där? Ja, hör vad han skriver i kapitel 2, vers 19 och 20. Vem är vårt hopp, vår glädje, vår ärekrona inför vår Herre Jesus när han kommer? Vem, om inte ni? Ja, ni är vår ära och vår glädje. Jag tror att det Paulus här säger är nära förbundet med det han skrev i första Thessalonikerbrevet 1, vers 6 och 7, där han säger att de blev Herrens efterföljare och tog emot ordet med den glädje den helige ande ger. Och så var de föredömen för alla troende, står det. Nu sätter Paulus deras omvändelse och sanna Guds fruktan i perspektivet av Jesu återkomst. För då ska det visa sig att Paulus verksamhet inte var människoverk. Paulus förkunnelse var mer än ord, och det ska visa sig den dagen då basunen ljuder och kungarnas kung uppenbaras i ära, makt och härlighet. För då ska Kristus inte komma för att förnedras, utan för att triumfera. Och alla som lidit med honom och förnedrats här i tiden ska triumfera tillsammans med honom i ära och glädje. Paulus säger att han ser fram emot, ja, han längtar till den dagen då Kristus kommer och upprättar sitt rike. Då ska Paulus få återse alla dem som han har vunnit för Kristus. Och då skulle det troende i Thessalonika vara hans stora glädje. Paulus ser allt i evighetsperspektiv. Det är hemligheten i hans liv. Paulus tankar sträcker sig alltid längre än till graven. Och det driver honom till handling här och nu. Han vet att han äger bara två saker: ögonblicket och evigheten. Och det påverkar allt han är och gör, alla hans beslut och handlingar. Även vi bör alltid ha ett fönster öppet mot evighetens värld och äga den stillhet i vardagen som gör oss öppna för evighetens gudomliga röst. Paulus vet att i livet med Gud så betyder 5 minuters lydnad mer än 5 års strävan och insats. Och han vet att vart han sig i världen vänder står hans lycka i Guds händer. Paulus har sin ära och glädje i det Guds barn som tagit emot ordet med den glädje som den helige ande ger och som är levande exempel därför att de är Herrens efterföljare. För kristendomen börjar där religionerna slutar, vid uppståndelsen. Här har du mig, Herre, ett barn av den jord vars ande det timliga binder. Men möter jag dig och ditt kallande ord, blir världen ej mera ett hinder. Jag själv är ju intet, men giv mig din glöd. Med tjänandets kärlekseld tänd mig, och låt mig få strida din strid till min död. Här har du mig, mästare, sänd mig. Och med det är vår tid ute för den här gången. På återhörande, om du vill. Herren vare med dig. Ta emot ordet med den glädje som den helige ande ger. Och Herrens välsignelse
skall vila över dig. Gud är god.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio, Sverige. Vi befinner oss nu i första Thessalonikerbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi avslutade förra programmet med att Paulus säger att han ser fram emot den dagen då Kristus kommer och upprättar sitt rike. För då ska han få återse alla de som han vunnit för Kristus. Och då skulle de troende i Thessalonika vara hans stora glädje. Deras gudsfruktan, som var ett föredöme för alla de troende, var något som inte bara bar frukt här i tiden, men som skulle bära frukt också i evighetens värld. Och när vi nu kommer till första Thessalonikerbrevets tredje kapitel, så talar det om den renande kraft som ligger i hoppet om Kristi återkomst. Johannes skriver också om detta i sitt första brev, kapitel 3, vers 2. Mina älskade, vi är nu Guds barn, och vad vi ska bli är ännu inte uppenbarat. Men vi vet att när han uppenbaras kommer vi att bli lika honom, då vi får se honom sådan han är, och var och en som har detta hopp till honom renar sig, liksom han är ren. Och temat i första Thessalonikerbrevets tredje kapitel är att hoppet om att Kristus kommer igen är ett hopp som leder till rening och helgelse. Det förändrar ditt liv. Det påverkar din livsstil. Om vissheten om Kristi återkomst får leva i ditt hjärta, kommer det att påverka hela ditt liv, tankar, ord och handlingar. Och gör det inte det, så visar det bara att du inte tror det. Då är det bara en teori, en intellektuell kunskap, en filosofi. Temat i kapitel 3 är den livspuls som präglar hela brevet och som börjar här i kapitel 3 och sträcker sig till och med kapitel 4, vers 12. Vi läser första Thessalonikerbrevet 3, vers 1. När vi därför inte längre kunde härda ut, beslöt vi att ensamma stanna kvar i Aten. När Paulus själv inte hade möjlighet att resa till Thessalonika, beslutar han sig för att undvara Timoteus hjälp i arbetet i Aten och så sända honom till Thessalonika. Och ordet därför i vers 1 är viktigt, för det pekar tillbaka på de sista verserna i förra kapitlet, där Paulus skrev att han och Silas verkligen önskat komma till Thessalonika, för de troende i Thessalonika var deras ära och deras glädje. Och därför kunde de inte längre härda ut utan att besöka dem. Samtidigt stod de i en viktig gärning i Aten som de inte kunde lämna. Och lösningen blir att man sänder Timoteus. Det var så mycket mera Paulus hade önskat undervisa dem om, men han hade i hast tvingats lämna Thessalonika på grund av allt tumult som uppstod när så många människor fick sina liv så totalt förvandlade. Så det handlar alltså inte bara om en känslomässig längtan där han hade lust att möta dem igen, men det var en andlig omsorg för deras andliga utveckling och växt. Och att han sände Timoteus är ett bevis på hans kärlek och omsorg, för det var mycket starka band mellan Timoteus och Paulus. Så det kostade mycket för Paulus att sända ut sin medarbetare och trosbroder ifrån sig. Men Paulus tänkte mera på det troende i Thessalonika än vad han tänkte på sig själv. Det är herdesinnet som visar sig i praktisk handling. Vi läser första Thessalonikerbrevet 3, vers 2 och 3. Och vi sände Timoteus, vår broder och Guds medarbetare i Kristi evangelium, Han skulle styrka och uppmuntra er i tron, så att ingen skulle vackla under dessa lidanden. Ni vet själva att vi är bestämda till att utstå sådana. Paulus lever i tron, och när han tänker på sina trossyskon i Thessalonika, står också då tron i centrum. Paulus gör det han gör för att de kristna i Thessalonika ska bli styrkta och uppmuntrade i tron, så att ingen av dem ska vackla. Det är väl värt att lägga märke till för oss som lever i en tid där man ibland har en känsla av att vacklandet är en dygd. Paulus vet att det kristenliv som inte stimuleras och får fast föda, det stagnerar och blir som en plastblomma. En efterapning, mer eller mindre skicklig. Men den saknar den levande blommans naturliga doft, och den törstar inte efter vatten. Paulus sänder Timoteus för att styrka och uppmuntra tron. I sin förkunnelse hade Paulus låtit dem veta att om man valde Jesus kunde man inte undgå svårigheter och lidande. Korset är inte bara en symbol man sätter på kavajslaget, utan korset blir snart en levande verklighet för den kvinna eller man som Jesus har kallat och tagit ut ur världen. I Johannes 15, vers 19 säger Jesus: om ni vore av världen, skulle världen älska er som sina egna, men ni är inte av världen, utan jag har utvalt er och tagit er ut ur världen. Därför hatar världen er. Därför ska Kristi församling inte förundra sig över att det kommer lidande och förföljelse. Lägg märke till att Paulus går så långt att han säger om lidanden: ni vet själva att vi är bestämda till att utstå sådana. Det är kraftig kost, om man verkligen lägger märke till vad aposteln skriver. Och det bör vi göra, eftersom skriften säger att vi är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund, där hörnstenen är Kristus Jesus själv. Och aposteln säger om lidanden att Jesu efterföljare är bestämda till att utstå sådana. Låt oss reflektera över de orden en liten stund och tänka efter. Hur många gånger har du hört en predikan över dessa verser? Timoteus, vår broder och Guds medarbetare i Kristi evangelium, han skulle styrka och uppmuntra er i tron så att ingen skulle vackla under dessa lidanden. Ni vet själva att vi är bestämda till att utstå sådana.

Ni vet själva att vi är bestämda att utstå lidanden. Ja, det är väl ingen av oss som inte har svårt för att svälja den sanningen. Paulus säger mycket enkelt och klart att ingen av de troende skulle vackla under de lidanden som kommer att möta alla ordets hörare när de blir ordets görare. Petrus skriver i sitt första brev, kapitel 1, vers 5: Med Guds makt blir ni genom tron bevarade till den frälsning som finns beredd och som skall uppenbaras i den sista tiden. Gläd er därför, om ni nu en kort tid

mod. Det säger Jesus, och jag måste säga, jag tror på Jesus. Och låt oss ge akt på vad Paulus säger vidare i kapitel 3, vers 4. Redan när jag var hos er sade vi er i förväg att vi skulle få lida. Och så har det också gått, som ni vet. Det evangelium som Paulus predikade, det var mer än ord. Och det hade det troende i Thessalonika fått erfara, att hans budskap var en verklighet. Både när det gällde den förlossning och frid och glädje som syndernas förlåtelse ger, men också det lidande som blir konsekvensen av att man inte längre är av världen, men ändå fortfarande i världen. Vi läser första Thessalonikerbrevet 3, vers 5. När jag därför inte längre kunde härda ut, sände jag bud för att få veta hur det var med er tro. Kanske kunde det vara så att frestaren hade frestat er och vårt arbete varit förgäves. Vi minns från kapitel 2, vers 18 att Satan hade hindrat Paulus att besöka församlingen i Thessalonika. Och vad som sägs här i vers 5 är att Paulus är klar över att Satan inte bara angriper honom, utan försöker ödelägga överallt där den helige ande är verksam med sin kraft bland de troende. Paulus var därför mycket spänd på att få den rapport som Timoteus hade med sig efter sitt besök i Thessalonika. Hade prövningarna styrkt dem eller fått dem att vackla? Något som verkligen visar äktheten i tron är förmågan att härda ut i frestelser, lidanden och prövningar. Vi minns hur Paulus påminner det troende i Korint att ingen annan frestelse har drabbat er än vad människor får möta. Gud är trofast. Han ska inte tillåta att ni frestas över er förmåga. Utan när frestelsen kommer ska han också bereda en utväg så att ni kan härda ut, som det står i första Korinterbrevet 10:13. Paulus brann av iver efter att få veta hur det gått i Thessalonika när de mötte prövningar och lidanden. För det visste han ville komma, men han visste inte vad det skulle leda till bland den unga församlingen i Thessalonika. Vi läser vers 6. Men nu har Timoteus kommit tillbaka från er, och han har gett oss goda nyheter om er tro och kärlek, och berättat hur ni alltid tänker på oss och längtar efter att få träffa oss, liksom vi längtar efter er. Så har vi genom er tro fått nytt mod när det gäller er, bröder. Och det är mitt i alla svårigheter och lidanden. Nu lever vi när ni står fasta i Herren. Paulus är helt uppenbart en man som tänker mer på andra än på sig själv. Det är inte bara i Thessalonika det är svårigheter. Men Paulus får nytt mod mitt i alla svårigheter och lidanden. Och på samma sätt var det tydligen för Silas. Nu lever vi, skriver Paulus. Spänd och bekymrad hade han väntat på att få höra hur det stod till med de troende i Thessalonika. Men det visar sig att hans bekymmer hade varit utan grund. Och när Paulus bara får höra att de kristna fortsätter att ta emot ordet dag efter dag med den glädje som den helige ande ger, då lever verkligen Paulus. Och på samma sätt är det för aposteln Petrus. Därför skriver han i sitt första brev, kapitel 4, vers 12 till och med 14. Mina älskade, var inte förvånade över den eld som ni måste gå igenom till er prövning, som om det hände er något oväntat. Nej, gläd er ju mer ni delar Kristi lidanden. Då ska ni också jubla och vara glada när han uppenbarar sig i sin

din härlighet. Saliga är ni om ni hånas för Kristi namns skull, ty härlighetens ande, Guds ande, vilar över er. Och till församlingen i Rom skriver han i Romarbrevet 8:28: vi vet att för dem som älskar Gud samverkar alltid det bästa, för dem som är kallade efter hans beslut. Vi vet. Det handlar om den kunskap som endast Guds helige ande kan uppenbara för våra hjärtan. Charles Spurgeon har sagt: ingen behöver berätta för mig hur honung smakar, det vet jag. Och här talar aposteln om något som han vet. Det handlar inte om en uppmuntrande lärosättning eller ett positivt tänkande. Men det handlar om en levande verklighet som både den som skriver och de han skriver till har personlig kunskap om. Genom Timoteus rapport hade Paulus och Silas fått nytt mod när det gällde församlingen i Thessalonika och deras tro. Han vet att de står fasta i Herren.

Paulus hade en herdes sinnelag. Därför slår han sig inte till ro efter att han mottagit glädjerapporten från Thessalonika. Hans mål är att den enskilda troende ska leva i fortsatt växt. Och hör vad Paulus nu skriver i första Thessalonikerbrevet 3, vers 9. Hur ska vi tillräckligt kunna tacka Gud för all den glädje som ni är för oss inför vår Gud? Det är en underbar vers som sätter den kristna gemenskapen i ett himmelskt perspektiv. För det handlar inte bara om vänskap och att vara till glädje för varann här i tiden. Men det är en översvallande glädje som värmer som solen och som har sin förankring ovanför solen i Gud själv. Han betraktar de troende i Thessalonika som en Guds gåva. Därför tackar han Gud. Genom sin tack till Gud så ger han dem så att säga tillbaka till Gud. Och när han gör det, ja då flödar glädjebägaren över. Och då vet han inte riktigt hur han tillräckligt ska kunna tacka Gud. Det ligger en oerhörd värme i 3:e kapitlets 9:e vers. Det talar inte bara om glädje, men om glädjen inför Gud. Och det är inte en glädje därför att de troende i Thessalonika är så fullkomliga mänskligt sett, men en glädje därför att de tagit emot ordet med den glädje som den helige ande ger. De har blivit vidrörda av Gud, födda på nytt till ett levande hopp som ger sig konkreta utslag i deras vardagsliv. Och då tänker jag på deras gärning i tron, deras arbete i kärlek och deras uthållighet i hoppet om Jesus Kristus, som Paulus skrev i kapitel 1. Men det fanns fortfarande mycket att lära. Som varje kristen skulle också det troende i Thessalonika steg för steg arbeta med fruktan och bävan på sin frälsning. Vi läser vers 10 till och med 13. Natt och dag ber vi mycket ivrigt om att få träffa er och ställa till rätta det som brister i er tro. Måtte vår Gud och Fader själv och vår Herre Jesus leda vår resväg till er. Och må Herren låta er växa till och överflöda i kärleken till varandra och till alla människor, så som även vår kärlek till er gör, så att han styrker era hjärtan och gör er oförvitliga och heliga inför vår Gud och Fader, när vår Herre Jesus kommer med alla sina heliga. Vad menar Paulus egentligen? I kapitel 1 talade han om deras gärning i tron och arbete i kärlek och att de faktiskt var föredömen för andra troende. Och i slutet av kapitel 2 sa han, vem är vårt hopp, vår glädje, vår ärekrona inför vår Herre Jesus när han kommer? Vem om inte ni? Ja, ni är vår ära och glädje. Och i kapitel 3 så tänder han liksom det sista steget i denna jubelraket och säger, hur skulle vi kunna tillräckligt tacka Gud för all den glädje som ni är för oss inför Gud? Och i nästa ögonblick säger han att han ber ivrigt om att få komma och besöka dem för att ställa till rätta det som brister i deras tro. Hur mycket föräldrarna än gläder sig över sitt barn och hur välskapt och friskt det än är, så är inte omsorgen och fostran färdig när barnet lärt sig cykla. De kristna i Thessalonika är födda på nytt av Gud och den helige ande verkar med kraft i deras liv och vardag. Men de är därmed inte färdiga som kristna. De har ännu mycket att lära av Herrens apostel.
så vers 10 är inte negativ. Det är som om Paulus säger, jag vet inte hur jag ska kunna tacka Gud tillräckligt. För det är så oerhört mycket att glädja sig över när det gäller församlingen i Thessalonika. Och ändå så är det här bara början, halleluja. Bara vänta tills jag kommer igen, då ska vi fortsätta där vi blev avbrutna av det stora tumultet som väckelsen skapade. En kristen är alltid på väg, och den som tror sig vara färdig som kristen håller i verkligheten på att bli blind. Och ska det bli sann och sund andlig växt, måste den bygga på Guds ords undervisning i det gamla och det nya testamentet. Paulus är mycket ivrig att besöka sina trossyskon i Thessalonika. Samtidigt vill han inte komma förrän Gud leder hans väg dit, som vi ser i vers 11. Och trots allt positivt han har att säga om församlingen, så uppmanar han dem inte att stanna där, utan att fortsätta växa till och överflöda i kärleken till varandra och till alla människor. Trots deras gärning i tro, deras arbete i kärlek och deras uthållighet i det hopp de ägde i Jesus, så ber han om mera helgelse i deras liv. Det är som om Paulus säger, ni har blivit grenar på det sanna vinträdet. Nu gäller det att förbli i vinträdet, så att ni kan bära frukt. Det handlar om något mera än att vara etisk eller moraliskt oklanderlig. För det kan man vara utan att man därmed är helgad. Helig är den som är avskild från världen för Gud. Det vill säga man tillhör den helige. Är avskild för att användas av honom. Därför kallas man helig. Må Herren låta er växa till och överflöda i kärleken till varandra och till alla människor, så som även vår kärlek till er gör, så att han styrker era hjärtan och gör er oförvitliga och heliga inför vår Gud och Fader, när vår Herre Jesus kommer med alla sina heliga. Djupast sett så står allt i perspektivet av Kristi återkomst, när vår Herre Jesus kommer. Paulus säger inte om han kommer, han säger när han kommer. Likt allt annat i Guds ord, så ska också ordet om Jesu återkomst gå i bokstavlig uppfyllelse. Och den dagen, ja, den kan vara mycket närmare än vad någon av oss anar. Så bered dig att möta din Gud. Låt oss göra sångarens ord till vår personliga bön. Mer helighet giv mig, mer mildhet och Gud. Mer sorg över synden, mer lust för ditt bud. Mer tjänande kärlek som ej söker lön. Mer tro på min Jesus, mer kraft i min bön. Mer tålamod giv mig, mer salighetshopp. Att frigjord från världen mot målet se upp. Mer trogen och gör mig, på frukter mer rik. Mer redo för himlen, mer Jesus dig lik. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Må Herren låta dig växa till och överflöda i kärlek till dina trossyskon och till alla människor. Och öppna ditt hjärta så du kan ta emot Guds ord med den glädje som den helige ande ger. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: du har nå lyttet til Radio DSF. Ansvarlig redaktør var Tormod Gørsland.
1: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv.
2: Himmelske far, så kommer vi til deg i denne stund.
3: Han har sagt i min båti. Du loser den bortus.
2: Takk for du hører vår bønn.
3: Gis du god om gulene, min råkkøyelse.
2: Takk for denne stunden du har gitt oss her.
3: Gis du den bortus, og det smøtende eller høyde mye i dette.
2: Og så skal vi også få lov å lese ditt ord sammen.
3: Ja, det beste vi vil ha lukket, du sa han i det så ordet.
2: Nå ber vi om at du kunne velsigne ditt ord for oss som er til stede.
3: Ja, vi lukket alle hette de bordet sier vi ut så mye i det i sann. Mye er god rett alt det er stortis.
2: Det var vår bønn i Jesu navn.
3: Ja, det er min lukket, Jesus er navnet.
2: Amen. Vi leser ifra Lukas evangeliets 9. kapittel.
3: Vi lukket opp Lukas og lukket den 8. kapittelet siste.
2: Og vi leser versene 28 til 36.
3: Ja, vi lukket opp kanskje noen verser her i Stokkeborg og lukket i god av det.
2: I Jesu navn.
3: Ja, vi lukket den Jesus og navn i.
2: Omkring 8 dager etter at han hadde sagt dette, skjedde det at han tok med seg Peter, Jakob og Johannes, og gikk opp i fjellet for å be. Og mens han ba, ble hans ansikt annerledes å se til, og hans klær ble skinnende hvite. Og se, to menn samtalt med ham. Det var Moses og Elias. De viste seg i herlighet og talte om hans bortgang, som han skulle fullbyrde i Jerusalem. Peter og de som var med var tunget av søvn, men da de ble fullt våkne, så de hans herlighet, og de to menn som stod sammen med ham. Og det skjedde, i det mennene skulle skilles fra ham, at Peter sa til Jesus, «Mester, det er godt at vi er her. La oss bygge 3 hytter, en til deg, en til Moses, og en til Elias.» Han visste ikke hva han sa. Mens han talte, kom det en sky over skygget dem, og de ble forferdet da de kom inn i skyen. Og det kom en røst ut av skyen, «Dette er min sønn, den utvalgte. Hør ham!» Da røsten kom, så de ingen uten Jesus alene. De tidde stille, og fortalte ingen i de dager noe av det de hadde sett. Amen.
3: Hvorfor er det tappa hodet? Nakka gavt i baby den, særlig mannir. At som valgte i Petra, i Johannes, i Jakob og Meltis, i mannai varjela rohkadalla. Ja kun sonni niin rohkadalla, men sen oppastuu vai suu muodui haami. Ja suu piktasa sieltä vilkadin ja paistin ja kehtsä. Kuinka te olet maa saattuiko sunna? Kehleikka muutsas ja yljäs. Keh hoinu juuiko hervasuuden siste. Ja saattuiko suu eirist polikimapirra. Maisan kalkka ei olla suhti Hierosaalemis. Mutta piehtar. Ja sai, kuten leikka suinna. Etsi lossu luvun nahkari. Mutta kun sii kohta etsi, te oitne sii suu härväsuola. Ja tämän kohte olomaa kuten leikka tjöntumen suluhte. Ja le tahpa huoi, kun se on järän eikka suus. Se selkii piehtar Jeesusi. Ohpa hänti. Taas lee, mikki ti purre ollut. Ja mie aikot tähkä 3 visti. Tutni ohta ja Mousesi ohta. Ja Eliasi ohta. Ja ison tiehtän mais on sarnoi. Mohtuko son tämän selkii. te bodi palava. Ja soivanasti siin. Muhto sii surkanet, kun asjante palvasisa. Ja jietna bodi palvas mi tselki. Täällä mu parni, ta hehtsalas, kullis suu. Ja kun jietna lii kullun, te kaunu juui Jeesus okto. Ja si jorru jauhaka. Eikä muistelen kesäke tai peivin maitike taas maisille tsekunnan ja oina.
2: Vi har sikkert alle sammen hørt om Tabor.
3: Anna Mikael Puhkalle kullan on väärin nämä Tabor.
2: Det står ikke at dette skjedde på Tabor.
3: Mutta ei tuttukaan taas, että tämä voi Tabor varjelta.
2: Som vi hørte, så tog Jesus de med upp på ett höjt fjäll.
3: Mutta nu kun me kuulemme, että Jeesus valti sinne tuolla varjolla.
2: Och Tabor är ett höjt fjäll.
3: Ja Tabor lähu jälla varri.
2: Och det är många som regnar med att det var nettopp där Jesus var.
3: Ja det lähe olukas man höjvilti hästa där. Just det varri man alla Jeesus talle manai.
2: Och både Ellen och mig, vi har varit upp på Tabor.
3: Joo, ja moikalle ne Alfin lämmäsen tämän Tabor varjolta.
2: Det är höjt och det är en väldigt fin utsikt.
3: Jag kan ta sig nu alla. Jag kan ta sig nu borre ojnus kuhkas.
2: Och så är det en kyrka som är byggd där.
3: Ja, det är väl alldeles stora kyrkomin i huxion.
2: Och inne är det svära malerier.
3: Ja, det är uppe syskopäld är det stora malerjuvun kovart.
2: Vi ser svært bilder av Jesus, av Moses og av Elias.
3: Ja, mi øyne, og det er høy store gode sismasse. Jesus er gode, ja Moses er gode, ja Elias er gode. Det er ting man lekker oppe.
2: Det som vi her leste nå.
3: Ja, det er meg mye alt av slåkeimet.
2: Det var altså at Jesus tog med disse tre disiplene.
3: Da leid han birra, kun Jeesus valti han kolma mahta jäkki mieltis.
2: Og så gikk de opp på et høyt fjell for å be.
3: Ja, det manne sier alla varjala rohkadalan diiste.
2: Og når de kom dit, så begynte Jeesus å be.
3: Ja, kun sier pohtet okko, det han Jeesus alltid ikke rohkadalat.
2: Der sto også hva det var Jeesus tenkte med denne turen.
3: Ja, dette tjuttu jæsten birra, men Jeesus juttas i den. Maskis.
2: Han skulle bli forklart for disiplenes øyne.
3: Ettersom galkai, det går til ikke jo hvor makt er jeg gitt, selv min hodtas.
2: De har jo allerede vært sammen med han i lang tid.
3: Sikkert ikke jo kukkale er meg hodtas.
2: Men Jesus var jo også et vanlig menneske.
3: Måte Jesus tenne jeg da bare sånn.
2: Nå var det noe mer han skulle forklare dem.
3: Mutta täältä oli vähän ennen maissun kolkiin kirkissikkiä.
2: Och när han begynte att be.
3: Ja kun se on täällä alkiin rohkaudelle.
2: Så var det akkurat som han begynte att skinne.
3: Det är ju kun se on alkiin och joukat.
2: Och hans klär blev skinnande vita, står det.
3: Ja nu kun joutu där, så pikta se skedde joukki kirkkasin.
2: Både Matteus og Markus, de skriver også om dette.
3: Ja, kopsakast, tjallipa Matteus og Markus, mitte jan birra.
2: Og Markus, han sier det slik.
3: Markus selkana.
2: At Jesu klær, de ble så kvite.
3: At Jesus bygde seg, tjente noe virket.
2: At det var ingen i denne verden som blek og klær, som kunne få klær så kvite.
3: Att det är mycket gavnade att bärna när det var inte möjligt att virka detta juvan. Men det är nog välka att ta upphjuftas.
2: Där skönner vi en ting.
3: Alma mi dega litmidik och sjöjda.
2: Att det är som Jesus vill visa disse disciplinerna.
3: Att den, men Jesus takt och jag tar i som att jag gissar.
2: Det var nog ifrån himlen.
3: Den är yoga med... Kula hjälp mig.
2: Ja, jag må bara säga, jag syns det ofta att när vi läser detta.
3: Nej, men för att inte gå tacka att hon mjäla slavor och det är mig mjäla slockat.
2: Att det är akkurat som himlen kommer ner till oss.
3: Där är det gå lyfter jag lite med jubolas på att min millosa.
2: Johannes, han var ju en av de som var med här.
3: Nej, Johannes, det är ju också precis gärlek som mjölter.
2: Alltså aposteln Johannes.
3: Apostel Johannes.
2: Och så huskar vi kanske det den sista boken som vi har i Bibeln.
3: Ja, ni så mycket här med den mannen måste ge min Bibel.
2: Johannes var förvist till en öde ö.
3: Och Johannes bytte ju dock ofta värtesunder.
2: Och där fick han se otroliga ting.
3: Ja, då bär sig så nöjd i många backar åktorös ärskilt.
2: Och i kapitel 7 i uppenbaringsboken kan vi läsa.
3: Ja, då han måste se kyrkis den sista kapitlet sista sagt i min lockat.
2: Där står det att Johannes, han fick se lik in i himlen.
3: Då pentor du den birra, och Johannes bär sig ju ett nytt.
2: Han fick se den stora kvite flock.
3: Sån bäsa jag i den stora virkesjafko.
2: Och så kom det ett spörsmål ifrån himlen.
3: Ja, det både jag och det kanske alltid sutt igen, miss Wallas.
2: Vem är disse?
3: Nej, gärt är det.
2: Disse som är klädd i de lange, vite kjortlar.
3: Det är goden där karvohovundet i kockesvilkes bäckte sitt sissa.
2: Kanske det var något av det samma som man hade sett här hos Jesus denna gång.
3: Ja, så är det att det är lite samma ögna hos helike mig som ögn i den åten.
2: För slik som Markus skriver.
3: Något Markus kallar.
2: Det är ingen på denna jord som kan göra klär så vita.
3: Att ärnen är lite gav nu i mycket i min sakta byggde sitt däcka nu och vilka din.
2: Men i himlen kan de.
3: Måste han mest kan sakta däcka jord.
2: Det var detta Jesus ville åpenbara för sina discipler.
3: Ja, det är det med Jesus däckte och jag måste däckte den som makta i Jesus.
2: Och mitt uppe i detta.
3: Ja, ganska den däcka hos han.
2: Ja, så får ni se att det står där två män hos Jesus.
3: Att det är ganska att det är en uppen judge och kock det är allt med Jesus luften.
2: Och ni vet också vem det är.
3: Jag ser det inte mig inte gett att jag lätt.
2: Det är Moses och det är Elias.
3: Det är Moses och Elias.
2: Och så står det slik om dem.
3: Ja, det är judgeorna, sunt och birra.
2: De viste sig i sin härlighet.
3: Att det sa i Tjaj heika Jesus, ska det heika tjaj huvud i gatan, härbetsvåda siste.
2: Eller, visst vi säger det med andra ord.
3: Det heika just min särkin upp i en ärasaning.
2: Det var i deras härlighetsläge må de kom.
3: Att där är sunt och härbetsmakt och jorden romars man siste så jag lika.
2: Och Moses och Elias, de känner vi väl allesammen av namn.
3: Ja, men Mikael Dauta påkar den Moses och Elias namn.
2: Moses var ju den som fick lovens tavlor.
3: Moses stann i den ju att ju en lagade tavlor.
2: Och då han var uppe på fjället för att få dessa tavlorna.
3: Jag går sån sånna uppe på sin vargjälde jag att ju tavlorna.
2: Där står det att Gud skrev detta med sin finger.
3: Ja, det tror jag ju. Nej, det är inte en tjärlig i tavlorna hela så svårt minnes.
2: Det gjorde han alltså på stentavlor.
3: Ja, den som taggade en gelke tavlor i.
2: Och när Moses kom ner i fjället den gången.
3: Ja, och Moses ställde den ägkis både i Wollastan varis.
2: Där skjäin hans ansikt.
3: Där lepajt i så amad att tjur tjolkodin.
2: Han hade varit ner himmelens Gud.
3: Sånt han i allämasen nu lackade han i mira.
2: Och han skjäin så starkt att det blev vanskelig för Israeliten och se på han.
3: Ja, så var man att du bajt i nu kärrade efter Israeliten att det är vatt i sig i ett ord och i det.
2: Så Moses, han måste lägga över en klut på sitt ansikt.
3: Nå, Moses färgte åt och lippade bittra så var man att ju alla.
2: Det är något av detta som sker också här på Tavofjället.
3: Ja, det är ju också samma sol i dem i dappen i dappen och i en tappen varje det.
2: Men så var det detta med Moses.
3: Måste Moses en inna.
2: Vi kan ju läsa om hvordan han leder Israels folk genom ökenen.
3: När vi har sagt att han kyrde i slåk att han måste leda Israel och låta mig ut. Så det är nätt.
2: Men Han fikk ikke lov å komme inn i Israels land.
3: Måtte Israel ikke lov i båt i dere Israel, når man sier så.
2: På et fjell på den andre siden, der ble han begravet.
3: Ja, det var det min oppbødelig dere som kjøtte en havdag over.
2: Og hvem var det som begravet han?
3: Jeg gikk inn i havdag i så.
2: Jo, det står skrevet at det var Gud som begravet Moses der.
3: Ja, det er ikke jo kjallet jo, når jeg gikk inn i så havdag i dere.
2: Men denne dagen...
3: Måtte du alt den begge?
2: Da er han kommet til Israels land.
3: Den er som går litt bort enn dere Israel er, når vi sier så.
2: Og nå er han kommet i sitt herlighetslegeme.
3: Ja, det er alt som går litt bort enn dine, så herved makt du jo en rukmaskin.
2: Vi kan si det med andre ord.
3: Vi satt i tjelken opp i salen.
2: Han er kommet fra himmelen.
3: At det sånn løver alt bort enn dere almis for oss.
2: Ingen vet hvor hans grav er.
3: Jeg er ikke åktig til det, hva som går dere.
2: Men himmelen vet du.
3: Måtte være Mikael Dieta.
2: Og nå kom Moses til Taborfjellet.
3: Ja, der både Moses og Tabor var jeg da.
2: Og så var det også en profet.
3: Ja, det er vel åtte profeter.
2: Og hvordan var det han gikk bort ifra dette livet?
3: Ja, mine lagen, de sommerne i Eretan. En eller kjærlig mis.
2: Jo, det står skrevet.
3: Jo, det er ikke jo kjærlig, Johan.
2: Han ble hentet opp til himmelen i en ild. Vogn.
3: Att det sånt han satt dig, hej, vet du ju upp och jag sa att man ska tolla vagnen.
2: Ingen fann hans grav.
3: I åkte gick av den så hattig.
2: Det var många som lette efter den.
3: Det läkade och låg att gå in i kärsaren åkte att den.
2: Men ingen fann den.
3: Och du åkte gick av den.
2: Men himlen visste det.
3: Och du har ett mycket tid i.
2: Nu var han också kommit.
3: Och Dalli mätte i sån båt han gick på.
2: Og så disse tre disiplene.
3: Ja, det er det kolde man måtte jeg i øynene deg.
2: At de var der sammen med Jesus.
3: At det så jeg leker Jesus i nåttes.
2: Og så hørte de samtalte med Jesus.
3: Ja, jeg sier gulde vel at det så jeg han hummer ikke ganske saken ikke Jesus sin.
2: Og her leste vi det hos Lukas.
3: Ja, det er at han Lukas kapitel i slågene mi.
2: Vi hørte hva de samtalte om.
3: At sier gulle, mer i man bidra sier sagastalle.
2: De samtalte med Jesus om hans bortgang.
3: Så i han sagastalle ikke Jesus sin, den så Jesus er i politik man bidra.
2: Den bortgangen som man skulle fullbyrde i Jerusalem.
3: Den er i politik man Jesus skal gjøre så støtt opp i Jerusalemis.
2: Jesus hadde like før sagt til sine disipler.
3: Jesus sier, jeg har utløst det sterkene som måtte jeg gi Jesus.
2: Jeg skal overgis til synderne.
3: At det mange folk kan hadde jo vært utløst jeg gi deg halvd.
2: Og til hedningene.
3: Ja, bak inn i.
2: Og de skriftlærde.
3: Ja, de tal også vært jeg gi deg.
2: De skal dømme meg og korsfeste meg.
3: Jeg sier ikke mot dem med Jerusalem avlet.
2: Men tre dager etter står jeg opp igjen, sa han.
3: Måtte gå med babyes mangel, det må gå like en bajarsfess.
2: Og det var dette de samtalte om.
3: Ja, det er det man byrres i sagastallet.
2: Det som man skulle fullbyrde i Jerusalem.
3: Ja, det er meg som går ikke gjøre sjukt dit oppe, det er jo dit oppe den Jerusalemis.
2: Hvis vi hadde samtalt om de tingene.
3: Just mye lykke med det. At han ganske sager, det har jeg ikke bedre.
2: Så hadde vi kanskje sagt slik.
3: Og i dag vil jeg ikke med dette nå.
2: De samtalt om det fryktelige som skulle skje i Jerusalem.
3: At det sier, hun har ikke det sagerste i Jesus, den Israel har ikke bedre, men ikke Jerusalem i stappet hun.
2: For sett med menneskeøyne, så var det noe fryktelig som skjedde.
3: At det går om uten min hodet, styrke jo, det har ikke gjort det, så det er Israels. Dappa hos det.
2: Men sett med Guds øyne.
3: Måtte gå gett av himmel og kjennvikun.
2: Så var det noe som ble fullbyrdet.
3: Det tjeje hovo at det er joga mi olla sjukto jovo i.
2: Det var noe av dette som Moses hadde skrevet om.
3: Det er henne joga den byrra med Moses i kjallan.
2: Han hadde profetert om dette.
3: Sånt han er profetast allan den byrra.
2: Profetene. Alle sammen hadde profetert om han.
3: Hvor profeter ikke profeter, eller svåret til å ha åktet på særen din.
2: Vi husker kanskje de to som vandret til Emmaus første påskedag.
3: Ja, no, me muistin sen kohtaa, se kun liikka vuolikaan vuostuspäässä päivä johko Emmausi.
2: Och så kom Jesus som vandret sammen med dig.
3: Ja det både Jesus, ja vartuli sun farus.
2: Men de kjente han ikke.
3: Måttu äpä, så ikka touten suu.
2: Men så begynte han å legge ut skriftene for dem.
3: Måttu det alltid gjeste, kun tjallekin pukti sun outi.
2: Der står at han begynte hos Moses.
3: Det kjørte tjallu juvun, etter sånn arka hit oppe Moses kjellis.
2: Og så minnet han dem om hva profeten hadde skrevet om ham.
3: Ja, det måtte ha ville at tjederne man virra profeter, ikke profeteste noter.
2: Og om salmene, hva de hadde sagt om ham.
3: Ja, det salme kjellis oppe, det måtte jo måtte lije hit oppe liso virra tjallum.
2: Og da sier disse to disiplene til hverandre etterpå.
3: Ja, det har kalt det kokte mahta jeg i tilkik og kåpa koima seska.
2: Brant ikke vårt hjerte i oss da han utla skriftene for oss.
3: At det ikke hun og vei må gjøre bollen, gå sånn orkosarnøy, tjallegisunnøy.
2: Du, det var dette han ville forklare for disiplene her denne gangen på fjellet.
3: Ja, det gjelder i den meg som Jesus har i de kjellikket etter makta i Jesus, toppen den var i hjelden.
2: Ja, vi kan godt si det en gang til.
3: Vi sagt i kjellikket vel åkte.
2: Er det ikke som himmelen kom ned her på fjellet?
3: Ikke, det holder jo at det går alle minutter var i hjelden.
2: Og er det ikke som himmelen kommer ned til oss nå i denne stund?
3: Ja, ikke, det holder Toutomen nu, että me leijuu tämän vottu millusa pohtimme.
2: For dette som de samtalte med Jesus om.
3: Tänne kun tämän pirra sai saakasti, ikka Jesusa pirra.
2: At hans bortgang som han skulle fullbyrde i Jerusalem.
3: Att det är så eri huolikin maissan, koska jollesuhtit oppi Jerusalemis.
2: Vi vet alle sammen att dette har han fullbyrdet.
3: Ja, me tehtiin pohkat. Att den läsaren håller sjukten.
2: Vi har hört om Jesus samtale med rövaren som hang vid sidan av han.
3: Ja, men det kunde han tänka i birra, kun Jesus kaska saakastala, den rövaren med isokoras.
2: Den ene rövaren spottet Jesus.
3: Nuppi din rövaren, det kan pelkki din Jesusa.
2: Den andra rövaren säger slik.
3: Och då, nuppi fasten tälkana.
2: Jesus, tänk på mig när du kommer i ditt rike.
3: Att Jesus gjort det små birra kod hon ollut ur riskaset.
2: Det har han nettopp fortalt till den andra rövaren.
3: Ja, det är liksom ju rejst och mojteländen upp i rövare.
2: Nå får vi igen ett av våra gärningar.
3: Att det är allt som mig just nu måste man ha tagit att det är tagit bort eller tagit jorden.
2: Med andra ord han mente det var en rättfärdig dom att han hang på korset.
3: Ja, att nuppin sa han inte särskilt. Jag sa, nu har vi inte ätit det. Jag vannhuskis, hur vannhuskis då? Hon menar sån i dom i jorden.
2: Och så kommer han med denne enkle bönnen.
3: Ja, det både i sån åten tajna rohkosin.
2: Jesus, tänk på mig när du kommer i ditt rike.
3: Att Jesus, ikko don jurta syhty mu pirra, kun on ollut tohku du riiskaset.
2: Och vi huskos ikot allesammen det svar han fick.
3: Ja, men mikäl varra muisti puhkatan vastaudussa mai sanottuide Jesus.
2: Sandeli sija jäi näin.
3: Tuo dei tsehka mun tukki.
2: I dag ska du vera med mig i paradis.
3: Ahte on ne kalkka lehto muu mielte tohku paradiasi.
2: Kan det vera sant?
3: Nauru, sahtaa kun juttiele tuota.
2: Ja det är Jesu ord, och där är det sant.
3: När det är kun Jesus och inte sanis, ja tälle där kalle är tuota.
2: Och för de gick till paradis, Jesus och rövaren.
3: Ja outal kun Jesus taina rövarimman aika paradiasissa.
2: Så ropte Jesus.
3: Det är tjörvu Jesus.
2: Det är fullbrakt.
3: Att det alle där håller sjukten nu.
2: Då kan vi gå tillbaka till Taborfjället.
3: Det är sagt i min manna fast jag går på Tabor varje dag.
2: De samtalte med Jesus.
3: Dalle han sa att han hade ganska saga där kohtus på Jesusin.
2: De samtalte om hans bok ganska som han skulle fullbörda i Jerusalem.
3: Så han i ganska saker Jesus att birra nätet att han går i den åldersjuktigt. Den är det hållig i mig.
2: Och så hoppade han det är fullbrakt.
3: Ja, där tror vi Jesus den att alla där åldersjukt och jorden.
2: Där var det skedd det de hade profeterat om.
3: Ja, det är lite tappa hova majter inte profetestallen åldern.
2: Där var det skedd det som de samtalt om på fjället.
3: Ja, det är lite tappa hova med lika skasakan uppe om tabor varje ute.
2: Och så långt vi vet.
3: Ja, nu kuffas på mitt hjärta.
2: Så var rövaren den första som fick bli med Jesus efter detta.
3: Att det är lika rövaren kunde bära Jesus som hjälte.
2: Det kan gott vara fler, men vi vet inte om andra.
3: Det är sagt att han inte ära, men jag vet inte den birra.
2: Men det är en ting vi vet.
3: Måste jag göra mig mitt hjärta.
2: Och det är att denna vägen är öppen för oss allesammans.
3: Att det är inte något att röpa oss mycket i boken.
2: För Jesus, han har sagt.
3: Det är något Jesus lär gestan rälkan.
2: Den som kommer till mig.
3: Att som gott tillbaka mullusa.
2: Han ville aldrig stötta på.
3: Så i näkommen in korsige allt han höjkade i hela.
2: Slik var Jesus när han gick på denna jord.
3: Ja, det kallade Jesus ställde som var tjulidappenalde.
2: Och i Hebreerbrevet kan vi läsa om Jesus slik.
3: Ja, då på Hebreerna tycker de sagt i Melokka Jesus och Birrana.
2: Jesus Kristus han är igår och idag den samma.
3: Att Jesus Kristus som är sitt äktige ånne detsamma, återlagas.
2: Och han ska bli det till evig tid.
3: Ja, det är en galka som vissu i läkig dag alla tjejkaj.
2: Och därför samlas vi också idag i Jesu namn.
3: Ja, det är en dikt i min läkemajte djurgarnan ånne, där sa Jesus och namn.
2: Och då vill han så gärna förklara sig själv för dina och mina ögne.
3: Ja, där har det ju sån. Kyrke heter Stoja Mo Jelmihoti.
2: Slik att vi skulle få se ett lite glimt in i hans härlighet.
3: Nu att det mi, vi har så inna syftet med hon och tjocka tjocka tjocka den så här var så sissa.
2: För Paulus han säger, här ser vi bara styckevis och delt.
3: Nu på Paulus tjälka att det är mycket och en i tusen bitta i mjölda.
2: Men vi ska få lov att se lite grann.
3: Måste vi ha ett gemikaliga bästa kocka ojni.
2: Slik som disciplen fick se det här uppe på fjällen.
3: Ja, samma lätje nu mot att matta jag i bästet uppe en varjelde ojni.
2: Men så stod det här att de fortalte inte till någon om detta.
3: Måste det här stämma i loga i mitt annat. Att så är jag på mojtelen där åktige.
2: Men
3: Matteus
2: han säger att Jesus sa till dem att detta ska du inte fortälla nu.
3: Nej, då på Matteus och Lukte tälka ju och Jesus tälkte sån och han bidrade och jag ska åka till mojtel.
2: Det ska vänta till jag är stått upp ifrån de döda.
3: Det kan åka bättre vård i den där så tycker sån hauptis på jag stötterna.
2: Och det gjorde de.
3: Ja, den som var dagajka.
2: Peter, han skriver om det i det andra brevet som vi har långt bak i Bibeln.
3: Ja, Peter talar fast den birrar upp den så är det skidigt den många årsis.
2: För det var icke klyktige, uttänkte äventyr vi följde, där vi kungjorde det vår Herre Jesu Kristi makt och igenkomst. Men vi hade varit ögonvittner till hans storhet. För han fick er och härlighet av Gud Fader, da en slik röst löd till ham från den allerhöjeste härlighet. Dette är min sön, den älskade, som jag har behag i. Och denne rösten hörte vi lyde från himlen, da vi var sammen med ham på det hellige fjäll.
3: Det ska jag ni, tjoven, huska tjoven sågt och sitt. Kom i tjede himme tikkit i min Herre med Jesus Kristus famo ja pohtima. Måste mille etsä lämmäs tjannmälös tuodastäti suhervesuhti. Tässä on otsui korkku ja kunni itlaatsis. Kun takkar jätnä suni pohdi, tämän alla herva suodas. Tämä on mun parni. Tämä hehtsalas. Kesä mun annaan pure mielellä suoda. Ja mi kuulemme tämän jänä pohtimen annis. Komi leimme sunna tämän passivaarjelta.
2: Vi skal slutte med dette.
3: Ja, men det er lov på helt igjen.
2: Peter vittner om da han var sammen med han, som han kaller det, på det hellige fjell.
3: Vi etter dødeste dæste han byrra, at tallet kom i lengmet en passiv her i hjelte.
2: Han hørte røsten ifra himmelen.
3: At det var også kulle den gjennom i almisbod i Gålas.
2: Og da kan vi gjerne spørre hverandre nå i kveld.
3: Ja, det er mye sagt i gjerne, hvor det kommer stemmet av loknækket.
2: Har vi fått høre noe av denne røsten fra himmelen?
3: Læk om vi persen gossige gulla, den gjennom i almisbått av Gålas.
2: Det var det Jesus så gjerne ville.
3: Nei, den går Jesus takt, synes jeg egnet.
2: Styrke troen hos den som i troen.
3: At det er den hos makt og jomi, koskui. Jo, ikke hadde jeg gått til det åske siste.
2: Og kalle på den som enda mangler.
3: Jeg rævde jo med sånne jeg sikker, hvor det hele var til lømmen sånne siste.
2: La oss be.
3: Det råkket alle middag.
2: Vi takker deg, kjære Jesus.
3: Vi gis ditt orakis, Jesus.
2: Og vi takker igjen, for vi har ditt ord iblant oss.
3: Ja, vi gis ditt ord, ditt, ja, og det skulle vi slede oss av, nye, min gaskas.
2: Og takk for at også vi fikk lov å være med opp på fjellet i dag.
3: Jeg gis du kom i besen med håndelekt, melde dere den passe varre.
2: Kunne du åpenbare noe av dette for oss som har vært sammen?
3: Täällä on minusta tästä sitten mikkiä, joka joitakin maailmin kuulemme taas suhteessa.
2: Så vi fick lov att få ett lite glimt in i din härlighet.
3: Vai minä päästä, että kun mikkiä kun tjukko ja joka vähän äsketän tuu hervasvuodessa.
2: Det var vår bönne och tack i ditt namn, kjäle Jesus.
3: Täällä oli min rohkaus ja min kiistunut, niin rahkis Jesus.
2: Amen.

Så läser vi från vers 5. Därför ser han när han trär in i världen. Och vem är det? Det är ju inte David. Det är ju Jesus när han trär in i världen. Därför ser han när han trär in i världen. Offer och gave ville du inte ha, men ett legeme dannet du för mig. Brännoffer och syndoffer hade du inte lust till. Då sa jag, se jag kommer, i bokrullen är det skrevet om mig. För att göra din vilja, Gud. Och så står det vidare där att det säger han, se jag kommer för att göra din vilja. Det är ju salme 40 som citeras. Och så brukas det om Jesus. Och så kommer han. Och så står det så tydligt i vers 12, men Jesus har båret fram ett eneste offer för synder. Och har därefter alltid satt sig vid Guds högra hand. Nu väntar han bara på att hans fiender ska bli lagt i skammel för hans fötter. Och så kommer ett av de finaste versen som står i hela Bibeln. För med ett offer, med ett enast offer, har han för alltid gjort dem fullkomna som blir heliga. Han har gjort dem fullkomna. De som blir heliga. För alltid står det. Du som tror på Jesus. Bibeln säger att du är gjort fullkommen. För alltid. Vid ett enaste offer. Det var ufattelig kraft i det offeret som jag bar fram. Och så är det vi läser här i salmernas bok att slaktoffer och brännoffer ville du inte ha. Och det förklaras här i Hebreerbrev om att blodet från oxa och kalva, de kunde inte bortta synder. Det var bara något som var satt där ifrån Gud till ett bilde på han som skulle komma. Utan att blod blir utgjutt så kan inte Gud tillge synd. Och så blev det förkynt och förkynt genom offer efter offer. Men alla hade det felles att i sig själv så maktade de inte att ta bort synder. Men så kommer Jesus. Och så har han båret fram ett enaste offer. Som för alltid har gjort dem fullkomna som blir heliga. Det är stort. Och så möter du det på den stora försoningsdagen. Jesus, han är både bocken som blir slaktad. Han är både ypperste prästen som bekänner. Och han är också bocken som bärer syndene bort ifrån folket. Och så har jag bara lyst att bruka lite tid helt till slut nu på hur många forskjellige uttryck Gud brukar. Hur många forskjellige bilder han lyfter upp för oss. För att hjälpa oss och våra arme, svaga, fattiga hjärta till att tro att synda, den är inte längre något som jag bär med mig eller bär ansvar för i livet mitt. Det ena bildet, det möter vi här i salmen som vi har läst, alltså salme 65. Ska vi öppna den salmen igen? Där det står i där det står i vers 4 om en Gud som utslätter överträdelsen. Han utslätter överträdelsen. Alltså han utslätter, han gör så att det blir borta, att det smuldrar bara upp, att det är inte längre, att det existerar inte längre. Profeten, han säger det. Alltså när han talar om hur Gud utslätter överträdelsen så brukar han bilder, fantastiskt bilder. Han säger det som en tåke utslätter du våra missgärningar. Alltså missgärningarna som Gud utslätter, det sammanlignas med tåke som är borta. Och du har kanske varit och gått i tåkeheimen och upplevt att du såg en meter framför dig. Det var omöjligt att se. Allt var stängt av tåka. Och det är det salmisten han säger på ett vis att mina missgärningar, de har blivit så många, fler än håran på hodet mitt, de har blivit så många att jag kan inte se, säger han.
Så kan det ha vært i et tåke som så tjukk og tett at det eneste du ser det tåke. Og så plutselig så bryter sola gjennom. Og så det ikke mer tåke. Hvor tåka ble av? Hvor finner du tåka igjen? Det tåka finner du ikke igjen. Sånn utsletter Gud. Som en tåke. Profeten han sier det om en dag som helt sikkert sikter fram til dommens dag, da det skal letes med lykt og lupe, med lykt og lampe, det vel står etter Judas misgjerninger. Det er også et bilde på Guds folk, altså Juda. Det skal letes med lykt etter Judas misgjerninger. Men de skal ikke finnes, står det. De skal ikke finnes, det er utslettet, det er gjemt bort. Det er ett bilde. Og det andre bildet det er det at han lar våre misgjerninger være så langt ifra oss at som østen er fra vesten. Og så skal vi ta med oss et tredje bilde som brukes når det tales om syndenes forlatelse. Og det står i profeten Mika. Mika. Der står det i vers 19. Han, kapittel 7, Mika 7, vers 19.